Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek.
2: Det är för det första inte sant, intalar jag mig. Men om det ändå skulle vara det, så har du ju i vilket fall som helst levt dig till din tidiga död med en stor och konsekvent destruktivitet, vilket innebär att det egentligen inte spelar någon roll. Det är ditt eget fel hur man än vänder och vrider på saken. Du har orsakat ditt frånfälle alldeles själv. Men kanske är det inte en följd av något du gjorde just den dagen. Kanske har du inte gått så långt in i missbruk och depression att du glömt att jag står kvar utanför. Det är tanken jag inte tänker men ändå vill bevara genom att inte ifrågasätta den uppenbara osanningen. Själv hade du aldrig farit med en så dålig lögn. Det hade varit långt under din värdighet. En god lögn måste innehålla ett korn av sanning. Den första lögnaren måste kunna övertyga i sig själv. Om du hade kommenterat din egen död i samma ärende hade du snarare sagt att självklart är alkoholen inblandad. Det förstår ju vilken idiot som helst. Det handlar ju ändå om en kropp som hittas i samma lägenhet som ett stort antal tomma flaskor av alkoholmonopolets billigaste, alldeles försötsliskiga glögg. Det är inte alls otänkbart, hade du fortsatt, att också andra receptbelagda droger har spelat in på något hörn. Så är ändå verkligheten för den kroniskt deprimerade som till största delen på grund av dåligt fungerande, ja ofta direkt inkompetent sjukvård under många år varit tvungen att självmedicinera och därmed riskerat ett destruktivt beroende. Och visst har denna kropp i levande tillstånd under perioder visat på stor lust till alkohol. Man skulle kanske kalla det en balansakt eller ett kalkylerat riskbruk i strid med världens jävlighet. Och visst har denna kropp ibland överdoserat de receptbelagda medicinerna som den behövde för att överhuvudtaget fungera. Även om den också visat på stor självinsikt genom att återkommande lägga in sig för avgiftning och dessutom också deltagit i en, inte särskilt välskött, för att inte säga idiotisk, eftervård hos mentalvårdsbyrån. Naturligtvis spelar allt detta in. Precis som det olyckliga faktum att samma kropp är alldeles för stor och tung. Och även om de hundratals påsarna av måltidsersättningen Nutrilett som påträffats bland alla tomma flaskor tydligt visar att kroppen i fråga efter många och trägna försök hade hittat ett slutgiltigt sätt att stävja sin fetma och var på väg mot det smala jag som var dess egentliga form, så innebär övervikten förstås en ansenlig påfrestning för organen. Något annat kan man inte säga. Om bägaren redan är full behövs det inte mycket för att den ska rinna över. Ibland behövs det inte mer än lite otur. En enkel omständighet kan helt enkelt få organen eller hela organismen att kollapsa. Det ska den kanske inte skyllas för. Du hade trott på varenda ord. Kanske är det inte ens din bror som ljuger. Kanske traderar han bara vad er mamma säger. Det är sannolikt farmor som fått myndigheternas utredning i brevinkastet och det är farmor som så gärna försöker drömma dig till någon som du inte var. Hon önskar dig ett annat liv än det du fick. Ett ordentligare liv, visst. Men också ett lyckligare. Och längre. Men i så fall väljer också din bror att inte ifrågasätta den uppenbara lögnen. Kanske av samma orsaker som jag. Din mamma har på sätt och vis moralisk rätt att säga vad hon vill. Det tar många år innan jag inser det, men din död är värre för henne än för mig. Det är objektivt sett värre att förlora ett barn än en förälder. Det finns egentligen ingen mening i att rangordna sorg. Men det går. Det är alkoholen som dödar dig. På din dödsattest står spriten ensam. Intoxicatio alcoholi aetylisi. Alkoholförgiftning. Det är på något sätt beklämmande futtigt. Du super ihjäl dig. Att supa ihjäl sig, dricka tills man dör. De rättskemiska och histologiska undersökningarna är lite mer detaljerade och lägger till cum usu psykofarmakum, förgiftad av alkohol i kombination med användning av psykofarmaka. Förgiftningen har sällskap av en rad andra diagnoser, elegant nedtecknade på latin. Förutom det förstorade hjärtat har du fettlever och förstorad mjälte, steatosis hepatis alkoholica och splenomegalia. Dessutom är din aorta åderförkalkad och dina hjärtklaffar slitna. Övervikten noteras också. Adipositas. Det är polisen som förordnar en obduktion. De redogör också för händelseförloppet då jag befinner mig på gymnasieskolans julfest eller sitter på den halmfärgade heltäckningsmattan i min vän Jannes rum. Din bror har påträffat dig avliden och ringt larmcentralen. Två konstaplar anländer till din lägenhet en stund efter larmet som inkommit klockan 17.10. Då är ambulanspersonal redan på plats och kan berätta vad som väntar dem. Det råder oordning i din lägenhet, noterar de. En säng i hallen på gränsen till vardagsrummet står på sida och bredvid sängen ligger den avlidne på mage på golvet. Runt ditt ansikte finns det en blodpöl och vad som eventuellt kan vara maginnehåll. Blodet finns enbart på platsen där den avlidne ligger. Konstaplarna ser sig om i lägenheten och påträffar 4 tablettkartor Xanor 1 milligram i papperskorgen i köket. Tomma så när som på 2 tabletter i en av dem. Där ligger också lika många tomma kartor flunitrazepam 1 milligram. I köket finns också en mängd mediciner som Diurex och Chanil, Esukos och Imovan. Samtliga läkemedel och tomma kartor och askar tas med till polisstationen. Till platsen kommer också en läkare som senare samma kväll gör en yttre likbesiktning på bårhuset dit du enligt sedvanlig ordning transporteras av en begravningsbyrå. Din lägenhet fotograferas och spärras av till följande dag. Ytterligare en polis på stationen har telefonkontakt med din bror som lovar att underrätta resterande anhöriga.

0: Vi har en ny vecka. Det är måndagen den 11 maj. Klockan är 5:07. Det här är morgonens och veckans första Ålandsnytt. God morgon. Utbildningsminister Annika Hambrud säger att hon är förvånad över Mariehamns kritik mot landskapsregeringens förslag om begränsad subjektiv rätt till barnomsorg. Mariehamn har ju faktiskt uppvaktat landskapsregeringen att de anser att den här subjektiva rätten är alldeles för dyr och att det behövs en förändring. Därför är jag lite förvånad kring den politiska responsen från Mariehamns stad, säger hon. Förra veckan varnade Mariehamns bildningsnämnd för att lagförslaget riskerar att skapa mer byråkrati, rättsosäkerhet och ojämlik behandling mellan familjer. Staden uppskattar också att reformen skulle kräva minst en halv extra tjänst för administration och inte leda till några egentliga besparingar totalt sett. En bedömning som landskapsregeringens egen beredning av lagförslaget också pekar på. Hambrud säger att landskapsregeringen nu inväntar remissvaren från kommunerna innan man tar ställning till hur lagförslaget ska gå vidare. Det har varit väldigt tydliga signaler från personalen om att förändringar behövs eftersom trycket ökat så mycket, säger hon. Landskapsrevisor Kenneth Åkergård varnar för att Åland står inför flera ekonomiskt tuffa år. I landskapsrevisionens berättelse för 2025 pekar han på växande sparkrav, stora investeringsbehov och en pressad likviditet som några av de största utmaningarna framöver. Samtidigt väntar stora investeringar inom bland annat skärgårdstrafiken, infrastrukturen och ett eventuellt nytt sjukhus. Åkergård beskriver landskapets likviditet som relativt allvarlig. Vid årsskiftet hade man en kassalikviditet på cirka 10 miljoner euro, vilket är oerhört lågt, säger han. Han lyfter särskilt fram Ålands hälso- och sjukvård som ett svårt område att spara inom. Han pekar på kostnadsökningar, en åldrande befolkning och problem med att rekrytera läkare till Åland. I revisionsberättelsen riktas även kritik mot landskapets användning av ändringsbudgetar. Enligt Åkergård gör många ändringsbudgetar det svårt att få ett helhetsgrepp om ekonomin och planeringen. Men trots de ekonomiska utmaningarna anser Åkergård inte att allmänheten behöver känna någon akut oro. Jag tror att vi kommer att komma igenom det här, men det kommer att krävas prioriteringar och tydligare styrning framöver, säger han. En brand i en fritidsbostad i Saltvik ledde till att Östra och Västra Saltviks FBK ryckte ut under sen söndags eftermiddag, och vid ankomst till platsen så var byggnaden redan övertänd. Enligt räddningschef Lennart Johansson så befann sig bara en person i huset vid tillfället. Personen tog sig själv ut ur byggnaden och kunde larma brandkåren. Enligt Johansson är det okänt vad som har orsakat branden, men den kraftiga vinden gjorde att släckningsarbetet drog ut på tiden och prioriteringen var att hindra branden från att sprida sig vidare i det torra gräset till intill liggande byggnader. Landskapsregeringen ställer ut en farledsplan för en nyplanerad farled från Hastersboda i Fögle, dels till Kyrkogårdsö i Kökare och dels till Sottunga. Den nya farleden är en del av landskapsregeringens projekt Skärgårdstrafik 2030. Tanken är att den nya farleden ska dimensioneras så att fartyg i samma storlek som MS Viggen kan trafikera den på ett säkert sätt. Medan farledsplanen är utställd kan berörda parter lämna in sina synpunkter, men markägare i området har redan uttryckt oro över planerna. Man har särskilt lyft risken för bestående påverkan på naturen till följd av muddring, sprängning och ökat buller samt försämrade förutsättningar för boende och rekreation. Ett avtal om naturskydd för området undertecknades mellan landskapsregeringen och markägare år 2022. Och så dagens väder. Idag blir det halvklart till mulet med en måttlig sydlig vind och 12-13 grader. I natt mulnar det på ytterligare och det håller i sig även under morgondagen, alltså tisdagen. Det kan komma lite regn under morgonen och förmiddagen imorgon. Och sen till tisdags eftermiddagen väntar sig dimma. Och då blir det runt 10 grader och måttlig ostlig vind. Sjövädret, sydlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen ostlig till sydostlig vind. Det här var morgonens första Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom. I god morgonstudion finns Samira, men före det, nyheter från Svenska Yle.
1: efter att den österbottniska storfamiljen Karv försvann vet vi varför. Tvist kring hemundervisning var en vägande orsak till flykten från myndigheterna. Kriget i Iran får måttliga följder för Finlands ekonomi, låter en bedömning. Samtidigt som Donald Trump ratar Irans senaste fredsförslag. Måndagsväder blir svalt med regn på många håll. Klockan är 7, här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God morgon. Det har nu gått 2 år sedan Tommy och Carolina Karv försvann tillsammans med sina 7 barn. En granskning gjord av Svenska Yle och Finska Yles redaktion MOT visar att hemundervisningen var en orsak till att de gav sig av. För när föräldrarna tog med sig barnen från en barnskyddsenhet i Munsala i Nykarleby skulle en kommunal lärare träffa barnen för första gången. Reporter Markus Lillqvist berättar mera.
2: Det var onsdag kväll den 15 maj 2024. Tillsammans med föräldrarna sprang barnen över en åker till familjens vita Volkswagen Caravell som de körde iväg med. Nya uppgifter från polisen gör gällande att de bytte flyktbil efter att ha lämnat sin minibuss i ett fähus i Pedersöre. Det här är det sista spåret efter familjen. De gav sig av just då en kommunal lärare skulle träffa barnen för första gången. Barnen som hade hemundervisats av föräldrarna från allra första början skulle omhändertas och placeras i kommunalskola, och det kunde Tommy och Carolina Karv inte acceptera. Enligt uppgifter till Svenska Yle och MOT-redaktionen hade varken sociala myndigheter eller skolmyndigheter fått träffa barnen trots mångårig oro. Oron hade spetts på till den grad att polisen till slut bröt sig in i ett gammalt stockhus i Pedersöre där familjen bodde i primitiva förhållanden. Familjen hade då länge felaktigt varit skriven i Kronoby på en anonym postlåda för att kunna hålla sig undan. Yles granskning visar att familjen har flytt inte en gång utan 2 för att komma undan då skolmyndigheter försökt skärpa granskningen av barnens hemundervisning. Rolf Sundqvist, utbildningsdirektör i Pedersöre, säger nu att lagen borde skärpas.
3: Det handlar ju om att vi ska behandla folk rättvist och jämlikt. Ur min synvinkel så handlar det inte om att komma lätt eller lindrigt undan, utan det handlar om den här jämlikheten och rättvisan. Och den tycker jag inte kan garanteras på det här sättet som man har det skrivet nu. Så jag efterlyser verkligen en lagstiftning som ger lite mera direktiv och riktlinjer.
4: Ser du att det finns ett behov att föra in i vår lagstiftning en sån möjlighet att en kommun kan dra in rätten till hemundervisning om den till exempel inte sköts bra?
3: Tittar man ur barnets synvinkel så är svaret ja. Åtminstone så borde det finnas den här möjligheten. Det är ju den sista utvägen, men svaret på frågan är nog ja. Jag tycker att man borde ha den möjligheten också.
1: Det sa Rolf Sundqvist som är utbildningsdirektör i Pedersöre. Och reporter var Markus Lillqvist. Antalet barn som får handikappbidrag ökar, uppger Folkpensionsanstalten. Den största orsaken till det är att handikappbidrag allt oftare beviljas på grund av ADHD. I fjol fick över 50 000 barn och unga under 16 år handikappbidrag. Det är över en tredjedel fler än för 10 år sedan. Hälsomyndigheten THL efterlyser en utredning om huruvida välfärdsområdena borde ha beskattningsrätt. Som det nu är får välfärdsområdena sin finansiering från staten, omkring 27 miljarder euro. Men den här finansieringsmodellen är komplicerad och behöver utvecklas, anser THL. Åtminstone Samlingspartiet och Sannfinländarna är emot att välfärdsområdena skulle ha rätt att uppbära skatt. Nu i vår tillsatte regeringen en arbetsgrupp med företrädare för alla partier som ska fundera på hur social- och hälsovården ska utvecklas. Jag fortsätter med regeringen som numera är utan språkexpert då tjänsten som språksrättsråd vid justitieministeriet har lagts ner i all tysthet under våren. Ministeriet ser det som en vanlig omorganisering, men beslutet väcker också oro på sina håll, rapporterar Karina Brun.
5: Det var Corinna Tammenma som utnämndes till tjänsten vid justitieministeriet 2013. Hon arbetade med språkliga rättigheter och uttalade sig ofta i medierna när det gällde språkfrågor. Men från och med mars i år har hon bytt tjänst och ministeriet planerar inte att tillsätta ett nytt språkrättsråd. Det här oroar Anna-Maja Henriksson som en gång i tiden såg till att inrätta tjänsten. Hon hade inte hört om beslutet innan vi ringde upp henne.
6: Ja, det här tycker jag låter mycket, mycket märkligt. Den här språkrådstjänsten, så den inrättades ju nog för ett behov. Så att jag är nog mycket förvånad.
5: Hon frågar sig om beslutet är politiskt och påminner om att Sannfinländarna i sitt finskhetsprogram från 2022 skrev att tjänsten som språkrättsråd bör avskaffas.
6: Det ser ju tyvärr ut som att man nu vill nedgradera den här språkfrågan på ministeriet. På något sätt så det där upplever jag att det här ser väldigt illa ut. Men det här är nu min personliga åsikt.
5: På justitieministeriet säger enhetschef Yrsa Nyman däremot att beslutet inte alls är politiskt.
7: Nej, det är nog ingen politik inblandat i det här. Det har att göra med hur man ändrar vissa tjänster och hur man byter uppgifter.
5: Trots att ingen bär titeln språkrättsråd kommer ministeriet att fortsätta arbeta som förut med språkliga rättigheter.
7: Vi har nu fått i den lite mer allmänna titlar inom vår enhet som inte berättar vad personen i fråga jobbar med substansmässigt och som ger lite mer flexibilitet också. Att det påverkar nog inte överhuvudtaget det att hur väl vi sköter våra uppgifter som har till exempel med språklagen att göra.
8: Säger Yrsa Nyman på justitieministeriet. Reporter var Karina Brun. Kriget mot Iran får bara måttliga följder för den finländska industrin. Den bedömningen gör näringslivets forskningsinstitut ETLA. ETLAs prognos är att industrisektorn fortsätter att växa i år och att tillväxten sprider sig också till byggnadssektorn och till servicebranschen. Men för industrin ser det lite olika ut beroende på bransch. Metall- och varvsindustrin mår bra, medan utsikterna är sämre för kemi- och skogsindustrin, bedömer ETLAs analytiker. USAs president Donald Trump har förkastat Irans senaste fredsförslag. Förslaget är helt oacceptabelt, skriver han på sin egen plattform Truth Social, men han ger inga detaljer om vad förslaget går ut på. Enligt Irans statliga medier innehöll det iranska fredsförslaget bland annat krav på att USA betalar ersättning för krigsskador, och det betonade också att det är Iran som bestämmer över Hormuzsundet. I Kiruna i norra Sverige kämpar man nu hårt med att bli först i Europa med förmåga att skjuta upp egna satelliter. Tillgången till satelliter blir allt viktigare både för försvaret och en mängd vardaglig verksamhet. Samtidigt är Europa i stor utsträckning beroende av USA och särskilt av techmiljardören Elon Musks företag SpaceX. Nu hoppas även finländska rymdföretag skjuta upp sina satelliter i just Kiruna från rymdstationen S-Range.
9: Ett av de finländska företag som nyligen slutit avtal om samarbete med S-Range är Kuvaspace. Företaget erbjuder satelliter med avancerad kamerateknik bland annat för försvarsmakter i Europa. Hittills har man varit helt beroende av Elon Musks SpaceX, berättar Tero Bauraste som är senior rådgivare i försvarsfrågor.
10: No, man har, ska man säga, bra teknologi i Europa. Vi har mycket bra små satelliter, vi har mycket bra teknologi i navigation och också i kommunikation. Men uppskjutningskapacitet, det är något att vi måste lita på Förenta Staterna och mest av SpaceX, kanske 80% eller 90%. Och det är naturligtvis för mycket. Vi kommer ihåg situationen i Ukraina när Förenta Staterna sa att okej, nu skickar vi inte mer information gällande vad händer i Ukraina till Europa och Ukraina. Det kan vara att samma händer gällande uppskjutning av satelliter, så vi måste ha kapacitet här i Europa.
9: Läget här i Kiruna norr om polcirkeln är på många sätt perfekt, bland annat för att ta emot data från satelliter i omlopp, men också för att placera satelliter i polära banor. De enda uppskjutningar som idag görs i europeiska regi sker långt ifrån Europa på Franska Guyana.
8: Reporter här var vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Måndagsvädret blir molnigt och ostadigt med regnskurar på många håll. I landets mellersta och norra delar kan det också åska på eftermiddagen. Det är mellan 5 och 17 grader, svalast är det i norr. Och varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar, förutom i landskapet norra Karelen. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna måndagsmorgon den 11 maj då Kenneth, Ken och Kent firar namnsdag. I dagens program 8.45 ska vi höra hur IFK Mariehamn herrhockey tänkt bygga upp laget inför nästa säsong då jag gästas av huvudtränare Kalle Juslin Nyqvist. Växande sparkrav, stora investeringsbehov och en pressad likviditet går det att läsa om i Landskapsrevisionens berättelse för 2025. Landskapsrevisor Kenneth Åkergård varnar nu för att Åland står inför fler ekonomiskt tuffa år. Mer om det här hör du 7.45. Och i fokus efter 10 hör vi bland annat om invigningen av den nya terminalen i Långnäs som Finnlines byggt. Och eftersom det är måndag får vi sportnytt efter varje lokal nyhetssändning och vi ska också ta och inleda den här morgonen och programmet med gymnastik. 4 åländska gymnaster nådde hela vägen till pallplats när Åland International avgjordes. Mer om det här efter musiken. Hjärtligt välkomna med denna morgon i programmet. Det här det är Crowded House med Don't Dream It's Over.

0: Don't Dream It's Over här med Crowded House. Nu ska det handla om gymnastik och Åland International. Helgens gymnastiktävling Åland International bjöd på en varm stämning och härlig publikinramning. Dessutom blev det 6 medaljer till Gymnastics Åland fördelade på 4 medaljörer.
1: Åland International handlar om gymnastiktävlingen där Edith Virta var den enda åländska deltagaren i seniorklassen. Nu står du här ombytt, färdigtävlad. Med vilka känslor står du här?
2: Alltså, jag är lite småsur om man får säga det. Men det är, alltså, för jag föll mitt andra hopp. Och det kostade mig guldet. Såklart, jag fick silver. Så det är ju jag är jättenöjd med det. Men såklart man är lite sur när det var ett litet fall liksom.
1: Och hoppet var sista momentet då, eller?
2: Nej, efter hoppet så tävlade jag bar.
1: Ja, just det.
2: Den bar-serien var riktigt fin. Jag är jättenöjd, den var mycket bättre än den var igår. Och ja, den kändes väldigt bra.
1: Och du var ju nyligen iväg och gjorde ett kanon-FM. Jag tänkte att du kanske kommer hit lite så här tömd på energi och sådär, men hur kändes det att ladda om för det här?
2: Vi har ju haft en vecka med träningar i förväg och jag har hunnit vila ordentligt efter FM. Så det var nog ändå, jag kände mig pigg, det var ändå bra känslor.
1: Edith Virta, att du ska få njuta nu av det sista här som publik och vila lite. Tack.
2: Tack så mycket.
3: Ja, gymnaster från Finland, Danmark, Sverige, Tyskland och Belgien skapade den internationella prägel som det anstår Åland International. Och när det var färdigtävlat och allting skulle summeras, ja, då fanns det ytterligare 3 åländska medaljörer.
1: Mira Laine, Livia Fogelberg och Olivia Stålberg, alla 3 medaljörer här på Åland International. Om vi börjar med dig som är yngst, Livia, hur känns det att ha tagit ett guld?
4: Jättekul och jag är jättetaggad på att tävla mera.
1: Såklart. Guld i boom alltså. Berätta om din boomserie.
4: Jag var jätterädd innan för att jag hade behövt vänta så länge. Men det gick superbra och jag stod allt.
1: Vad var det läskigaste eller svåraste på bommen idag då?
4: Kanske min brygga flickis. Mm. För den var första gången jag tävlade med.
1: När du kom fram till den då, vad hände? Vad tänkte du?
4: Du har det här. Du har gjort den förut. Så, ja.
1: Men bara på träning?
4: Ja.
1: Och så satt den i finalen?
4: Ja, det var jätteskönt.
1: Vad händer i kroppen då när man känner, yes, där satt den?
4: Jag blev superglad.
1: Kunde du fokusera på resten av programmet sen då?
4: Ja, det tyckte jag ändå.
1: Vad har varit allra roligast den här helgen då?
4: Kanske att få träffa så många nya och från massa olika länder. Mm. Och få prata med dem. Mm.
1: Hur har du blivit bra på danska och tyska här nu då? Finska eller?
4: Inte riktigt.
1: Hur snackar ni då? Är det på engelska?
4: Ja.
1: Ja, just det. Grattis till en härlig helg då och många nya vänner.
4: Tack så jättemycket.
1: Om vi vandrar upp till den lite äldre klassen då, Mira Laine, Olivia Stålberg, ni tävlar i samma klass här nu då. Och då är vi uppe i 15 år och äldre, den näst äldsta klassen. Mira, det blev ju faktiskt guld på fristående och brons i hopp för dig då. Vad säger du om det då?
5: Det gick jättebra.
1: Vad var det som gick bra?
5: Att jag stod allting och så här, jag tog inte så många steg när jag landade. Så
1: nej.
5: När jag övade så har jag ramlat på så här min framåtlänga, men den stod jag nu. Mm.
1: Och vad körde du med för musik då?

0: Hur känns det?
1: Det känns jättekul. Jättekul att så många ålänningar fick alla finaler i år.
0: Och om vi berättar om din tävling här i helgen då, vad har varit topparna och dalarna skulle du säga?
1: Det har varit jättekul. Jag har träffat många både gamla och nya vänner, så det har ju nog varit toppen. Ja. Och det har gått bra på det mesta, så ja, finns det inga så mycket dalar.
0: Vad var höjdpunkten?
1: Alla vänner och att det har varit en rolig tävling och så bra stämning i hela hallen.
2: Reporter här var Hasse Persson Bro.

Väntat hörde vi här med Viktor Lexell. Klockan närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Och efter nyheterna får vi morgonens första sportnytt. Och efter det då ska det handla om landskapsrevisionens berättelse för 2025. Växande sparkrav, stora investeringsbehov och en pressad likviditet går det att läsa om i landskapsrevisionens berättelse för 2025. Landskapsrevisor Kenneth Åkergård varnar nu för att Åland står inför flera ekonomiskt tuffa år. Och mer om det här hör du som sagt efter nyheterna och sportnytt. Här nu till näst ska det bli musik av Michael Jackson. Det här är The Way You Make Me Feel.

0: The Way You Make Me Feel hörde vi här med Michael Jackson. Nu, lokala nyheter.
1: Utbildningsministern är förvånad över stans kritik mot att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg.
2: Uppvaktat landskapsregeringen att de anser att den här med subjektiva rätten är alldeles för dyr.
1: Landskapsrevisorn menar att landskapets likviditet är relativt allvarlig.
3: Kassalikviditet på cirka 10 miljoner euro, vilket är oerhört lågt.
1: Och i sporten får vi bland annat höra om medaljer i internationell gymnastiktävling på hemmaplan. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon.
4: Ja, landskapsregeringens lagförslag om att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg möter kritik från kommunalt håll. När Mariehamns bildningsnämnd behandlade förslaget förra veckan varnade nämnden för rättsosäkerhet och ökade administrativa kostnader. Kritik som förvånar utbildningsminister Annika Hambrud.
2: Dels så har ju faktiskt Mariehamn uppvaktat landskapsregeringen att de anser att den här med subjektiva rätten är alldeles för dyr och att det behövs en förändring. Så kanske därför jag är lite förvånad kring den politiska responsen från Mariehamns stad. Men det har ju också varit väldigt tydliga signaler ifrån personalen att det behövs göras ändringar för att det har ökat så himla trycket.
5: Utöver att minska belastningen på barnomsorgspersonalen hoppas landskapsregeringen att en begränsning av den subjektiva rätten också ska spara pengar. Något som både landskapets egen beredning och Mariehamns bildningsnämnd ifrågasätter. Staden menar också att lagförslaget lämnar för stort tolkningsutrymme och för otydliga anvisningar för att kunna tillämpas rättssäkert och jämlikt.
2: Det är ju därför vi har det här remissförfarandet, för att kommunerna ska komma in med synpunkter också ifrån barnomsorgen och också kring det administrativa. Vad är det vi behöver tydliggöra då i det här lagförslaget? Vi hade ju också ett antal frågor, därför att det är ju en pågående diskussion också inom regeringen hur vi ska gå vidare med det här lagförslaget eller inte.
6: Med tanke på den kritik som nu kommer och som är splittringen inom landskapsregeringen, vi vet att Socialdemokraterna inte vill begränsa den subjektiva rätten. Tror du att det kommer att göras under den här mandatperioden?
2: Det är för tidigt att säga. Det är ju av den anledningen vi just nu har skickat förslaget till remiss och få kommunernas samlade bedömning. Så det blir ju en politisk diskussion efter att vi har gjort en bedömning kring remissvaren.
4: Och det sa utbildningsminister Annika Hambrud. Reporter Felicia Bredenberg. En brand i en fritidsbostad i Saltvik ledde till att Östra och Västra Saltviks FBK ryckte ut under sen söndags eftermiddag, och vid ankomsten till platsen så var byggnaden redan övertänd. Enligt räddningschef Lennart Johansson så befann sig en person i huset vid tillfället, men personen tog sig själv ut ur byggnaden och kunde larma brandkåren. Enligt Johansson var det okänt vad som orsakade branden, men den kraftiga vinden gjorde att släckningsarbetet drog ut på tiden, och prioriteringen var att hindra branden från att sprida sig vidare i det torra gräset till intilliggande byggnader. Landskapsregeringen ställer ut en farledsplan för en ny planerad farled från Hastersboda i Fögle, dels till Kyrkogårdshökar och dels till Sottunga. Den nya farleden är en del av landskapsregeringens projekt Skärgårdstrafik 2030. Tanken är att den nya farleden ska dimensioneras så att fartyg i samma storlek som MS Viggen kan trafikera den på ett säkert sätt. Medan farledsplanen är utställd kan berörda parter lämna in sina synpunkter, men markägare i området har redan uttryckt oro över planerna. Man har särskilt lyft risken för bestående påverkan på naturen till följd av muddring, sprängning och ökat buller samt försämrade förutsättningar för boende och rekreation. Ett avtal om naturskydd för området undertecknades mellan landskapsregeringen och markägare år 2022. Landskapsregeringens bedömning är ändå att farleden inte strider mot naturskyddsavtalet och att påverkan på miljön blir begränsad. Landskapsrevisor Kenneth Åkergård varnar för att Åland står inför flera ekonomiskt tuffa år. I landskapsrevisionens berättelse före 2025 pekar han på växande sparkrav, stora investeringsbehov och en pressad likviditet som några av de största utmaningarna framöver. Samtidigt väntar stora investeringar inom bland annat skärgårdstrafiken, infrastrukturen och ett eventuellt nytt sjukhus. Åkergård beskriver landskapets likviditet som relativt allvarlig.
3: Vid årsskiftet som jag nämner så vi har ju en likviditet på kassalikviditet på cirka 10 miljoner euro, vilket är oerhört lågt och då har man ändå lånat från Fastighetsverket och fört över pengar därifrån och så att man är tvungen att se över likviditetsmässiga. Det är väl ett av de allvarligaste problemen när vi har den här investeringsskulden framför oss och vi har stora investeringar inom skärgården och vi har stora investeringar OHS sjukhus och så vidare också. Så att vi har och inom väg och infrastruktur. Så att det är allvarligt och vi har ju de facto så är det ju hela likviditeten består ju egentligen av PAF-pengar. Så att det är ju egentligen lånade pengar redan som vi har på som saldo och mer därtill. Så att det är en tuff situation och vi är nog beroende av väldigt bra skatteutfall och samtidigt som vi måste spara naturligtvis.
7: Han lyfter särskilt fram Ålands hälso- och sjukvård som ett svårt område att spara inom. Han pekar på kostnadsökningar, en åldrande befolkning och problem med att rekrytera läkare till Åland. I revisionsberättelsen riktas också kritik mot landskapets användning av ändringsbudgetar. Enligt Åkergård gör många ändringsbudgetar det svårt att få ett helhetsgrepp om ekonomin och planeringen. Men trots de ekonomiska utmaningarna anser Åkergård inte att allmänheten behöver känna någon akut oro.
3: Jag skulle inte vara orolig direkt och jag tror att vi kommer att komma igenom på andra sidan.
4: Och det sa landskapsrevisor Kenneth Åkergård, reporter Axel Eriksson. Trafik. 42 personer skadades i 34 trafikolyckor på Åland 2024. Det här skriver Åsub i ett pressmeddelande. Ingen person avled till följd av trafikolyckor 2024, men tre skadades allvarligt. Jämfört med 2023 ökade både antalet olyckor med personskador och antalet skadade. Men utgjorde nästan 68% av de inblandade i trafikolyckorna med personskador 2024. Ungefär 2/3 av de skadade var män. Det var vanligast att unga personer var inblandade i olyckor med personskador. Nästan 23% av de inblandade var 0-17 år. Drygt 14% var 70 år eller äldre. Den vanligaste olyckstypen med personskador 2024 var avkörning, till exempel att någon kört i diket. Och så vädret. Ja, idag blir det mestadels halvklart till mulet med en måttlig sydlig vind och 12-13 grader. Sen i natt då mulnar det på och det håller i sig även under tisdagen. Och under tisdagen så kan det komma lite regn under morgonen och förmiddagen. Sen väntas det dimma på tisdags eftermiddagen och imorgon blir det runt 10 grader en måttlig ostlig vind. Sjövädret sydlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen ostlig till sydostlig vind. Under natten ostlig till nordostlig vind som tilltar 5-9 meter per sekund. Kommande natt lokala regnskurar, annars god sikt. Och det är fortsatt utfärdad varning för terrängbrand i hela landskapet. Pollenrapporten, det är måttliga halter av björk och ek och låga halter av säljvide. Och till sist morgonens väderobservationer klockan 7:20. Det är sydlig vind vid samtliga väderstationer. Ute 7 meter per sekund, 7 grader. Gustavsenskär 5 meter per sekund, 7 grader. Nyhamn 5 meter per sekund, 7 grader. Märket 5 meter per sekund, 7 grader. Och i Mariehamn är det just nu 8 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 20:07. Enligt det nya systemet minus 9 cm, vilket betyder minus 20 cm enligt det gamla systemet. Det var Ålandsnytt tillsammans med mig Ove Sjöblom. Då lämnar jag över till Hasse Persson Bru och sporten.
8: Det här är Sportnytt i Ålands Radio som inleder med fotboll. IFK Mariehamn, FC Lahti slutade 1-1. IFKs kvittering kom i den andra halvleken som var spelmässigt bättre än en mycket svag första halvlek. Sebastian Dahlström satte kvitteringen efter dryga 70 minuter på straff. Så här sa Leo Andersson som ordnade straffsparken.
9: Ja, nej, Lahti var absolut bättre i första halvlek, men man ska väl aldrig vara nöjd med en poäng för det. Jag tycker vi ändå är bättre i andra halvlek än vad de är och klarar av att rulla boll. Och vi har bättre energi helt enkelt och på det viset lyckas trycka upp hela laget. Och vi klarar också av att hålla i bollen bättre, vilket också gör det svårare för dem att liksom trycka ner oss.
8: Mm. Ja, men precis. Energi, passion, hängivenhet. Är det liksom det som saknas mer än att spelidén var fel i första halvlek?
9: Nej. Nu tycker jag alla kämpar bra och i första halvlek, men vi var lite kanske lite efter på varje duell och lite så här. Tror jag det handlar om attityden eller på det viset. Jag vet inte om det sen är formation eller någonting annat. Det får vi ta på och titta igenom på video sen.
8: Den här straffsparken som du vinner för ditt lag där i 70:e minuten. Vad var det som hände?
9: Nej, jag hade ju två lite liknande. Jag hade en situation tidigare där och jag får en passning in i straffområdet helt enkelt och så är backen sen på bollen, försöker nå den och så sparkar man mig lite. Han sparkar mig lite i älarna och då är det bara att acceptera straffen helt enkelt.
8: Men han träffar foten där då?
9: Ja, det gör han. Han träffar mina hälar.
8: Ja.
9: Visst, kanske man lägger lite egen prägel på den, men det måste man ju göra. Man måste
8: du var inte sen att falla om man säger så.
9: Nej, exakt.
8: Leo Andersson om bakgrunden till det poängräddande målet där i Lahtis. IFK nu uppe på 3 poäng men fortsatt sist i ligan. Åland United hade desto roligare under lördagen när laget tog säsongens första bortaseger. Det blev hela 5-0 mot PK35 Vanda. Sista målskytt i matchen, Ottilia Nordberg som gjorde sitt första ligamål för klubben.
10: Ja, men det är väldigt roligt. Kul att få göra mitt första mål i ligan också och kul att kunna bidra till vinster även fast som du säger det var lite avgjort redan.
8: Du fick en fin passning där, en lång passning från Viola Nambi, en av målskyttarna i matchen då, och så kan du sätta 5-0 på tilläggstid. Som du säger, ditt första mål i ligasammanhang för Åland United, du debuterar 2023, äntligen kom det då?
10: Ja, verkligen äntligen. Alltså jag känner väl att jag har gått framåt väldigt mycket i just de där lägena och jag känner mig väldigt bekväm i dem, så jag behöver bara komma mer och mer i sådana lägen så släpper det också, tänker jag.
8: Ni sätter ju väldigt hög press på PK35 Vanda. Ofta så ger det utdelning, ni kan erövra boll ganska högt upp. Det är ju säkert en avsikt ni hade här idag.
10: Jo men det är det. Vi vill väl... Vi vet att vi är bra i pressspel och det är väl det vi vill också. Vinna boll högt upp och kunna hålla bollen där uppe också. För då vet vi att mål kommer vi göra så länge vi har bollen. Så det är ett väldigt, väldigt fin laginsats och riktigt hårt jobbande lag som aldrig ger upp. Så det är riktigt kul.
8: Det sa Åland Uniteds Ottilia Nordberg. Helgens gymnastiktävling Åland International ledde till 6 åländska medaljer fördelade på 4 medaljörer. Edith Virta, enda åländska gymnast i seniorklassen, tog silver i hopp och barr. I näst äldsta klassen tog Mira Leine guld i fristående och brons i hopp, medan Olivia Stålberg tog silver i fristående. I klassen 10-14 år tog åländska Livia Fågelberg guld i bom. I övrigt kan vi notera att Marcus Påvals tog hem segern i helgens olympiska skit i Bredmo före Torbjörn Lindros och Niklas Ren. I fotbollens division 3 så förlorade IFKs akademilag mot Masko med 3-2. Jomala IK vann herrarnas division 5-möte mot Jyske med 1-0. För övriga sportnyheter och för längre intervjuer hänvisar vi till vår app och till vår sajt alandsradio.ax. I sportstudion Hasse Persson Bru.
0: Tack till Ove Sjöblom för lokala nyheter och Hasse Persson Bru för sportnytt. Nu lite musik av Kerstin Ljungström.

0: Landskapsrevisor Kenneth Åkergård varnar för att Åland står inför flera ekonomiskt tuffa år. I landskapsrevisionens berättelse för 2025 pekar han på växande sparkrav, stora investeringsbehov och en pressad likviditet som några av de största utmaningarna framöver.
1: Vi har ju ganska utmanande tider framför oss nu med de här sparåtgärderna, som jag också uttrycker i den här revisionsberättelsen, eftersom vi har de kommande åren, nu hade vi har ju ett sparkrav på 1,1% per år då, och vad gäller driftskostnaderna, men vi har också investeringar framför oss när jag tänker likviditetsmässigt, och vi har även andra det ska vara 1,1% varje år också, så det är på nytt och på nytt från det inbesparade läget, så ska det fyllas på 1,1% varje år, och man ska stå kvar på det och sedan och spara ytterligare då. Men och dessutom så har vi ju också framför oss, vi har ju personalökningar, kostnader ökar ju också med avtalsmässiga ökningar, som ju är naturligt, plus att vi samtidigt så kommer det bli tuffare och tuffare att få ur det. Nu hade vi väl kanske fått ur en del luft från budgeten eller från verksamheten, men nu kommer vi att tvingas ta lite strukturella åtgärder som jag bedömer det också framöver. Om man räknar ut in till 2030 hur många procent man ska spara dem från 2024, så blir det ju så ackumulerat då, det blir som 7,5% om man slår procent på procent där då från 2024 då, när man inledde det här besparingarna in mot 2030. Och så det är ju en utmaning, och samtidigt så har vi de här, som jag nämnde, investeringarna som vi har lite investeringsskuld, och vi har stora investeringar i skärgården, och vi har också framför oss potentiella och troliga som vi är tvungna att ta investeringar vad gäller nytt sjukhus, och det är ju stora investeringar. Och likviditeten är ju, som jag nämnde här nyss, är ju en stor utmaning framöver. Så där har vi nog några punkter som mycket kort sammanfattat som är mycket utmanande. Samtidigt som vi behöver klara självstyrelsen, och vi har många åtaganden, juridiska åtaganden för att klara av också, för att kunna leva upp till självstyrelsen framöver.
2: Tuffa tider väntar, låter det som på dig. Vad innebär det ur ett revisorperspektiv?
1: Ja, ur ett revisorsperspektiv så innebär det ju att vi behöver förstås vara aktiva från landskapsrevisionen också, och följa upp och se hur det här inbesparingarna och hur strategin läggs så att säga för de kommande åren. Och jag nämner också i den här revisionsberättelsen att en övergripande enhetlig styrning skulle behövas för att man i fortsättningen, om jag läser innantill, ska kunna genomföra det sparåtgärder innefattande prioriteringar som krävs i landskapsregeringen. Och man behöver alltså ha ett tydligt ansvarstagande av den här styrningen på helhetsnivå och prioritering. Man behöver göra så här prioriteringar inom landskapet då. Och det är ju sådana här saker vi förstås följer upp och ser hur man förverkligar det här strategier och hur man förverkligar det här inbesparingarna och hur man klarar av det här budgetmässiga och hur man klarar. Det beror ju förstås på också hur det ser ut skattemässigt. Vi har haft goda skatteintäkter tidigare år här. Det här år 2025 var ju ett ganska normalt år, kan man säga. Vi fick inga positiva överraskningar som vi haft många tidigare år vad gäller skatteintäkterna. Men ska vi säga, skatte avräkningen. Vi har haft positiva överraskningar, om vi kallar dem så, de tidigare åren här nog. Och vi får hoppas att det ska fortsätta och att på det sättet och att det också ska kunna, de åländska bolagen ska kunna generera bra med skatteintäkter, så att vi ska kunna få samma positiva utfall som vi haft tidigare. Så skatteintäkterna är ju viktiga förstås.
2: Du skriver att OHS är ett särskilt svårt område som, eller för att genomföra besparingar i, hur stora utmaningar ser du där?
1: Jo, där ser jag nog stora utmaningar, eftersom det är ju också ett område som det är svårt att spara på. Vi hade ju överskridningar nog här också det år 25, och samtidigt som man behöver förnya sig och det här med det här VIS och så vidare som vi haft och som vi fortsätter och kommer ju att innebära kostnader, och det här övergången där kommer man ju att ha kostnader framöver också för att få det allt på plats naturligtvis och kontinuerligt varje år. Men där är ju utmaningarna nog att just de här att man köper in, en av utmaningarna ska vi säga, att man tvingas köpa in dyra tjänster, läkartjänster, och det gav ju utfall, ett av de utfallen som var, de hade överskridningar år 25, och man borde försöka locka läkare hit och få ordinarie innehavare, men det är ju inte så lätt att få hit till Åland, ett litet sjukhus, samtidigt som vi har vi måste klara av vården, och vi har ju tack och lov en något växande befolkning också sådär, och det innebär ju ett ökat vårdbehov och en åldrande befolkning ska vi nämna i sammanhanget, som innebär att det krävs mera vård också genom det. Och där hoppas vi förstås att vi ska kunna vända demografin, men det är ju inte det lättaste, och det är ju ett europeiskt problem också generellt sett. Men OHS, det är en stor koloss och det är en hög procent, uppemot 30% som OHS står för. Så det är ju en svår skuta att vända, och där har vi ju den här prioriteringsdiskussionen där, som kommer in där, och det är ju politiskt det där vad man ska prioritera.
2: I revisionsberättelsen så framkommer ju också lite kritik mot landskapets användning av ändringsbudgetar. Vad blir problemet om man har för många sådana?
1: Problemet blir ju att det blir ganska svårt att få översiktlighet, och det, man kan ju... Det är utmanande om man ska samtidigt göra in besparingar, och så kommer det nya, om det kommer nya äskanden och sådär, att det kan ju hända att man kan dra ner på kostnader också förstås genom ändringsbudgetar, men det är svårt att få ett helhetsgrepp, och svårare att genom, om det kommer ändringsbudgetar många flera under samma år, så är det svårt att man borde egentligen, för att få allt paketerat under en grundbudget så mycket som möjligt. Det kan komma överraskningar, men man borde ha en framförhållning från förvaltningens sida att så mycket som möjligt få med allting. Sedan kan det ju komma överraskningar.
2: Du har ju pratat lite om likviditeten här idag. Ni beskriver den som svag och lyfter frågor kring framtida investeringar. Hur allvarlig är den situationen skulle du säga?
1: Nu är den ju relativt allvarlig nu, skulle jag säga, för vid årsskiftet som jag nämner, så vi har ju en likviditet på kassalikviditet på cirka 10 miljoner euro, vilket är oerhört lågt, och då har man ändå lånat från Fastighetsverket och fört över pengar därifrån, och så att man är tvungen att se över likviditetsmässiga. Det är väl ett av de allvarligaste problemen när vi har den här investeringsskulden framför oss, och vi har stora investeringar inom skärgården, och vi har stora investeringar OHS sjukhus och så vidare också. Så att vi har och inom väg och infrastruktur. Så att det är allvarligt, och vi har ju de facto så är det ju hela likviditeten består ju egentligen av PAF-pengar. Så att det är ju egentligen lånade pengar redan som vi har på som saldo och mer därtill. Så att det är en tuff situation, och vi är nog beroende av väldigt bra skatteutfall, och samtidigt som vi måste spara naturligtvis. Men ska vi kunna förverkliga det som vi har framför oss och som lagtinget beslutat om, stora investeringar, skärgården och så vidare som vi har i framtiden, så kan vi nog tvingas att stå inför det att vi måste låna. Och att låna till investeringar, det kan väl vara, höll jag på att säga, förlåtet, men driften, det är nog värre att börja låna till driften, för det blir ju en snöbollseffekt av det. Och så att där bör vi nog se över vårt hushåll i framtiden, vilket ju görs, men likviditetsmässigt, har man inte pengar så kan man inte investera och utveckla verksamheten, så enkelt är det ju.
2: Om vi tittar framåt då, hur orolig tycker du allmänheten ska vara över landskapets ekonomiska utveckling?
1: Jag tror inte att allmänheten behöver vara akut oroade över landskapets utveckling. Ännu så är det ju inte en akut situation, inte, utan att vi, men det är klart att för att klara självstyrelsen, som jag nämnde tidigare här, så det är ju nog ett stort åtagande, som på något sätt har växt och blivit tyngre med åren. Så att man bör vara noggrann hur man går vidare här, och man bör se till hur situationen ser ut. Jag skulle inte vara orolig direkt, och jag tror att vi kommer att komma igenom på andra sidan, absolut.
0: Det sa Kenneth Åkergård, landskapsrevisor. Reporter här, Axel Eriksson. Ja, hörni, klockan den närmar sig 8. Vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors, och efter nyheterna så ska vi få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Det kommer att handla om en av världens mest älskade violinkonserter. Sen ska vi även få lokala nyheter och sportnytt. Och 8.45, ja, då ska vi ta och höra hur IFK Mariehamn herrhockey tänkt bygga upp laget inför nästa säsong, då jag gästas av huvudtränaren och verksamhetsledaren Kalle Juslin Nyqvist. Missa inte det. Men som sagt, här närmast nu riksnyheter från Helsingfors.

0: Två år efter att den österbottniska storfamiljen Karv försvann vet vi varför. Tvist kring hemundervisning var en vägande orsak till flykten från myndigheterna, visar Yles granskning. Regeringen saknar språkexpert. Tjänsten som språksrättsråd försvann under våren. Donald Trump förkastade det senaste fredsförslaget från Iran. Och i Borgotrakten får kyrkan skäll under gudstjänst för husdjur. Andakter för fyrbenta familjemedlemmar blir vanligare. Måndagsväder blir rostadigt och det kan oska under dagen. Bland annat det här i nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislacki. God morgon. Det har nu gått 2 år sedan Tommy och Carolina Karv försvann tillsammans med sina 7 barn. En granskning gjord av Svenska Yle och Finska Yles redaktion MOT visar att hemundervisningen var en orsak till att de gav sig av. För när föräldrarna tog med sig barnen från en barnskyddsenhet i Munsala i Nykarleby skulle en kommunal lärare träffa barnen för första gången. Reporter Markus Lillqvist berättar mera.
1: Det var onsdag kväll den 15 maj 2024. Tillsammans med föräldrarna sprang barnen över en åker till familjens vita Volkswagen Caravelle som de körde iväg med. Nya uppgifter från polisen gör gällande att de bytte flyktbil efter att ha lämnat sin minibuss i ett fähus i Pedersören. Det här är det sista spåret efter familjen. De gav sig av just då en kommunal lärare skulle träffa barnen för första gången. Barnen som hade hemundervisats av föräldrarna från allra första början skulle omhändertas och placeras i kommunalskola och det kunde Tommy och Carolina Karv inte acceptera. Enligt uppgifter till Svenska Yle och MOT-redaktionen hade varken sociala myndigheter eller skolmyndigheter fått träffa barnen trots mångårig oro. Oron hade spetts på till den grad att polisen till slut bröt sig in i ett gammalt stockhus i Pedersöre där familjen bodde i primitiva förhållanden. Familjen hade då länge felaktigt varit skriven i Kronoby på en anonym postlåda för att kunna hålla sig undan. Yles granskning visar att familjen har flytt inte en gång utan 2 för att komma undan då skolmyndigheter försökt skärpa granskningen av barnens hemundervisning. Rolf Sundqvist, utbildningsdirektör i Pedersöre, säger nu att lagen borde skärpas.
2: Det handlar ju om att vi ska behandla folk rättvist och jämlikt. Ur min synvinkel så handlar det inte om att komma lätt eller lindrigt undan, utan det handlar om den här jämlikheten och rättvisa. Och den tycker jag inte kan garanteras på det här sättet som man har det skrivet nu. Så jag efterlyser verkligen en lagstiftning som ger lite mera direktiv och riktlinjer.
3: Ser du att det finns ett behov att föra in i vår lagstiftning en sån möjlighet att en kommun kan dra in rätten till hemundervisning om den till exempel inte sköts bra?
2: Tittar man ur barnets synvinkel så är svaret ja. Åtminstone så borde det finnas den här möjligheten. Det är ju den sista utvägen, men svaret på frågan är nog ja. Jag tycker att man borde ha den möjligheten också.
0: Det sa Ralf Sundqvist som är utbildningsdirektör i Pedersöre. Och reporter var Markus Lillqvist. Också nyhetspodden handlar om den försvunna familjen Karvida. Det avsnittet hittar du på Yle Arenan. Hälsomyndigheten THL efterlyser en utredning om huruvida välfärdsområdena borde ha beskattningsrätt. Som det nu är får välfärdsområdena sin finansiering från staten, omkring 27 miljarder euro. Men den här finansieringsmodellen är komplicerad och behöver utvecklas, anser THL. Åtminstone samlingspartiet Åsanfinländarna är emot att välfärdsområdena skulle ha rätt att uppbära skatt. Nu i vår tillsatte regeringen en arbetsgrupp med företrädare för alla partier. Den gruppen ska fundera på hur social- och hälsovården ska utvecklas. Och nu under våren har också tjänsten som språkrättsråd vid justitieministeriet lagts ner i all tysthet. Ministeriet ser det här som en vanlig omorganisering, men beslutet bekymrar Europaparlamentarikern och Svenska Folkpartiets långvariga ordförande Anna-Maja Henriksson. Henriksson var den som en gång i tiden inrättade tjänsten som språkrättsråd och nu är hon orolig över att språkfrågor nedvärderas på justitieministeriet.
4: Jag tycker ju att det är mycket trist och mycket tråkigt att det går till på det här sättet.
5: Så här uttalar sig Svenska Folkpartiets Anna-Maja Henriksson när hon får höra att tjänsten som språkrättsråd har försvunnit. Det var Corinna Tammenmaa som utnämndes till tjänsten vid justitieministeriet 2013. Hon arbetade med språkliga rättigheter och uttalade sig ofta i medierna när det gällde språkfrågor. Men från och med mars i år har hon bytt tjänst och ministeriet planerar inte att tillsätta ett nytt språkrättsråd. Det här oroar Anna-Maja Henriksson som en gång i tiden såg till att inrätta tjänsten. Hon hade inte hört om beslutet innan vi ringde upp henne.
4: Ja, det här tycker jag låter mycket, mycket märkligt. Den här språkrådstjänsten, så den inrättades ju nog för ett behov. Så att jag är nog mycket förvånad.
5: Hon frågar sig om beslutet är politiskt och påminner om att Sannfinländarna i sitt finskhetsprogram från 2022 skrev att tjänsten som språkrättsråd bör avskaffas.
4: Det ser ju tyvärr ut som att man nu vill nedgradera den här språkfrågan på ministeriet. På något sätt så det där upplever jag att det här ser väldigt illa ut. Men det här är nu min personliga åsikt.
5: På justitieministeriet säger enhetschef Yrsa Nyman däremot att beslutet inte alls är politiskt.
6: Nej, det är nog ingen politik inblandat i det här. Det har att göra med hur man ändrar vissa tjänster och hur man byter uppgifter.
5: Trots att ingen bär titeln språkrättsråd kommer ministeriet att fortsätta arbeta som förut med språkliga rättigheter.
6: Vi har nu fått in lite mer allmänna titlar inom vår enhet som inte berättar vad personen i fråga jobbar med substansmässigt och som ger lite mer flexibilitet också. Att det påverkar nog inte överhuvudtaget det att hur väl vi sköter våra uppgifter som har till exempel med språklagen att göra.
5: Folktingssekreterare Kristina Gestrin säger att Folktinget är medvetet om att tjänsten som språkrättsråd inte längre finns. Hon oroar sig för att personalen som arbetar med språkliga rättigheter på ministeriet minskar.
7: På det sättet kan man nog säga att det är synd att den här tjänsten helt enkelt har försvunnit.
8: Reporter var Karina Brun. Och nu är klockan 7:07 och jag vänder mig utrikes. I Kiruna i norra Sverige kämpar man nu hårt med att bli först i Europa med förmåga att skjuta upp egna satelliter. Tillgången till satelliter blir allt viktigare, både för försvaret och för en mängd vardaglig verksamhet. Samtidigt är Europa i stor utsträckning beroende av USA och speciellt av techmiljardören Elon Musks företag SpaceX. Nu hoppas också finländska rymdföretag skjuta upp sina satelliter i just Kiruna.
9: Det här borta, den borta 4 kilometer bort ungefär, där ser man vår nya plats där vi ska skjuta upp några orbitala, de här stora raketerna, men också...
10: Lennart Poromaa som är chef för S-Range Space Center i Kiruna har tagit oss upp på en höjd över myren för att visa var de första bärraketerna inom ett par år ska skicka upp satelliter i omlopp. Han beskriver det som en ödesfråga för hela Europa.
9: Idag är det ju nästan bara USA som vi kan idag använda. Och det är liksom kunna ha den här egna möjligheten att kunna skjuta upp i en orolig värld. Jag tror att den är viktigare än man kanske många gånger tänker på.
10: Ett av de finländska företag som nyligen slutit avtal om samarbete med S-Range är Kuvaspace. Företaget erbjuder satelliter med avancerad kamerateknik bland annat för försvarsmakter i Europa. Hittills har man varit helt beroende av Elon Musks SpaceX, berättar Tero Bauraste som är senior rådgivare i försvarsfrågor.
11: No, man har, ska man säga, bra teknologi i Europa. Vi har mycket bra små satelliter. Vi har mycket bra teknologi i navigation och också i kommunikation. Men uppskjutningskapacitet, det är något att vi måste lita på Förenta staterna och mest av SpaceX, kanske 80% eller 90%. Och det är naturligtvis för mycket. Vi kommer ihåg situationen i Ukraina när Förenta staterna sa att okej, nu skickar vi inte mer information gällande vad händer i Ukraina till Europa och Ukraina. Det kan vara att samma händer gällande uppskjutning av satelliter, så vi måste ha kapacitet här i Europa.
10: Läget här i Kiruna norr om polcirkeln är på många sätt perfekt, bland annat för att ta emot data från satelliter i omlopp, men också för att placera satelliter i polära banor. De enda uppskjutningar som idag görs i europeiska regi sker långt ifrån Europa på Franska Guyana. Christer Nilsson som är ställföreträdande generaldirektör vid den svenska rymdstyrelsen betonar vikten av samarbete mellan länder som Finland och Sverige.
12: I största allmänhet i det här lite skakiga utrikespolitiska läget som vi har här i världen så är ju samarbeten mellan alltså demokratiska länder med lika värderingar. Det är där som vi måste söka våra samarbeten.
8: Reporter här var vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. USAs president Donald Trump förkastar Irans senaste fredsförslag. Förslaget är helt oacceptabelt, skriver han på sin egen plattform Truth Social. Men han ger inga detaljer om vad förslaget går ut på. Enligt Irans statliga medier innehöll det iranska fredsförslaget bland annat krav på att det är Iran som ska bestämma över Hormuzsundet också i fortsättningen. Tidningen Wall Street Journal uppger också att Iran vägrar avveckla sina kärnenergianläggningar enligt förslaget. I en intervju med den amerikanska mediekanalen CBS säger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att kriget med Iran inte är över innan allt anrikat uran har lämnat Iran. Kriget mot Iran får bara måttliga följder för den finländska industrin. Den bedömningen gör näringslivets forskningsinstitut ETLA. ETLAs prognos är att industrisektorn fortsätter att växa i år och att tillväxten också sprider sig till byggnadssektorn och till servicebranschen. Men för industrin ser det lite olika ut beroende på bransch. Metall- och varvsindustrin mår bra, medan utsikterna är sämre för kemi- och skogsindustrin, bedömer ETLAs analytiker. Innan morgonens sportnyheter vänder jag mig ännu mot Östra Nyland. I Borgo ordnade domkyrkoförsamlingen en gudstjänst och välsignelse för husdjur under helgen. En katt deltog, resten av 20-talet deltagare var hundar, och det hördes.
13: Må Gud leda dina steg och ge dig nya äventyr.
14: Jag heter Karin Åstrand.
15: Och vad heter hunden?
14: Den heter Doris.
15: Men vad tyckte du om den här andakten här idag?
14: Jag tyckte det var trevligt. Det var så många hundar och glada människor. Så att det var jättefint. Och hundarna trivdes som. Och pratade också och sjöng tillsammans.
15: Ja, men du är ju kyrkoherde här i Borgå svenska domkyrkoförsamling. Så, och nu har du varit med på den här första hunddjurandakten som har ordnats här. Känner du att det här är något ni ska fortsätta med?
16: Absolut. Alltså, jag tycker bara det att den här stämningen här, att det kom så många människor. Människor pratar med varandra. Jag tänker som så att djuren är en del av Guds skapelse. Djuren är jätteviktiga familjemedlemmar. Djuren hämtar tröst åt många människor. Djur finns där när människor känner sig ensamma. Djur finns där när vi delar glädje. Att jag tänker att djuren är en så pass viktig del av människors liv.
8: Det sa kyrkoherde Camilla Ekholm. Vi hörde också församlingspastor Eleftheria Apostolidou som höll gudstjänsten. Reporter var Yle Östnylands Jeanette Härus. I ishockeyligan NHLs andra slutspelsomgång har Anaheim utjämnat matchserien mot Vegas till 2-2. Mikael Granlund förde Anaheim upp till 2-1-ledning i den första perioden i nattens match. Anaheim vann till slut med 4-3. I nattens andra match slog Montreal Buffalo med 6-2. Montreal leder matchserien med 2-1 i segrar. Då det gäller hockey-VM som börjar på fredag så står det nu klart vem som kommer att tillhöra det finländska laget. Förbundskapten Antti Pennanens lag presenterades igår kväll. Alexander Barkov är den stora kärnan i laget som har totalt 12 spelare från NHL. Enligt Pennanen kan ytterligare spelare från Nordamerika ännu tillkomma. Hela laget, det hittar du på Ylesportens webbplats. Och FC Barcelona är spanska ligamästare i fotboll för 29:e gången. Titeln säkrades i matchen mot rivalen Real Madrid igår kväll. Barcelona tog hem El Clasico, som matchen mellan rivalerna kallas, på hemmaplan med 2-0. Det här efter tidiga mål av Marcus Rashford och Ferran Torres. Vädret blir småning och mostadigt i hela landet. Under dagen kan det förekomma lokala regnskurar och från och med eftermiddagen kan det åska i landets mellersta och norra delar. Det är mest mellan 10 och 17 grader Svalastede i norr. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och mellersta delar, förutom i landskapet norra Karelen.
17: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
5: Ja, idag blir det halvklart till mulet med en måttlig sydlig vind och 12 till 13 grader. I natt mulnar det på och det håller i sig under tisdagen. Det kan även komma lite regn under morgonen och förmiddagen och till tisdags eftermiddagen väntas dimma. Sjövädret för Ålandshav, Skärgårdshavet, Södra Bottenhavet och Norra Östersjön. Sydlig vind 3-7 meter per sekund och från och med eftermiddagen ostlig till sydostlig vind. Under natten ostlig till nordostlig vind som tilltar 5-9 meter per sekund. I natt lokalt regnskurar, annars mest god sikt. Och pollenrapporten visar på måttliga halter av björk och ek och låga halter av sälg och vide. Även en varning för terrängbrand är utfärdad i hela landskapet Åland. God morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med dig denna måndagsmorgon den 11 maj då Kenneth, Ken och Kent firar namnsdag. Grattis till er! Här till näst ska ni få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen innan det är musik av Zayn. Det här, det är Stardust.

Stardust här med Zane. Ja, idag måndag klockan 11 så är det dags för ett nytt avsnitt av Mästerverket.

0: Och här utser vi den klassiska musikens absoluta måste-lyssning. Är det en rätt beskrivning?
1: Ja, de, absolut. De stora och underbara stunderna.
0: Du ställer upp på den?
1: Ja, det gör jag.
0: Idag ska vi ju ägna oss åt en av 1900-talets mest spelade violinkonserter. Sibelius violinkonsert. Vad är det som gör just Sibelius violinkonsert till ett sånt mästerstycke?
1: Den har en oemotståndlighet och kraft som är helt beroendeframkallande. Musiken är mörk, mustig och finsk.

0: Man vill bara ha mer.
1: Ja, det här är en sån här, en fantastisk violinkonsert att bara liksom ge sig in i.
0: Förlora sig.
1: Förlora sig, ja, det är precis. Så kan man säga.
2: Ja, mästarverken idag då med startklockan 11 och 18.00 här i Ålands Radio.

Nyheter. Efter nyheterna får vi sportnytt och efter sportnytt så ska det handla om mera sport, nämligen hockey. Vi ska höra hur IFK Mariehamn här hockey tänkt bygga upp laget inför nästa säsong då jag gästas av huvudtränare Kalle Juslin Nyqvist. Men först musik av Ed Sheeran.

0: Shape of You med Ed Sheeran, nu lokala nyheter.
1: Utbildningsministern är förvånad över stans kritik mot att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg.
2: Uppvaktat landskapsregeringen att de anser att den här med subjektiva rätten är alldeles för dyr.
1: Landskapsrevisorn menar att landskapets likviditet är relativt allvarlig.
3: Kassalikviditet på cirka 10 miljoner euro, vilket är oerhört lågt.
1: Och i sporten får vi bland annat höra om medaljer i internationell gymnastiktävling på hemmaplan. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon.
4: Ja, vi ska börja med landskapsrevisorn Kenneth Åkergård som varnar för att Åland står inför flera ekonomiskt tuffa år. I landskapsrevisionens berättelse för 2025 pekar han på växande sparkrav, stora investeringsbehov och en pressad likviditet som några av de största utmaningarna framöver. Samtidigt väntar stora investeringar inom bland annat skärgårdstrafiken, infrastrukturen och ett eventuellt nytt sjukhus. Åkergård beskriver landskapets likviditet som relativt allvarlig.
3: Vid årsskiftet som jag nämner, så vi har ju en likviditet på kassalikviditet på cirka 10 miljoner euro, vilket är oerhört lågt, och då har man ändå lånat från Fastighetsverket och fört över pengar därifrån, och så att man är tvungen att se över likviditetsmässiga. Det är väl ett av de allvarligaste problemen när vi har den här investeringsskulden framför oss, och vi har stora investeringar inom skärgården, och vi har stora investeringar OHS sjukhus och så vidare också, så att vi har, och inom väg och infrastruktur, så att det är allvarligt, och vi har ju de facto så är det ju hela likviditeten består ju egentligen av PAF-pengar, så att det är ju egentligen lånade pengar redan som vi har på som saldo och mer därtill, så att det är en tuff situation, och vi är nog beroende av väldigt bra skatteutfall, och samtidigt som vi måste spara naturligtvis.
5: Han lyfter särskilt fram Ålands hälso- och sjukvård som ett svårt område att spara inom. Han pekar på kostnadsökningar, en åldrande befolkning och problem med att rekrytera läkare till Åland. I revisionsberättelsen riktas också kritik mot landskapets användning av ändringsbudgetar. Enligt Åkergård gör många ändringsbudgetar det svårt att få ett helhetsgrepp om ekonomin och planeringen. Men trots de ekonomiska utmaningarna anser Åkergård inte att allmänheten behöver känna någon akut oro.
3: Jag skulle inte vara orolig direkt, och jag tror att vi kommer att komma igenom på andra sidan.
4: Och det sa landskapsrevisorn Kenneth Åkergård, reporter Axel Eriksson. Och vi håller oss kvar vid landskapsregeringen, för de ställer ut en farledsplan för en ny planerad farled från Hastersboda i Fögla, dels till Kyrkogårdsö i Kökar och dels till Sottunga. Och den nya farleden är en del av landskapsregeringens projekt Skärgårdstrafik 2030. Tanken är att den nya farleden ska dimensioneras så att fartyg i samma storlek som Viggen kan trafikera den på ett säkert sätt. Medan farledsplanen är utställd kan berörda parter lämna in sina synpunkter, men markägare i området har redan uttryckt oro över planerna. Man har särskilt lyft risken för bestående påverkan på naturen till följd av muddring, sprängning och ökat buller, samt försämrade förutsättningar för boende och rekreation. Ett avtal om naturskydd för området undertecknades mellan landskapsregeringen och markägare år 2022. Men landskapsregeringens bedömning är ändå att farleden inte strider mot naturskyddsavtalet och att påverkan på miljön blir begränsad. Landskapsregeringens lagförslag om att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg möter kritik från kommunalt håll. När Mariehamns bildningsnämnd behandlade förslaget förra veckan varnade nämnden för rättsosäkerhet och ökade administrativa kostnader. Kritik som förvånar utbildningsminister Annika Hambrud.
2: Dels så har ju faktiskt Mariehamn uppvaktat landskapsregeringen att de anser att den här med subjektiva rätten är alldeles för dyr och att det behövs en förändring. Så kanske därför jag är lite förvånad kring den politiska responsen från Mariehamns stad. Men det har ju också varit väldigt tydliga signaler ifrån personalen att det behövs göras ändringar för att det har ökat så himla trycket.
6: Utöver att minska belastningen på barnomsorgspersonalen hoppas landskapsregeringen att en begränsning av den subjektiva rätten också ska spara pengar. Något som både landskapets egen beredning och Mariehamns bildningsnämnd ifrågasätter. Staden menar också att lagförslaget lämnar för stort tolkningsutrymme och för otydliga anvisningar för att kunna tillämpas rättssäkert och jämlikt.
2: Det är ju därför vi har det här remissförfarandet, för att kommunerna ska komma in med synpunkter också ifrån barnomsorgen och också kring det administrativa. Vad är det vi behöver tydliggöra då i det här lagförslaget? Vi hade ju också ett antal frågor, därför att det är ju en pågående diskussion också inom regeringen hur vi ska gå vidare med det här lagförslaget eller inte.
7: Med tanke på den kritik som nu kommer och som är splittringen inom landskapsregeringen, vi vet att Socialdemokraterna inte vill begränsa den subjektiva rätten. Tror du att det kommer att göras under den här mandatperioden?
2: Nå. Det är för tidigt att säga. Det är ju av den anledningen vi just nu har skickat förslaget till remiss och få kommunernas samlade bedömning. Så det blir ju en politisk diskussion efter att vi har gjort en bedömning kring remissvaren.
4: Och det sa utbildningsminister Annika Hambrud, reporter Felicia Bredenberg. En brand i en fritidsbostad i Saltvik ledde till att Östra och Västra Saltviks FBK ryckte ut under sen söndags eftermiddag, och vid ankomst till platsen så var byggnaden redan övertänd. Enligt räddningschef Lennart Johansson befann sig en person i huset vid tillfället, och personen tog sig själv ut ur byggnaden och kunde larma brandkåren. Enligt Johansson så är det okänt vad det var som orsakade branden, men den kraftiga vinden gjorde att släckningsarbetet drog ut på tiden, och prioriteringen var att hindra branden från att sprida sig vidare i det torra gräset till intilliggande byggnader. Och så vädret. Idag blir det halvklart med en måttlig sydlig vind om 12-13 grader. Kommande natt mulnar det på, och det håller i sig även under morgondagen. Det kan komma lite regn under tisdagsmorgonen och förmiddagen, men sen framåt eftermiddagen, ja, då väntas det dimma. Imorgon blir det runt 10 grader en måttlig ostlig vind. Sjövädret, sydlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen ostlig till sydostlig vind, och under natten ostlig till nordostlig vind som tilltar 5-9 meter per sekund. I natt kan det vara lokalt regnskurar, annars är det god sikt. Pollenrapporten, det är måttliga halter av björk och ek och låga halter av säljvide. Och till sist morgonens väderobservationer, klockan 8:20. Utö, sydlig vind 7 meter per sekund 8 grader. Gustavs Enskär, sydlig vind 7 meter per sekund 7 grader. Nyhamn, sydlig vind 4 meter per sekund 7 grader. Märket, sydvästlig vind 5 meter per sekund 6 grader. Och i Mariehamn är det just nu 8 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 8:20 minus 9 cm enligt det nya mätsystemet, vilket betyder 20 cm, alltså minus 20 cm enligt det gamla mätsystemet. Det var Ålandsnytt med mig, Ove Sjöblom. Nu lämnar jag över till Sportnytt.
8: Det här är Sportnytt i Ålands Radio som inleder med fotboll. IFK Mariehamn, FC Lahti slutade 1-1. IFKs kvittering kom i den andra halvleken, som var spelmässigt bättre än en mycket svag första halvlek. Sebastian Dahlström satte kvitteringen efter dryga 70 minuter på straff. Så här sa Leo Andersson som ordnade straffsparken.
9: Ja, nej, Lahti var absolut bättre i första halvlek, men man ska väl aldrig vara nöjd med en poäng för det. Jag tycker vi ändå är bättre i andra halvlek än vad de är, och klarar av att rulla boll. Och vi har bättre energi helt enkelt, och på det viset lyckas trycka upp hela laget. Och vi klarar också av att hålla i bollen bättre, vilket också gör det svårare för dem att liksom trycka ner oss.
8: Mm. Ja, men precis. Energi, passion, hängivenhet. Är det liksom det som saknas mer än att spelidén var fel i första halvlek?
9: Nej. Nu tycker jag alla kämpar bra i första halvlek, men Vi var lite kanske lite efter på varje duell och lite så här, tror jag det handlar om attityden eller på det viset. Jag vet inte om det är sen formation eller någonting annat, det får vi ta på titta igenom på video sen.
8: Den här straffsparken som du vinner för ditt lag där i 70:e minuten, vad var det som hände?
9: Nej, jag hade ju två lite liknande. Jag hade en situation tidigare där och det, jag får en passning in i straffområdet helt enkelt och så är backen sen på bollen, försöker nå den och så sparkar man mig lite. Han sparkar mig lite i hälarna och då är det bara att acceptera straffen helt enkelt.
8: Men han träffar foten där då?
9: Ja, det gör han. Han träffar mina hälar.
8: Ja.
9: Visst, kanske man lägger lite egen prägel på den, men det måste man ju göra. Man måste
8: du var inte sen att falla om man säger så.
9: Nej, exakt.
8: Leo Andersson om bakgrunden till det poängräddande målet där i Lahtis. IFK nu uppe på 3 poäng men fortsatt sist i ligan. Åland United hade desto roligare under lördagen när laget tog säsongens första bortaseger. Det blev hela 5-0 mot PK35 Vanda. Sista målskytt i matchen, Ottilia Nordberg som gjorde sitt första ligamål för klubben.
10: Ja, men det är väldigt roligt. Kul att få göra mitt första mål i ligan också och kul att kunna bidra till vinster även fast som du säger det var lite avgjort redan.
8: Du fick en fin passning där, en lång passning från Viola Nambi, en av målskyttarna i matchen då, och så kan du sätta 5-0 på tilläggstid. Som du säger, ditt första mål i ligasammanhang för Åland United, du debuterar 2023, äntligen kom det då?
10: Ja, verkligen äntligen. Alltså jag känner väl att jag har gått framåt väldigt mycket just de där lägena och jag känner mig väldigt bekväm i dem, så jag behöver bara komma mer och mer i sådana lägen så släpper det också, tänker jag.
8: Ni sätter ju väldigt hög press på PK35 Vanda. Ofta så ger det utdelning, ni kan erövra boll ganska högt upp. Det är ju säkert en avsikt ni hade här idag.
10: Jo men det är det. Vi vill väl... Vi vet att vi är bra i pressspel och det är väl det vi vill också. Vinna boll högt upp och kunna hålla bollen där uppe också. För så vet vi att mål kommer vi göra så länge vi har bollen. Så det är ett väldigt, väldigt fin laginsats och riktigt hårt jobbande lag som aldrig ger upp. Så det är riktigt kul.
8: Det sa Åland Uniteds Ottilia Nordberg. Helgens gymnastiktävling Åland International ledde till 6 åländska medaljer fördelade på 4 medaljörer. Edith Virta, enda åländska gymnast i seniorklassen, tog silver i hopp och barr. I näst äldsta klassen tog Mira Leine guld i fristående och brons i hopp, medan Olivia Stålberg tog silver i fristående. I klassen 10-14 år tog åländska Livia Fågelberg guld i bom. I övrigt kan vi notera att Marcus Påvals tog hem segern i helgens olympiska skit i Bredmo före Torbjörn Lindros och Niklas Ren. I fotbollens division 3 så förlorade IFKs akademilag mot Masko med 3-2. Jomala IK vann herrarnas division 5-möte mot Jyske med 1-0. För övriga sportnyheter och för längre intervjuer hänvisar vi till vår app och till vår sajt alandsradio.ax. I sportstudion Hasse Persson Bru.
0: Tack till Ove Sjöblom för lokala nyheter och Hasse Persson Bru för sportnytt. Och mera sport ska det bli här i programmet då jag gästas av IFK Mariehamns herrhockeys huvudtränare Kalle Juslin Nyqvist. Vi ska ta och höra hur han tänkte bygga upp laget inför nästa säsong. Innan det, musik av Tjuvjakt och Estraden. Det här är Bara vi, bara jag, bara du.

0: Bara vi, bara jag, bara du, ett tjuvjakt och estraden. Spelarna i IFK Mariehamn, Erkka Luotonen och Valtteri Laine, har valt att flytta till Norrtälje respektive Nederländerna för fortsatta hockeyäventyr. Många av spelarna fick förlängt från fjolåret, men hur vill man bygga upp laget nu inför nästa säsong? Ja, det ska vi ta reda på nu när jag gästas av verksamhetsledaren och huvudtränaren Kalle Juslin Nyqvist. God morgon och välkommen.
1: God morgon, tack så mycket.
0: Ja, berätta, hur känns det att tappa Laine och Luotonen?
1: Ja, det är tunga tapp. Både Valtteri och Erkka hade två riktigt bra säsonger, och det såklart det känns, men samtidigt så är jag väldigt, väldigt glad för deras skull också att de kan ta klivet till nästa steg här nu i sin karriär.
0: Mm. Är det bara Laine och Luotonen som ser ut att lämna, eller har vi fler att vänta?
1: Det är några till som lämnar.
0: Kan du nämna vilka?
1: Vi kommer kommunicera ut det här inom kort, tror jag. Det kommer vi göra.
0: Okej. Okay. Mm. När vill du ha truppen klar då?
1: Så snabbt som möjligt. Vi har lyckats med det här truppbygget ganska bra nu och har egentligen bara någon enstaka plats kvar som vi lite diskuterar med folk hur det blir, men i stort sett så är vi är till 85% klara här.
0: Så hur många nyförvärv siktar du på?
1: I år så blir det jättemycket färre. Jag tror förra året hade vi var det kanske 12 stycken. Nu är vi på två nästan då. Så det kan väl bli att det blir en tredje, men inte så mycket mer faktiskt.
0: Din telefon gick ju varm i fjol.
1: Jo.
0: Med flera hundratals förfrågningar om spelare. Hur ligger det till?
1: Fortfarande kommer jättemycket förfrågningar. Inte lika mycket som förra året. Men de förfrågningar som kommer nu är väl kanske mer riktade till vår nivå och lite... Ja, passande kanske mera för oss, så att vi har väl kanske blivit lite bättre att sålla. Jag går inte kanske igenom allihopa heller som kommer så noggrant, och med tanke på att vi ville köra ganska likt samma trupp som förra säsongen och bygga en kontinuitet i det här. Vi hade jättemånga spelare som ganska snabbt visade intresse av att fortsätta, så vi hade inte lika stort behov heller för nya spelare.
0: Hur känns det när spelarna visar att det finns fortsatt intresse?
1: Nej, men det är jätteskoj såklart. Då kan vi verkligen fortsätta bygga på det. Vi behöver inte liksom börja om från nytt, utan nu kan vi bygga på det som vi har haft och göra lite justeringar och ja. Så.
0: Mm. Men när du värvar en ny spelare, vad är det du kollar på? Vad är viktigt för dig att se?
1: Först så tittar vi väl på var spelaren har spelat, vilken nationalitet, också det här med att hur integrerar man sig liksom till Åland och hur lätt det liksom... hur lätt är det att komma hit eftersom man kommer ändå ganska ensam och liksom, vi har inte så jättestor organisation som kan hjälpa till med allting. Så det är väl en sak. Och sen också liksom, när vi når nästa steg och vi pratar med spelarna, så försöker vi väl lite luska fram att vad motivet är och vad är liksom, hur är intresset med hockeyn fortfarande och har man liksom drömmar och gå vidare. Ålder är ju en faktor som vi tar in också, eftersom du spenderar i princip varje helg en ganska lång period som du lägger, du lägger allting liksom på hockeyn, så lite är du yngre så kanske du brinner för det mer och du kanske inte har familj och allting sånt. Så lite sådana grejer. Sen Nästa steg är väl egentligen, sen tittar vi över liksom, alltså kräver spelarna någonting, då blir det liksom nej från vår sida, liksom att vi har inte någonting liksom att erbjuda, bara liksom en möjlighet egentligen.
0: Okay.
1: Så lite så går den där preliminära processen till, och sen också hurdana vibbar man får av personen.
0: Ja, brukar så du höra med coacher, tidigare coacher, andra
1: absolut,
0: spelaren?
1: Absolut, och det är ju någonting som försöker vara ganska noggrann med också, med tidigare coacher. Att jag brukar ringa dem och så fråga liksom att hur den här personen är, och det är egentligen ganska vanligt att en spelare på väg härifrån också, så ringer ju tränare, sportchefer till mig och frågar liksom vad har jag att säga om den här personen, och kan jag ge liksom rekommendation om, och det är liksom mest personlighetsmässigt som man försöker hitta den där rätta matchen, att den ska passa bra in i gruppen. Som med vårt nyförvärv här, Sampo Heine till exempel, så känner jag hans tidigare coach väldigt bra sen innan, så jag har en ganska stor tillit för att han säger sanning om den här personen.
0: Jag är lite intresserad, vad mer kan du berätta om Heine, varifrån kommer han och så vidare?
1: Ja, han kommer från Tammerfors och han har sitt ursprung i Tapparas ungdom, har han. Nu har han de senaste säsongerna spelat där i Leki, i Lempäälä, och de har spelat den där näst högsta J20-serien, och han har gjort jättebra ifrån sig där, och jag pratade med deras tidigare coach Saku Järvi, som jag jobbade tillsammans med i Kouvola back in the days, och han sa väldigt, väldigt fina saker om den här Sampo som person, och det var då liksom det som förde över det här, att han kommer att passa väldigt bra in här. Och sen såklart diskuterar vi om hans Sampos styrkor och han på svagheter, vad är det som gör att han är på den här nivån, varför han inte högre upp, lite sånt, vad behöver vi jobba på. Så ju tidigare man är i det här lagbyggningsprocessen, så har man mer tid också och få liksom ganska omfattande bild hur den person det är.
0: Vad är hans styrkor och svagheter?
1: Hans styrkor ligger i spelsinnet. En väldigt smart hockeyspelare. Det att han är högerfattad också, att han skjuter liksom right sidan här, så det var ett behov som vi hade också in här i truppbygget nu, och det var någonting som vi primärt letade efter, en forward som både kan spela center och ytter forward, men sen också att ha sin klubbfattning liksom på höger sida. Så det var viktigt.
0: Jag vet inte om du nämnde det redan, men hur gammal är han?
1: Han är 2005 född, så vad blir man då, 21?
0: Ja.
1: Så ja, nej, men han rent åldersmässigt så passar han in i gruppen, att vi har ju väldigt många där mellan spannet 2001-2005, och det, ja, så det passar riktigt bra.
0: Förutom Sampo Heine så kommer även en ny gammal person att dyka upp kommande säsong. Jag pratar om Jere Vähäsalo, som ju då behövde lägga skridskorna på hyllan efter flera hjärnskakningar. Hur kommer det sig nu att han gör comeback?
1: Ja, det var ju såklart tråkigt när han fick det beskedet ett år sedan lite på. Och efter det så har vi varit i konstant dialog med Jere hur det blir för hans del, och så han besökt och pratat med läkare under året, och de har gett grönt ljus för honom att spela här. Och ja, vi är lyriska att Jere ville komma tillbaka.
0: Vad betyder det att få in honom i truppen?
1: Ja, alltså dynamikmässigt med hur han är som person. Oftast väldigt glad, väldigt utåtriktad, pratar med alla i laget, får alla känna sig delaktiga, plus att han sitter sen på en bra spetskompetens också, så det är liksom, ja, det var väldigt skoj att få göra tillbaka.
0: Hur känner du inför kommande säsong? Ser du fram emot det?
1: Ja, det är ju en bit bort ännu.
0: Ja, vi är, det är väl det.
1: Ja, nej, så det är nu 3 månader kvar här innan vi ska ut på is, och sen är det 5 månader till seriestart. Men, ja, men det ska bli skoj sen när det vi har sätter igång. Att det är några nya lag där i Division 2, blir några fler matcher. Så jag tror att det blir tuffare, och nu behöver vi egentligen hitta på lösningar hur vi slår de här topplagen i serien. Och det blir väl sommarens projekt här, att lite utveckla vårt sätt att spela och sen ganska snabbt ändå få ihop den här gruppen och prata lite om vad vi har för målbilder, vad vi vill nå nästa säsong och så här. Så det hinner väl byggas upp här.
0: Det sa Kalle Juslin Nyqvist, verksamhetsledare och huvudtränare för IFK Mariehamn Hockey. Tack ska du ha, Kalle, för att du gästade oss denna morgon.
1: Tack så mycket.
0: Här närmast så blir det nyheter från Ekot. Innan det, musik av Benjamin Ingrosso.

0: Irans svar på USAs fredsförslag får kalla handen av president Trump. I Storbritannien höjs röster för premiärminister Starmers avgång efter stort bakslag i lokalvalen. Och så ska vi till Bergsjön i Göteborg där en ny modell för långsiktigt stöd till arbetslösa nu testas.
1: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
0: Ekot måndag morgon. Och först, USAs president Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag.
2: Reaktionen från president Donald Trump är kort och kärnfull. Totalt oacceptabelt, skriver han i versaler i ett inlägg på Truth Social. Trumps inlägg kom efter rapporter om att Iran nu levererat ett svar på det ramavtal som USA lagt fram. Jag har läst svaret från Irans så kallade representanter, skriver Trump. Jag gillar det inte. Exakt vad iranierna har svarat är inte känt. Trump kommenterar inte innehållet i Irans respons. Det iranska svaret ska lämnats över i form av ett brev till medlarlandet Pakistan. Trump har de senaste dagarna upprepat att vapenvilan med Iran består tills vidare, men det är oklart vad den senaste utvecklingen betyder. Det är en öppen fråga om förhandlingarna via Pakistan kommer att fortsätta eller om Trump ska göra allvar av sina tidigare hot att anfalla Iran på nytt om inget avtal nås inom kort. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger i en ny intervju med amerikanska CBS att konflikten med Iran inte är över och att Irans anrikade uran måste avlägsnas. Anläggningarna måste monteras ner, säger han till CBS. Gina Lindberg, Washington.
0: Och Kina bekräftar nu att USAs president Trump kommer att besöka Kina på onsdag för samtal med Kinas ledare Xi Jinping. De båda ledarna väntas prata om kriget i Iran och handel. Det här besöket var från början tänkt att ske i slutet av mars eller början av april, men det flyttades fram på grund av Trumps fokus på Irankriget. Så gäller det kriget i Ukraina. President Putins senaste uttalanden i samband med segerdagsfirandet i helgen då han sa att kriget är på väg mot sitt slut. Bedömare i Ukraina säger nu att Putin inte är redo att avsluta kriget.
3: Det finns ingenting som tyder på att Ryssland på riktigt tänker avsluta det här kriget. Ryssland vill inte förlänga vapenvilan och står fast vid sina ultimatum, säger statsvetaren Volodymyr Fesenko till ukrainsk TV. Vid midnatt väntas den 3 dagar långa vapenvilan över det ryska segerdagsfirandet löpa ut. Och trots Trumps förhoppningar om att den eventuellt skulle kunna förlängas menar många bedömare och analytiker här i Kiev att det inte kommer att hända.
4: На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається.
3: Tack och lov har det inte varit några massiva attacker, men vid fronten har det inte varit en tyst stund trots vapenvilan, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sitt kvällstal igår. Och även Ryssland har anklagat Ukraina för att inte ha respekterat det korta eldupphöret. Och enligt Putins rådgivare Ushakov finns det inga planer i nuläget på att förlänga vapenvilan. Däremot pågår förberedelser för en större fångutväxling. Det var i förrgår, kort efter den kraftigt nedtonade segerdagsparaden i Moskva, som Putin i ett möte med journalister sa att kriget är på väg mot sitt slut. Han öppnade också upp för ett möte med Zelensky i Moskva eller i ett annat land, men då enbart för att skriva under ett färdigt avtal. Men här i Kiev är det en detalj i Putins uttalande som väckt kanske mest uppmärksamhet, i alla fall i sociala medier. Putin refererar till herr Zelensky och kallar honom vid namn, något han ytterst sällan gör, utan brukar ofta kalla den ukrainska ledningen för regimen, eller som i början av den fullskaliga invasionen, för ett gäng narkomaner. Lubna Elshanti, Kiev.
0: Ytterligare ett fall av hantavirus har bekräftats. Det är en av de 17 amerikanska passagerare som evakuerats från kryssningsfartyget Hondius som är smittad. Personen uppvisar dock inga symptom. Och totalt har nu 9 fall av hantavirus bekräftats, varav 3 personer har avlidit efter virusutbrottets start ombord på fartyget. Kvinnor från Sverige med den kroniska sjukdomen endometrios har rest till en klinik i Rumänien som utför en, enligt de europeiska riktlinjerna, riskfylld metod som kallas PSN, då nerver kopplade till livmodern kapas för att ta bort smärta. Det visar Petre Nyheters granskning. Och en av dem som Petre pratat med är Nathalie som hade haft svåra smärtor i 20 år när hon tog beslutet att resa till kliniken.
5: Jag ville ju bara bli opererad och bättre och tänkte väl inte mycket längre än så.
6: Men så blev det inte. Kirurgen gjorde nervingreppet PSN på Nathalie, men smärtan försvann inte. Istället har hennes problem blivit värre efter operationen.
7: Ibland blir man ju kallsvettig och känner att jag kommer svimma. Det skapar ju en ångest bara att behöva gå på toa. För att jag vet inte hur ont jag kommer få, hur länge det kommer hålla på.
6: Endometrios är en kronisk sjukdom där vävnad växer utanför livmodern. Det kan orsaka smärtsamma inflammationer och sammanväxningar, oftast i samband med mens. Det finns europeiska riktlinjer för endometriosvård och sedan 2022 finns inte det radikala nervingreppet PSN med där på grund av allvarliga risker för bestående komplikationer och bristande forskning. Trots det erbjuds operationen fortfarande på den rumänska klinikens hemsida. Och själv skriver kirurgen i ett mejl att han personligen gjort mer än 300 PSN-ingrepp de senaste 12 åren. Flera av dem på svenska patienter visar Petre Nyheters granskning. Mats Olofsson är professor och överläkare på Specialistcentrum för endometrios på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han är mycket kritisk till PSN-operationerna eftersom det saknas bevis för att ingreppet faktiskt hjälper patienterna och att riskerna är stora.
8: Den kunskap som finns den visar att det är stora risker med att göra den. Alltså stora risker för livslånga komplikationer ifrån bland annat tarm och underliv. Så att det här är bedrövligt att man ägnar sig åt det här överhuvudtaget.
6: Petre Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen för att ställa frågor om varför de utför PSN, men de har inte återkommit före publicering.
0: Reportrar Sara Hadfi Högström och Viola Gad, Petre Nyheter. Och hör Petre Nyheters dokumentär om endometrios och operationerna i Rumänien som finns i vår app Sveriges Radio. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har visserligen minskat men ligger fortfarande på 35% enligt Arbetsförmedlingen. Och vi har träffat sexbarnsmamman Foss från Somalia som nu har fått sitt första jobb i stadsdelen Bergsjön i Göteborg.
1: Viktigast att lära någonting själv. Och jag kan betala själv min hyres. Det är också viktigt för mig.
9: Foss säger att hon är glad både över att hon kan betala hyran själv och för att hon nu kan spara till barnen. Hon är en av de 12 gårdsvärdarna som fått jobb hos det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder i pilotsatsningen 100 för Bergsjön. Deltagarna ska få stöd och utbildning tills de kommit in ordentligt på arbetsmarknaden, berättar Anders Johansson på Arbets- och vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg. Han är kritisk till att arbetsmarknadsinsatser ofta är för korta.
10: De har kanske bara 2-6 år från sina hemländer i skolan. Och på något sätt måste vi ju stärka upp dem så de har ungefär likvärdig utbildning som alla vi har i Sverige. Och det är det vi försöker bygga. Självklart inte inom alla ämnen, men framförallt inom grunden, svenska, matematik och samhällskunskap.
9: Pandemiåret 2021 låg arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa på drygt 50%. Nu ligger den på 35, enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Men det handlar fortfarande om närmare 33 000 kvinnor. Foss är ensamstående med 6 barn. Hon gick aldrig i skolan i Somalia och har levt på bidrag i mer än 10 år.
11: Kunde du ha kämpat ännu hårdare för att få ett jobb innan det här?
1: Jag kämpade mycket.
9: Foss berättar hur hon sökte många jobb, men att hon inte hade någon chans utan utbildning. Efter ett år av städning och studier är målet att Foss och de andra gårdsvärdarna antingen ska kunna matchas mot ett arbete inom social upphandling av till exempel städtjänster i Göteborgs stad, eller att de fortsätter att utbilda sig till exempel undersköterskor. Tanken är att närmare 250 personer om året ska få sitt första jobb på det här sättet framöver. Och för sexbarnsmamman Foss är det viktigt att fortsätta jobba och tjäna egna pengar.
1: Om en gång tjänar pengar behöver du göra mer och mer och mer och fortsätta din life.
0: Reporter Anna-Karin Sivberg. Det kan dröja flera år innan de nya digitala nationella slutproven i skolan införs, vars syfte är att proven och betygssättningen ska bli mer rättvis. Visar Skolverkets bedömning som lämnas till regeringen idag och som Ekot tagit del av. Anders Håkansson, enhetschef på Skolverket.
12: Vi ser att det här är ett system som behöver byggas upp och bli väldigt robust och säkert. Det här är väldigt viktiga prov för eleverna och de måste kunna genomföras på ett rättssäkert sätt.
13: Det har ju blåst rejält kring Skolverkets projekt att göra de nationella proven i skolan digitala. Och i slutet av förra året så lades det ner efter omfattande problem att genomföra proven digitalt och kostnader på knappt 1 miljard kronor. Men enligt det förslag till nytt betygssystem som är tänkt att träda i kraft om några år är just digitaliseringen och en central rättning av en ny form av nationella slutprov av avgörande betydelse för att betygen ska bli rättvisa. Därför har Skolverket i uppdrag att ta fram ett nytt fungerande system som enligt regeringen ska kunna börja tas i bruk 2029. Men enligt den genomförandeplan som Skolverket lämnar över till regeringen idag är det inte realistiskt. Istället kan det ske stegvis med början år 2031, säger Anders Håkansson.
12: Det finns en risk att man fullt ut inte når de likvärdighetseffekter som är tanken med centralrättning om det inte genomförs från början. Men det är en avvägning som vi har valt att göra just för att skapa ett robust och säkert införande.
13: Vilket år tänker ni er då att samtliga nationella prov ska vara digitaliserade och rättade centralt?
12: Det tycker vi är svårt att svara på. Vi ser ju att det ska bli en övergång som sker så snabbt som möjligt utan att forcera fram det här.
13: Och just pressen att bli klar i tid, det var en av orsakerna till att Skolverket då tidigare misslyckades med att digitalisera de nationella proven, enligt Anders Håkansson.
12: Det gjorde ju till exempel att vi inte kunde genomföra de tester av systemen som vi hade behövt göra för att säkerställa att systemen fungerar som avsett. Det har inte heller varit möjligt för skolorna att förbereda sig fullt ut.
0: Anders Håkansson på Skolverket, reporter Katarina Helmersson. Till Storbritannien nu. Premiärminister Keir Starmer är hårt ifrågasatt efter att hans parti drabbats av ett tungt bakslag i lokalval runt om i landet. Och i helgen har flera partikamrater krävt hans avgång. Men Starmer tänker sitta kvar.
14: I'm not going to walk away and plunge the country into chaos. I think the right thing to do is to rebuild and show the path forward.
15: Jag tänker inte avgå och låta landet drabbas av kaos, sa Keir Starmer, när det just stått klart att socialdemokratiska Labour förlorat nästan 60% av de fullmäktige platser som partiet hade runt om i England och som var uppe till val i torsdags. Dessutom förlorade makten i Wales, där Labour varit största parti i mer än 100 år. Väljarna valde istället att stödja framför allt det invandringskritiska Reform UK, men också de gröna och det walesiska partiet Plaid Cymru i de lokalval som många tolkat som en sorts folkomröstning om Starmer och hans regeringspolitik. Idag ska Keir Starmer hålla ett linjetal och försöka övertyga britterna och kanske framför allt sina egna partikamrater om att han har nya idéer om hur han ska leda Storbritannien mot en ljusare framtid. Bland annat kommer han enligt uppgift att tala om vikten av att återknyta närmare band med EU. Men maktkampen och spekulationerna om Keir Starmers framtid som partiledare för Labour och därmed också som premiärminister är i full svang. Redan senare idag har en parlamentsledamot från Starmers eget parti hotat med att formellt utmana honom och få igång en process för att peta honom. Det som talar för att Keir Starmer ändå blir kvar i premiärministerbostaden på Downing Street åtminstone ett tag till är det faktum att det saknas någon självklar stark motkandidat. Den person som många skulle vilja se är Manchesters borgmästare Andy Burnham, men han är i nuläget inte medlem av parlamentet och kan därför inte väljas. Nina Banner, London.
0: Till en början blir det soligt väder här hemma, varvat med moln på flera håll i landet. I Götaland tätnar sen molnen söderifrån och det blir även molnigt i Svealand under dagen. I södra Norrland varierande molnighet med utrymme för lite sol. I norra Norrland regn eller snö som långsamt drar bort norrut. Temperatur mellan 10 och 15 grader men vid regn och i norra Norrland ner mot 5 grader. Thank you.
16: Tack till Ekot för morgonens nyhetsuppdatering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogdiri, håller dig i sällskap ännu i cirka 45 minuter. Vi ska ta oss en titt på dagens händelser i historien, men först lite musik av Rod Stewart, Bryan Adams och Sting. Det här är All for Love.

av här med Bryan Adams, Sting och Rod Stewart. Nu tar vi oss en titt på dagens händelser i historien. 11 maj, det är dagens datum. Det är den 331 dagen på året och nu återstår det 234 dagar av 2026. Och idag har Kenneth, Ken och Kent namnsdag. Namnet Kenneth är... Notera här, Kenneth utan H faktiskt som enligt den finlandssvenska almanackan. Men Kenneth då utan H är en svensk form av Kenneth med H och betyder ungefär vacker eller stilig. Och Ken används ja, då både som eget namn och som kortform av Kenneth. Och sen då Kent som kommer från ett gammalt engelskt landskapsnamn och betyder ungefär kustland. Grattis till Kenneth, Ken och Kent som firar namnsdag idag. Så tar vi oss då en titt på dessa händelser som har skett i historien den 11 maj. Vi börjar år 1892. Då får den svenska uppfinnaren Johan Petter Johansson patent på vad då? Jo, skiftnyckeln. Uppfinningen då, den blir snabbt använd.

Oscarspriserna, en av kanske världens mest kända utmärkelser inom film. Akademin, den skapades i Hollywood och arbetar fortfarande med att uppmärksamma filmer, skådespelare och personer bakom filmproduktioner. Vi går nu vidare till 1930. Ett ovanligt naturfenomen sker då i Sverige. Nu ska vi se. Lilla Verke meteoritens nedslag i Sverige. Ja, det sker den 11 maj 1930. Ett av få meteoritnedslag som faktiskt har bevittnats i Sverige. Händelsen den inträffade i Norrbotten och meteoriten observerades av flera personer innan den sen sist och slutligen slog ner på marken. Ovanligt är det med meteoritnedslag och därför har just den här händelsen blivit särskilt uppmärksammad inom svensk naturvetenskaplig historia. 1949 hoppar vi fram till nu, då blir Israel medlem i Förenta Nationerna, FN. Det här det sker ungefär ett år efter att landet har utropats som självständig stat. 1987 då genomförs världens första hjärt- och lungtransplantation i Baltimore i USA. Läkaren Bruce Raitt opererar in både ett nytt hjärta och en ny lunga i patienten Mary Gulk. Tidigare hade hjärttransplantationer redan genomförts, bland annat i Sydafrika 1967, men det här blir liksom första gången som både hjärta och lunga transplanterades samtidigt i en och samma operation. 1990 sen då, Mikael Reuterswärd och Oskar Kilborg blir de första svenskarna att bestiga Mount Everest, världens högsta berg. Toppen, ni vet, som ligger i Himalaya på gränsen mellan Nepal och Kina. Nästan 8850 meter över havet. Deras bestigning, ja, den sker 37 år efter att Mount Everest första gången nåddes av människor. År 2000 så passerar Indiens folkmängd 1 miljard människor. 1 miljard människor. Oj, oj, oj, oj. Vi vet ju att Indien redan då var ett av världens folkrikaste länder och befolkningen, ja, den fortsätter ju att växa under de följande åren och den fortsätter säkert fortfarande att växa. Från 2000-talet så hoppar vi fram till 2024, 11 maj. Då hålls finalen av den sjätte, nu ska vi se här, nu måste jag kolla. Strunt samma. Jag får lite svårt här att räkna ut hur många upplagan det var. Men då hålls i alla fall finalen av Eurovision Song Contest i Malmö. Varför jag nämner det här nu? Vi är på väg in i Eurovisionsveckan. Det är semifinaler och final denna vecka. Men det som sticker ut är ju det att vinsten blir på något sätt lite historisk. Tävlingen den vinns ju av Nemo från Schweiz med låten The Code. Och varför vinsten blir historisk är för att Nemo är tävlingens första öppet icke-binära vinnare. Ja, visste vi det? Vi avslutar med några personer som fyller år idag. Den svenska skådespelaren Malin Berghagen, dotter till artisten Lil Babs och Lasse Berghagen, fyller år idag. Hon är född 1966. Sen noterar jag här också att 1977 föddes den finländske backhopparen Janne Ahonen. Han räknas ju kanske som en av Finlands mest framgångsrika backhopparen genom tiderna. Han har vunnit flera internationella tävlingar under sin karriär. Någon annan som fyller år idag är också den amerikanska artisten och skådespelaren Sabrina Carpenter. Först känd som skådespelare i tv-serier, men nu har hon också fått stora framgångar som artist. Och sist men inte minst, 2006 så föds den finländska ishockeyspelaren Konsta Helenius.

Blev draftad som 14:e tror jag i NHL. Spelar, har spelat i AHL, alltså ligan under NHL. Ja, lovande spelare inom finsk ishockey. Det tror jag nog att han är. Men hör ni det där, det var några av händelserna och personerna som hör ihop med den 11 maj. Jag tänker innan nyheterna ska vi lyssna till just vinnaren av Eurovision Song Contest 2024. Här är Nemo med The Code. Efter det blir det nyheter.

0: The Code här med Nemo. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Utbildningsministern är förvånad över stans kritik mot att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg.
2: Uppvaktat landskapsregeringen att de anser att den här med subjektiva rätten är alldeles för dyr.
1: Landskapsrevisorn menar att landskapets likviditet är relativt allvarlig.
3: Kassalikviditet på cirka 10 miljoner euro, vilket är oerhört lågt.
1: Och i sporten får vi bland annat höra om medaljer i internationell gymnastiktävling på hemmaplan. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt måndag. God morgon.
4: Ja, landskapsregeringens lagförslag om att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg möter kritik från kommunalt håll. När Mariehamns bildningsnämnd behandlade förslaget förra veckan varnade nämnden för rättsosäkerhet och ökade administrativa kostnader. Kritik som förvånar utbildningsminister Annika Hambrud.
2: Dels så har ju faktiskt Mariehamn uppvaktat landskapsregeringen att de anser att den här med subjektiva rätten är alldeles för dyr och att det behövs en förändring. Så kanske därför jag är lite förvånad kring den politiska responsen från Mariehamns stad. Men det har ju också varit väldigt tydliga signaler ifrån personalen att det behövs göras ändringar för att det har ökat så himla trycket.
5: Utöver att minska belastningen på barnomsorgspersonalen hoppas landskapsregeringen att en begränsning av den subjektiva rätten också ska spara pengar. Något som både landskapets egen beredning och Mariehamns bildningsnämnd ifrågasätter. Staden menar också att lagförslaget lämnar för stort tolkningsutrymme och för otydliga anvisningar för att kunna tillämpas rättssäkert och jämlikt.
2: Det är ju därför vi har det här remissförfarandet, för att kommunerna ska komma in med synpunkter också ifrån barnomsorgen och också kring det administrativa. Vad är det vi behöver tydliggöra då i det här lagförslaget? Vi hade ju också ett antal frågor, därför att det är ju en pågående diskussion också inom regeringen hur vi ska gå vidare med det här lagförslaget eller inte.
6: Med tanke på den kritik som nu kommer också med splittringen inom landskapsregeringen, vi vet att Socialdemokraterna inte vill begränsa den subjektiva rätten. Tror du att det kommer att göras under den här mandatperioden?
2: Det är för tidigt att säga. Det är ju av den anledningen vi just nu har skickat förslaget till remiss och få kommunernas samlade bedömning. Så det blir ju en politisk diskussion efter att vi har gjort en bedömning kring remissvaren.
4: Och det sa utbildningsminister Annika Hambrud. Reporter Felicia Bredenberg. En brand i en fritidsbostad i Saltvik ledde till att Östra och Västra Saltviks FBK ryckte ut under sen söndags eftermiddag, och vid ankomsten till platsen så var byggnaden redan övertänd. Enligt räddningschef Lennart Johansson så befann sig en person i huset vid tillfället, men personen tog sig själv ut ur byggnaden och kunde larma brandkåren. Enligt Johansson var det okänt vad som orsakade branden, men den kraftiga vinden gjorde att släckningsarbetet drog ut på tiden, och prioriteringen var att hindra branden från att sprida sig vidare i det torra gräset till intilliggande byggnader. Landskapsregeringen ställer ut en farledsplan för en ny planerad farled från Hastersboda i Fögle, dels till Kyrkogårdshökar och dels till Sottunga. Den nya farleden är en del av landskapsregeringens projekt Skärgårdstrafik 2030. Tanken är att den nya farleden ska dimensioneras så att fartyg i samma storlek som MS-Viggen kan trafikera den på ett säkert sätt. Medan farledsplanen är utställd kan berörda parter lämna in sina synpunkter, men markägare i området har redan uttryckt oro över planerna. Man har särskilt lyft risken för bestående påverkan på naturen till följd av muddring, sprängning och ökat buller samt försämrade förutsättningar för boende och rekreation. Ett avtal om naturskydd för området undertecknades mellan landskapsregeringen och markägare år 2022. Landskapsregeringens bedömning är ändå att farleden inte strider mot naturskyddsavtalet och att påverkan på miljön blir begränsad. Landskapsrevisor Kenneth Åkergård varnar för att Åland står inför flera ekonomiskt tuffa år. I landskapsrevisionens berättelse före 2025 pekar han på växande sparkrav, stora investeringsbehov och en pressad likviditet som några av de största utmaningarna framöver. Samtidigt väntar stora investeringar inom bland annat skärgårdstrafiken, infrastrukturen och ett eventuellt nytt sjukhus. Åkergård beskriver landskapets likviditet som relativt allvarlig.
3: Vid årsskiftet som jag nämner så vi har ju en likviditet på kassalikviditet på cirka 10 miljoner euro, vilket är oerhört lågt och då har man ändå lånat från Fastighetsverket och fört över pengar därifrån och så att man är tvungen att se över likviditetsmässiga. Det är väl ett av de allvarligaste problemen när vi har den här investeringsskulden framför oss och vi har stora investeringar inom skärgården och vi har stora investeringar OHS sjukhus och så vidare också. Så att vi har och inom väg och infrastruktur. Så att det är allvarligt och vi har ju de facto så är det ju hela likviditeten består ju egentligen av PAF-pengar. Så att det är ju egentligen lånade pengar redan som vi har på som saldo och mer därtill. Så att det är en tuff situation och vi är nog beroende av väldigt bra skatteutfall och samtidigt som vi måste spara naturligtvis.
7: Han lyfter särskilt fram Ålands hälso- och sjukvård som ett svårt område att spara inom. Han pekar på kostnadsökningar, en åldrande befolkning och problem med att rekrytera läkare till Åland. I revisionsberättelsen riktas också kritik mot landskapets användning av ändringsbudgetar. Enligt Åkergård gör många ändringsbudgetar det svårt att få ett helhetsgrepp om ekonomin och planeringen. Men trots de ekonomiska utmaningarna anser Åkergård inte att allmänheten behöver känna någon akut oro.
3: Jag skulle inte vara orolig direkt och jag tror att vi kommer att komma igenom på andra sidan.
4: Och det sa landskapsrevisor Kenneth Åkergård. Reporter Axel Eriksson. Trafik. 42 personer skadades i 34 trafikolyckor på Åland 2024. Det här skriver Åsubi ett pressmeddelande. Ingen person avled till följd av trafikolyckor 2024, men tre skadades allvarligt. Jämfört med 2023 ökade både antalet olyckor med personskador och antalet skadade. Men utgjorde nästan 68% av de inblandade i trafikolyckorna med personskador 2024. Ungefär 2/3 av de skadade var män. Det var vanligast att unga personer var inblandade i olyckor med personskador. Nästan 23% av de inblandade var 0-17 år. Drygt 14% var 70 år eller äldre. Den vanligaste olyckstypen med personskador 2024 var avkörning, till exempel att någon kört i diket. Och så vädret. Ja, idag blir det mestadels halvklart till mulet med en måttlig sydlig vind och 12-13 grader. Sen i natt då mulnar det på och det håller i sig även under tisdagen. Och under tisdagen så kan det komma lite regn under morgonen och förmiddagen. Sen väntas det dimma på tisdags eftermiddagen och imorgon blir det runt 10 grader och en måttlig ostlig vind. Sjövädret sydlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen ostlig till sydostlig vind. Under natten ostlig till nordostlig vind som tilltar 5-9 meter per sekund. Kommande natt lokala regnskurar, annars god sikt. Och det är fortsatt utfärdad varning för terrängbrand i hela landskapet. Pollenrapporten, det är måttliga halter av björk och ek och låga halter av säljvide. Det var Ålands nytt tillsammans med mig Ove Sjöblom. Då lämnar jag över till Hasse Persson Bru och sporten.
8: Det här är Sportnytt i Ålands Radio som inleder med fotboll. IFK Mariehamn FC Lahti slutade 1-1. IFKs kvittering kom i den andra halvleken som var spelmässigt bättre än en mycket svag första halvlek. Sebastian Dahlström satte kvitteringen efter dryga 70 minuter på straff. Så här sa Leo Andersson som ordnade straffsparken.
9: Ja, nej, det var absolut bättre i första halvlek, men man ska väl aldrig vara nöjd med en poäng för det. Jag tycker vi ändå är bättre i andra halvlek än vad de är och klarar av att rulla boll, och vi har bättre energi helt enkelt, och på det viset lyckas trycka upp hela laget, och vi klarar också av att hålla i bollen bättre, vilket också gör det svårare för dem att liksom trycka ner oss.
10: Mm. Ja, men precis, energi, passion, hängivenhet, är det liksom det som saknas mer än att spelidén var fel i första halvlek?
9: Nej, nu tycker jag alla kämpar bra i första halvlek, men vi var lite kanske, ja, lite efter på varje duell och lite så här. Tror jag det handlar om attityden eller på det viset. Jag vet inte om det sen är formation eller någonting annat. Det får vi ta på och titta igenom på video sen.
10: Den här straffsparken som du vinner för ditt lag där i 70:e minuten. Vad var det som hände?
9: Nej, jag hade ju två lite liknande. Jag hade en situation tidigare där och det... Jag får en passning in i straffområdet helt enkelt, och så är backen sen på bollen, försöker nå den, och så sparkar man mig lite. Han sparkar mig lite i elarna, och då är det bara att acceptera straffen helt enkelt.
10: Men han träffar foten där då?
9: Ja, det gör han. Han träffar mina hälar.
10: Ja.
9: Visst, kanske man lägger lite egen prägel på den, men det måste man ju göra.
10: Du var inte sen att falla om man säger så.
9: Nej, exakt.
8: Leo Andersson om bakgrunden till det poängräddande målet där i Lahtis. IFK nu uppe på 3 poäng men fortsatt sist i ligan. Åland United hade desto roligare under lördagen när laget tog säsongens första bortaseger. Det blev hela 5-0 mot PK35 Vanda. Sista målskytt i matchen, Ottilia Nordberg, som gjorde sitt första ligamål för klubben.
11: Ja, men det är väldigt roligt. Kul att få göra mitt första mål i ligan också, och kul att kunna bidra till vinster, även fast som du säger det var lite avgjort redan.
10: Du fick en fin passning där, en lång passning från Viola Nambi, en av målskyttarna i matchen då, och så kan du sätta 5-0 på tilläggstid. Som du säger, ditt första mål i ligasammanhang för Åland United. Du debuterar 2023. Äntligen kom det då?
11: Ja, verkligen äntligen. Alltså jag känner väl att jag har gått framåt väldigt mycket i just de där lägena, och jag känner mig väldigt bekväm i dem, så jag behöver bara komma mer och mer i sådana lägen så släpper det också, tänker jag.
10: Ni sätter ju väldigt hög press på PK35 Vanda. Ofta så ger det utdelning, ni kan erövra boll ganska högt upp. Det är ju säkert en avsikt ni hade här idag.
11: Jo, men det är det. Vi vill väl... Vi vet att vi är bra i pressspel, och det är väl det vi vill också. Vinna boll högt upp och kunna hålla bollen där uppe också. För då vet vi att mål kommer vi göra så länge vi har bollen. Så det är ett väldigt, väldigt fin laginsats och riktigt hårt jobbande lag som aldrig ger upp. Så det är riktigt kul.
8: Det sa Åland Uniteds Ottilia Nordberg.
10: Helgens gymnastiktävling Åland International ledde till 6 åländska medaljer fördelade på 4 medaljörer. Edith Virta, enda åländska gymnast i seniorklassen, tog silver i hopp och barr. I näst äldsta klassen tog Mira Leine guld i fristående och brons i hopp, medan Olivia Stålberg tog silver i fristående. I klassen 10-14 år tog åländska Livia Fågelberg guld i bom. I övrigt kan vi notera att Marcus Påvals tog hem segern i helgens olympiska skit i Bredmo före Torbjörn Lindros och Niklas Ren. I fotbollens division 3 så förlorade IFKs akademilag mot Masko med 3-2. Jomala IK vann herrarnas division 5-möte mot Jyske med 1-0. För övriga sportnyheter och för längre intervjuer hänvisar vi till vår app och till vår sajt alandsradio.ax. I sportstudion Hasse Persson Bru.
0: Tack till Ove Sjöblom för lokala nyheter och Hasse Persson Bru för sportnytt. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen, den hör ni 11:55.

0: This Love hörde vi här med Maroon 5 i studion nu. Peter Grönholm på ena sidan bordet. Mm. Ska vi då ta tillsammans ropa andra sidan? Är ni klara?
1: Johan heter jag.
2: Ja, precis. Ja, det var, de var inte klara. Boo!
0: Boo.
1: Jag heter inte Klara.
2: Men det är sådär vet du, när man tar in folk, IFK Göteborgs supportrar, de har ingen känsla och de har heller ingen lag.
0: Nej, just
2: så att, då blir det sådär.
0: Just det.
2: Så att vi som är riktiga sportsupporter, du och jag, Mira, vi får ägna oss åt det och så får Johan titta på vad han tittar på.
0: Ja, han får stå där i sitt hörn.
2: Och skämmas. I skamron har vi satt han idag.
0: Där passar han bra in idag denna morgon. Vad snälla vi är idag, Peter.
2: Man får passa på när man får någon att dra, så att säga. när jag ska hålla på och mobba Johan själv så blir det inte alltid, det tar inte riktigt fart, utan jag behöver draghjälp av de tuffa tjejerna också. Så att nu var vi två. Nu.
1: Och då vänder vi det till Amira.
2: Exakt.
0: Ja.
2: Så är det.
1: Okej.
0: Okay. Vill också passa på att nämna att vi är alltid snälla med varandra här på Ålands Radio.
2: Du och jag.
0: Speciellt du och jag. Ja. Mm. Ja, hur står det till, hörni? Måndag morgon. Vad helgen var det?
2: Ja, det känns som det har hänt mycket saker. Jag har ju på något vis, jag vet inte vem som har anställt mig som chaufför i min familj. Så att jag minns inte att jag tackar ja till tjänsten. Så att jag har ju liksom hållit på och kört bil halva kvällen i fredags och hela lördagen. Då tror jag att, fast det var ganska tidigt, sista skjutsen hem var lite efter 12, så att jag var nog hemma och nästan i säng vid 12:30, men det tar på en gammal kropp, märker man, att hålla på och nattsudda på det där viset.
0: Det tror jag.
1: Jag trodde du skulle älska åka runt i diverse olika bilar.
0: Ja, det gör han ju. Mm. Men
2: tidigare,
0: han är ju inte 25 längre.
2: Nej, precis. Tidigare på dagen, då tycker jag om att åka runt i diverse bilar. Inte så där sent på kvällen.
0: Nej.
2: Mm. Så
1: är det för att mörkerseendet börjar bli sämre, eller?
2: Jag tänkte mörkerseende, seendet. Det är bilar som var gjorda på 80- och 90-talet har också sämre lyktor än vad nya bilar har. Så att man, det är mycket famlande i mörkret. Lyser varningslampor som man inte riktigt vet vad de betyder. Som bländar en när man ska försöka titta ut i mörkret. Där. Det är mycket, mycket sånt pågår.
0: Johan, hur ska du summera din helg?
1: Det har varit lugnt och skönt, tycker jag. Firade sambons mor på mors dag. Åkte ut till Nåte och vandrade lite. Åt någon typ av pizzapicknick. Annars så har jag bara tagit det lugnt. Tittat på lite idrott.
0: Lite idrott. Ja. Vad har du tittat på?
1: Jag har inte tittat på Tappra Tappara.
0: Nej.
1: Så mycket.
0: Nej.
1: Vi råkade se den lite i fredags.
0: Mm-hmm.
1: Men annars så var det lite Premier League och lite allsvenskan.
0: Okay.
1: Fotboll.
0: Mm. Ja, där hör vi. Hur ser det ut programväg då? Peter, vilket program tänker du leda idag?
2: Nej, men jag tror nu... I och med att jag visste inte att jag fick välja fritt.
0: Varsågod, välj.
2: Precis. Så då blir det nog ändå eftermiddag, för det är lite det jag har förberett mig på.
0: Ja.
2: Fotbollsfritt vill jag lova. Vi tar programmet vidare i Tua Åströms anda.
0: Ja.
2: Håller oss borta från sport så mycket det bara går. Vi ska få gäster däremot. Tindra Karlsson, om ni minns henne, vann ju Deluxe 23, vann hon.
0: Mm. Jo, henne minns vi.
2: Och så krånglade, men då får man ju en låt till första pris. Och så krånglade det med någonting och så blev det inte. Och så hade det varit liksom fram och tillbaka och hit och dit och upp och ner och sådär. Nu hade det ju slutligen löst sig och hennes låt är inspelad och klar. Hade premiärspelning i slutet av förra veckan. Har jag sett och hört. Men nu kommer hon också till oss då och så ska vi prata med henne och så ska vi lyssna på låten. Så att det blir ju trevligt.
0: Mm.
2: Hon lär ska skriva tenta också precis innan hon kommer hit, så vi får se, det kanske blir, om intervjun går i moll eller dur, är helt beroende på hur tentan går. Ja, precis. Ja. Så det ska vi göra. En annan artist som släpper nytt som är nästan lika stor som Tindra Karlsson, det är ju Madonna.
0: Släpper Madonna nytt?
2: Ja, det här, jag vet inte om ni har, om ni råkar ut för det här när ni sitter på sociala medier och kanske scrollar bland så här reels, heter det väl, för ni ungdomar svänger det med sånt. Alltså korta videosnuttar.
0: Ja.
2: Då brukar det ju komma reklam. En frekvent förekommande reklam är en reklam med Madonna, och så står det någon text och så kommer den här andra personen då, som jag antar är Sabrina Carpenter.
0: Ja.
2: Och det tror jag nu, när jag fick reda på det här, att jag tror att det är reklam för deras nya låt. Det här är, tror jag, den reklamen jag har scrollat bort mest den sista månaden ur mitt sociala medieflöde. Så att, men det kan ju vara mina algoritmer som tänker att han gillar Madonna, tänker jag.
0: Dina algoritmer är helt upp på skogen.
2: Ja, precis. Det är därför jag söker bara på AC/DC och algoritmerna är så här, Madonna. Så jobbar det. Så att det är dagens nya låt. Sabrina Carpenter är som sagt med. Bring Your Love heter den. Så det ska vi lyssna på. Sen ska vi ha en måndagsfråga. Jag är ändå lite sugen. Det har diskuterats lite, förslagen som har kommit in är å ena sidan ormar.
0: Nej.
2: Vilket jag tycker mycket illa om. Ja. Både som företeelse och det är den här... Min lilla asterisk när det är så att alla i naturen ska få leva.
0: Mm-mm.
2: Så är det en liten sån stjärna i kanten. Så utom ormar.
0: Ja, jag håller fullständigt med dig där.
2: Djur som skrämmer mig får inte vara med.
0: Nej.
2: Det borde de förstå. Det andra förslaget.
0: Det var bättre.
2: Eurovision.
0: Ja, det är...
2: Ja, vad tycker du?
0: Ja, vad tycker jag? Mm. Jag vet inte, jag tycker mycket. Det är en stressvecka.
2: Mm.
0: Det är vad det är som kommer att komma här nu då med semifinalet imorgon.
2: Mm. Mm.
0: Fruktansvärt sent börjar de ju också. Klockan 22, då är ju den här damen, alltså jag, redan somnat. Så vi en timme.
2: Ja.
0: Men nej, jag kommer ju gå som en zombie här i slutet av veckan.
2: Ja, men det är torsdagen är ju röd dag i alla fall, så då får du vila.
0: Tack och gud. Men det värsta är ju att andra semifinalen är på torsdag, klockan 22.
2: Och du ska upp tidigt.
0: Och jag ska upp tidigt på fredag morgon. Så att jag vet inte, jag får väl ta och titta på dem i efterhand igen.
2: Men hörru du, vad sa du, första finalen är semifinalen tisdag?
0: Imorgon alltså.
2: Ja, ja. Jag sänder god morgon onsdag.
0: Mm-hmm.
2: Så att då kan du vara uppe längre än till 10.
0: Bra, tack.
2: Det här har vi ordnat upp bra.
0: Brukar ju inte ta slut heller förrän typ 1.
2: Oj. Ja. Mm. Ja, det är bättre att du tittar på den, ja.
0: Mm.
2: Men jag tror att vi tar någon liten fråga om Eurovision det i alla fall.
0: Bra.
2: För det tycker jag är roligt. Och sen kör vi det gamla vanliga. Jag ser att tiden börjar ta slut här. Kanske Johan vill säga något om sitt program också innan det är slut på tid, helt enkelt. Så jag tackar för mig.
0: Okej, tack för dig. Tack till dig, Peter Ågren. Nu har du 4 minuter på dig att sammanfatta. Vad händer i Åland idag?
1: Kort och koncist. Vi kommer att höra om att alla asfalteringar kommer att göras dagtid. Nu istället för natttid, som man gjort tidigare. Det är svårare att se. Så man får till ett bättre resultat när det är på dagen.
0: Men det är ju just på nätterna, sommartid.
1: Jämfört med på dagen.
0: Ja, okej.
1: Okay. Nu ska vi vara kort och koncist.
0: Ja, okej, okay. Förlåt.
1: Vi ska ha ett reportage från Ärevärvet, som var en riksomfattande motionskampanj runt om i hela Finland. Och under lördagen så ordnade IF Åland friidrott, den åländska upplagan, vid Baltic Friidrotts Arena. Och det lockade omkring 50 deltagare. Det var en person som sprang runt som en boll, om jag minns det här rätt. Så det får man allt lyssna lite närmare
2: på. Var det Emma Nominen?
0: Han tänker inte säga något.
1: Skämt jag inte förstod. Och sen så har vi annat smått och gott. Men tiden är slut, så kort och sist.
0: Bra jobbat.
1: Tack.
0: Bra jobbat. Det här programmet, det börjar också lida mot sitt slut nu i Fokus. Efter 10 så hör vi bland annat om invigningen av den nya terminalen i Långnäs som Finnlines byggt. Peter, vad kan du säga om den nya terminalen?
2: Den är fin.
0: Bra. Tack ska du ha, Peter. Tack också till Johan Ågren som var inne och berättade om vad som hände senare i eftermiddag i kanalen. Jag, Amira Bogdiri, jag tackar för mig för denna morgon. Vi hörs igen imorgon, samma tid, samma kanal. Det här är Ellen Kraus med I natt, inget stoppar oss nu.

0: Vi ska ta oss ut till Långnäs hamn i Lumparland nu, för där firas det denna fredag, för det är som så att man som bäst håller på att inviga den nya passagerarterminalen som då står klar där. Peter Grönholm är på plats vid festligheterna. Hur är stämningen där ute?
1: Ja, men vet du vad, nu är vi faktiskt, nu börjar festen så att säga klinga av här och gästerna börjar gå hem och bussar åker iväg. Så att nu börjar det faktiskt lugna ner sig, men det har varit dignitärer och potentater, en och annan Haddnäsbo har jag också sitt här. Och så har jag förstås med mig hamnens vd då, Ronny Eriksson. Ja, hur känns det?
2: Det känns otroligt bra. Det är en stor dag. Skönt att ha det här invigningen gjort. Det var en väldigt lyckad tillställning.
1: Hade det varit nervöst?
2: Nej, det kan jag inte säga. Jag har duktiga kompisar här som har hjälpt till.
1: Så du höll ju lite tal också. Du har inte legat sömnlös över det liksom?
2: Nej.
1: Nej. Men vad betyder det här för Långnäs hamn nu då, att det här är klart?
2: Ja, det här ger ju fortsatta möjligheter till tillväxt. Det här är ju en strategisk satsning med mycket potential för framtiden. Så här har vi möjligheter som sagt att börja verksamheten så som jag har börjat och få en tillväxt och en ny verksamhet här.
1: Varför behövdes det en ny terminal då?
2: Ja, det var väl närmast önskemålen från våra kunder här då, i form av Finnlines som hade behov av en mer ändamålsenlig passagerarterminal då för deras produkt skärgårdskryssningarna.
1: Och nu, hur har responsen varit då nu när den är färdig?
2: Ja, jag upplever att det har varit en otroligt positiv respons här. Byggnaden gömmer sig väl in här i hamnområdet och de som kommer hit så blir väldigt imponerade. Det är ju fin radio här, de tittar ut över viken. Och här ser vi Gottholmarna och fjärden. Och här är ett skådespel, vi har ett fönster då som är 18 meter brett, 6 meter högt. Så det här är charmigt. Både sommar och vinter och i höststormar och allting.
1: Så det är mer att man kan komma hit bara för utsiktens skull?
2: Det tycker jag.
1: Det var ju lite kritik, inte så kanske mot Långnäs hamn per se, men från politiskt håll just om att det här liksom närmast kanske missgynnar det, liksom det åländska rederinäringen. Vad tänker du om den kritiken?
2: Det kan jag väl inte säga, utan det här är ju för hela flödet av passagerare och turister till Åland, så har det ju en väldigt positiv betydelse. Och kombinationen här med last och passagerare som kommer och far, och att vi har säkerställer våra transporter till och från Åland. Så det är en strategiskt viktig bit för Åland ur min synvinkel.
1: Vi ska prata lite också då. Vi har Thomas Döppel och Marco Palmo här också ifrån Finnlines. Thomas, hur har dagen gått?
3: Oh, tack. Det här har varit en fin dag för oss. VD har varit fantastiskt och Ronnys fönster eller tavlan som han beskrev, 100 kvadratmeter, fantastisk skärgård framför oss. Så man kan inte göra annat än småläs.
1: Jag frågar ju Ronny här varför den här terminalen liksom behövdes, men då var du kanske bättre lämpad att svara på den frågan.
3: Ja, för oss så är det här ju en utveckling som startade redan flera decennier sedan när vi började trafik mellan Finland och Sverige. Nu har det gått, det här är 13:e året som vi anlöper Långnäs på vägen. Vi har 4 anlöp per dygn här. Och i samband med introduktionen 2023 av våra nya fartyg så satsar vi även på segmentet som kommer till fots. Och i samband med det så fick vi nya grupper såsom skärgårdskryssare eller konferensgäster som har möjlighet att ta färjan ut på morgonen och återvända hem till kvällen. Och då byter man båt här och vi har halvtimmes paus emellan. Det är liksom lite annorlunda koncepten inne i Mariehamn som de andra har, eftersom vi har ett färjeläge. Så man kommer turvis. Och Den här terminalen erbjuder mycket bekväma utrymmen med fantastisk utsikt över när båtarna dansar framför er här och byter plats. Och samtidigt är den precis in vid landgången, så det är ingen gångväg här. Så hur jag upplever det här idag, det är första gången jag är i den här terminalen, jag har sett skissa på det, är att vi faktiskt har ett fantastiskt sätt att introducera den här vackra skärgården som vi står mitt i.
1: Mm. Marco, nu medan vi har varit här nu då, så har två anlöp har gjorts här bara under den här tiden. Har det gått bra?
4: Det har gått jättebra, alltså, som vi har själv kunnat se här, och vi hade ju kunderna här och fick se den här fina byten här också. Men det har gått jättebra.
1: Så att även du är nöjd med resultatet?
4: Jag är väldigt nöjd också, har haft en jättebra dag här och solig, fin dag.
1: Mm. Det har ju, om jag minns rätt nu, så var det så förut att man, för att åka med så måste man ha något fordon med sig, och det tror jag man inte längre behöver. Hur har det här liksom påverkat siffrorna, så att säga?
4: Men då, det som vi faktiskt hade då 23, när vår Finn Sirius kom till trafiken, så då ändrades ju den här Finlands passagerar grejen, gjorde så att säga följande framsteg, att det där, och då började vi ta passagerare utan fordon, vi tog då fotpassagerare med, och den här terminalen är ju kanske då en följa av det, att det där, då började man fundera att okej, vi har ju också de här skärgårdskryssare, picknickkryssare, så det där, då behövde vi kanske också en lite större det där utrymme, och om vi tänker att vi hade nya fina moderna fartyg, så att nu att komma till en ny, fin, modern terminal, så det är också en jättestor betydelse. Men om man talar om siffrorna, så ja, 23 när vi kom till trafiken, så det där, från det har vi fått en helt bra marknadsandel. Att om man tänker att då hade vi en 8% av vår marknadsandel på västra kusten till Sverige, så nu är vi redan upp till 15%. Så den här nya konceptet har varit väldigt bra mottagen.
1: Thomas, ni är ju så att säga inte ensamma i Långnäs. Även Fjärdvägen är här, och de har ju skaffat också nytt fartyg. Hur ser du på liksom, konkurrensen här på Långnäs-Nådendal?
3: Jag skulle bredda Långnäs-Nådendal till trafiken överhuvudtaget här. Konkurrens är alltid bra. Och jag tycker det är jättekul att Björn och dem också har tilltro till framtiden och vågar satsa och investerar i nytt tonnage för dem. Som produkt, jag kunde inte låta bli att höra frågan om diskussionen, om det här gynnar Åland som helhet eller skapar obalans i leden av vad som är åländska rederier eller annat. Vi har som sagt i 13 år trafikerat här, och vi anser oss vara en del av transportlösningarna till och från Åland. Med 4 anlöp per dag så är vi egentligen en ganska stor spelare inom det här området. Vår produkt konkurrerar inte direkt med de andra. Vi har börjat från frakt och nyttopassagerare, och så gör vi precis som alla andra en kombination, vad vi erbjuder olika former av lösningar åt både passagerare och frakter, och med den kombinationen så tycker vi att konkurrens är bra, alla behövs här och vi kompletterar varandra.
1: Och innan ni var så att säga hit, så var ni också och gjorde lite provanlöp i Mariehamn, i och med att det här är liksom klart och byggt nu. Innebär det att planerna på, eller Kapellskär, Mariehamn, någon sån linje finns inte längre i planerna?
3: Jag har förstått att det är många som diskuterar och planerar linjer kring det, har jag läst i tidningen. Som vi ser det så ligger Långnäs strategiskt otroligt bra till, precis bredvid rutten. Så att med dagens energipriser och med effektiviteter som krävs för att kunna erbjuda fördelaktiga produkter, transportprodukter, så är Långnäs i princip oslagbar. Sen under högsäsong och viken, ibland så hade framförts önskemål att anlöpa ända in till stadskärnan. Och det är någonting vi har sett på. Egentligen så är vår tanke lite mer från början att alltid ha alternativ. Det är kritiskt att transporterna fungerar. Här finns ett färjeläge. Och om det skulle bli en störning på det här så vill vi inte stå handfallna utan kunna fortsätta och tjäna våra kunder som behöver transporterna. Och därför har vi gjort provanlöp för att ha ett alternativ till det.
1: Men inga planer på någon extra anlöp i Mariehamn då i alla fall?
3: Vi har en kontinuerlig diskussion med alla våra samarbetspartners här runt och Mariehamn är en samarbetspartner. Idag har vi klassat dem som en så att säga reservlösning, backuplösning för Långnäs. Jag vågar säga att vi har nog droppat vårt anka här genom att göra våra förbindelser med långsiktiga hyror och trafikavtal. Men Ronny, precis som vi, så säger att konkurrens är hälsosamt, så att det är ingen exklusivitet i de kontrakten. Så det är inte uteslutet att vi kommer att göra något anlöp till Mariehamn, men jag fick en direkt fråga av Nya Åland här för någon vecka sedan. Planerar vi denna sommar att anlöpa Mariehamn istället för Långnäs, så svarar jag nej, inte denna sommar.
1: Ja, och Rasmus, nu börjar städerskorna börjar så sagt att köra ut oss härifrån. Nu har alla gästerna åkt hem på riktigt. Så att jag tackar Ronny Eriksson, Thomas Döppel och Marco Palmo för pratstunden. Och så lämnar jag tillbaka till studion.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Generalplanen för havsvindprojektet Sunnanvind är nu klar och har lämnats över till landskapsregeringen för behandling innan den skickas vidare till berörda kommuner. Det är konsultbolaget VSP som tagit fram generalplanen. Projektgruppen beskriver den som ovanligt detaljerad och menar att området i Norrhavet lämpar sig väl för havsbaserad vindkraft. Jonas Salin är uppdragsledare vid VSP.
1: Det har varit en process här som har pågått i 3 år. Ett väldigt gott och nära samarbete med Ålands landskapsregering. Så jag känner mig väldigt stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans med projektteamet här. Och känner mig väldigt trygg i den bedömning som har gjorts kopplat till miljö, samhälle. Jag tror att det här området kan utvecklas med det regelramverk som vi har skapat här. Och samtidigt då säkerställa en hållbar utveckling av miljö och samhälle.
2: Hur kommer det sig att ni har gjort en så grundlig generalplan då i jämförelse med hur de brukar se ut i riket till exempel?
1: Som biolog så strävar jag alltid efter att utreda så långt som möjligt. Att använda mig av all den vetenskap som finns på ett område för att kunna säkerställa att vi hamnar rätt i våra bedömningar. Att vi minskar osäkerheten i våra bedömningar. Och i det här fallet så har ju vår kund och landskapsregeringen varit lyhörd och också önskat att vi ska utreda och utreda vidare och så vidare. Det fanns ju en hel del oro som uttrycktes av befolkningen i början av processen kopplat till miljö och samhälle och så vidare. Och det känns som under processens gång här att oron ändå har lugnat sig till viss del. Och jag hoppas och tror att det kanske har att göra med att vi har kunnat gå till grunden med de utredningar vi har gjort för det här området. Så.
2: Ni menar att det här området i Norrhavet är ett bra område för havsbaserad vindkraft. I korta ordalag, varför är det det?
1: Ingen samhällsutveckling sker utan konsekvenser för miljön. Och i slutändan så är det ju upp till beslutsfattarna och besluta om man ska gå vidare med ett projekt. När vi går in i ett sånt här projekt så är det för att undersöka då under vilka förutsättningar som man kan bygga det här området. Till exempel titta på, är det här ett område där det finns känsliga habitat, känsliga arter och så vidare. Och då kopplat till det, vilken typ av skyddsåtgärder behöver vi för att kunna säkerställa att man kan bygga ut det här området med de betingelser som finns. Vi har tittat väldigt noggrant på det området, undersökt och så vidare och hittat en nivå på regler och verk här som vi tror kommer vara bra för att kunna bygga ut här på ett säkert sätt. Och med det regelramverket så är det ganska okomplicerat ur ett miljöperspektiv att bygga i det här området. Det finns relativt få överlappande intressen, andra intressen. I vissa områden man bygger så har vi via sjöfart, via industri som igång, det ligger kablar. Det finns en blandning av känsliga områden, känsliga habitat med en typ av labyrint som man måste komma igenom och lyckas lösa här i det här området. Så är det ganska få överlappande intressen och samtidigt så är de känsliga områdena, känsliga habitat och känsliga andra känsliga värden som finns här, är hanterbara genom det här regelramverket som vi har skapat för Sunnanvind.
0: För 1 år sedan hölls samråd om generalplanen varefter allmänheten fick lämna in sina synpunkter. Jonas Salin ser att ett stort arbete därefter lagts ner på att bemöta synpunkterna och komplettera utredningarna.
1: Även om till antal yttranden var ganska få så innehåller de väldigt många och noggranna synpunkter, vilket jag tycker är såklart jättebra. Det är ett sunt tecken på att en demokrati fungerar när det finns en befolkning som är engagerad i frågorna. Så under hösten har vi satt oss ner och begrundat var och en av de här synpunkterna som kommit ner och bemött dem. Och i det

0: konsult. Sweco analyserar bland annat kostnaderna för att bygga vindkraft i området och möjliga lösningar för elöverföring. Ralf Häggblom är energisamordnare vid landskapsregeringen.
1: Så hade jag också tittat på en jätteintressant grej som är vätgas, vätgasproduktion lokalt på Åland kopplat till den här vindkraftsproduktionen. Mycket kunskapsunderlag där för beslut och det där, den här tekniska utredningen som har ju tittat på produktionssiffror och sånt från en vindkraftspark, så den har ju kommit till att byggbarheten för en optimal storlek med det kunskapsläge som man har, vi vet inte allt om botten, men skulle kunna utmynna i en vindkraftspark och en 226 vindkraftsverk med en kapacitet på nästan 4 gigawatt som skulle kunna producera el. Och det är ju förstås en intressant uppgift. Och sen vad de här kostnaderna och strukturerna för det betyder, så är förstås någonting som vi måste förstå för att kunna sätta rätt krav, finansiella krav i en auktion på en utvecklare, för att vi ska förstå deras kassaflöde och vilka finansiella frågor de kommer att tackla. Så att vårt anbud, vårt paket blir det bästa möjliga. För det har vi ju anlitat konsulten Baringa som tillsammans med det där, sin samarbetspartner Green Giraffe arbetar just som bäst med marknadsdialog. Kontaktar aktörer, investerare i det här fältet och ser på det där, presenterar koncept och idéer för att vi ska kunna se vad läget på marknaden är i det här läget. För det är ju Som alla vet så har det varit flera auktioner som inte har haft positivt utfall. Men samtidigt har det varit sådana som har haft det. Vilka är de faktorer som påverkar val av att investera nu eller inte? Och sen framförallt att ha ett paket så att vi kan uppfölja regeringens målsättningar att kunna starta en auktion i slutet av det här året. Och det är förstås då ha det juridiska på plats. Det juridiska infattar de ekonomiska kravställningarna och sen har man en process för att föra auktion. Så att det här håller vi på med. Så det är ett jättespännande skede i projektet och det här med den här att vi nu fick 3 år av planläggning och miljöbedömning nu till en fas där man sen har möjlighet nu att fatta beslut om att anta det här underlaget och sen ha kunna det där överföra det till kommunerna när tiden för det blir mogen, vilket är när den process som projektet också arbetar med att få den här kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommunerna på plats har kommit till slut. Så det är mycket som svävar runt i luften just nu i vårt projektrum.
0: Det sa Ralf Häggblom, energisamordnare vid landskapsregeringen, reporter Felicia Bredenberg.

Morgens alla ålänningar och hälsningar från Nicke Aldén på Svenska Yle. Precis som Ålands Radio så är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Europadagen firas imorgon och med anledning av det bjöd Central Baltic-programmet på Åland in till ett seminarium igår. Huvudtalare var en av Finlands mest erfarna diplomater Jan Store som följdes av en paneldiskussion med Store, Peter Wiklöf och Ingrid Zetterman. Jan Store var glad över inbjudan för han anser att man inte debatterar EU tillräckligt mycket i Finland.
1: Det är ingen verklig EU-debatt i gemen i Finland. Och det är någonting som jag saknar.
0: EU idag då? När du säger att man inte debatterar det, blir det lite bortglömt? Det har funnits ett tag nu, att är det bara något som ska finnas där?
1: Det är en paradox. Som jag sa här tidigare så stödet bland folk för EU, för euron, är fortfarande högt i Europa. Och kanske ännu högre i Finland. Jag tycker det här är en bra bevis på att folket till slut är nyktert och förstår vad det här innebär. Det finns en fara här. Och faran är att ifall vi inte håller upp de här frågorna, ifall vi inte debatterar, ifall vi inte ställer saker emot varann, så leder till att den här stora majoriteten blir lite lat och kanske glöms bort och så mördas det här stödet ner. Så en aktiv debatt krävs för att det här stödet ska hålla sig stadigt.
0: Du har ju många år bakom dig, ja, verksam inom EU så att säga. Hur har du ändrat genom de här åren som du har varit med?
1: De första åren vi var med så det var inte enkelt. Det var stora frågor på gång och det var stora frågor hela tiden. Men det som förändrades var nog de här stora, eller som förändrade bilden var nog de stora kriserna som började 2008. Då med eurokrisen, finanskrisen och sen 4-5 olika kriser efter det. Som EU har hela tiden varit lite på försvar. Jag har varit tvungen att reagera och har inte haft utrymmet att själv agera, sätta agendan, vara aktiv, styra riktningen.
0: Ja, ni kom ju in på det lite i er paneldiskussion där också, att ja, det finns ju också stormakter runt om i världen som gör att EU får reagera istället för att agera. Ja, hur ska man komma ut från det?
1: Vi måste vara mer suverän, vi måste vara mer oavhängig, vi måste ha mer av vår egen agenda. När jag säger det så det, samtidigt är det flera viktiga områden där EU trots allt har spelat en stor roll. Och det gäller kanske framförallt klimatförändringen. Där EU har varit riktgivande under många, många år. Och man har sagt att okej, EU är en liten spelare här, en liten aktör, att tjänar det någonting. Det här tjänar ganska mycket i praktiken. Och jag hörde just på radion en rapport från Kina där det verkligen hände stora saker. Och att säga att Kina bara är på defensiven, det stämmer inte alls längre.
0: EU då pratar ju ofta när man sådär kanske pratar med mannen på gatan om det är EU-regleringar och kan pratas negativt om det, men ändå visar det att EU har ett högt förtroende. Men är det för mycket regleringar eller blir det blir det svårt att sätta på det sättet regleringar för hela Europa eller de medlemsländerna i EU?
1: Jag tror det här gemensamt i Europa så tycker man nu att vi måste ha en lättare reglering. Kanske det här den här tunga regleringen har sina rötter i det att den här integrationen startar i Centraleuropa. Där det är stora makter som har en lång historia med en noggrann reglering. Uppe i Norden, norrut, så har vi kunnat göra det lättare. Och jag hoppas och jag tror trenden är att vi går i riktning mot en lättare reglering. En reglering behövs, men att man kan göra det lättare istället för en tyngre version.
0: Avslutningsvis, ja, rubriken egentligen här idag var ju: hur påverkas Åland av EUs nya prioriteringar? Ni hade mycket att prata om, så ni hann nästan inte riktigt dit, men vad säger du på den frågan?
1: Allmänt sagt så tror jag, på seminariet så togs det fram att Åland har klarat sig bra. Ekonomin har växt, välfärden har ökat och Åland har kunnat vara aktiv i de frågor som är de mest viktiga för Åland. Men det är klart, Åland är litet, Finland är litet, så man måste vara ettrig och man måste vara alert och man måste vara, så att säga, på bollen hela tiden.
2: Det sa Jan Store, reporter var Dan Sjöblom Svensson.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
1: OR TV Play.
0: Senaste nytt i din mobil.

0: God eftermiddag, kära trogna och otrogna ålänningar. Här kommer en nyhetsuppdatering från Ålands högst upplysta och skinande sol, Ålands landskapsregering. Ålands mest följsamma nyhetsmedia, Ålands Radio, har engagerat sin mest maktlojala och regeringstrogna medborgare, den lyhörde och arbetsamme Johan Carento, att objektivt meddela er om veckans nyhetshändelser.
1: Hejsan, hejsan, hejsan.
2: Vi hör Camilla Gunell.
3: Det finns inga förbud att kontakta en brygga och det är viktigt att ha i åtanke.
1: Nej, det är inte förbjudet att ringa bryggor. Men det är heller inte socialt accepterat. Så räkna med konstiga blickar och att få sitta vid ett eget bord vid midsommar.
3: I vilka situationer är det helt okej att ringa bryggan? I vilka ska man använda sig av ett textmeddelande?
1: Ja, och skicka sms är inte heller att rekommendera. Och om du ska göra det, så gör det verkligen i hemlighet. Lantrådet är bestört över att en av hennes ministrar verkar, så att säga, ha tappat det precis.
3: De som har behov av att ringa till en brygga som har ett konkret ärende som handlar om här och nu och vad frågan gäller, så är fullt välkomna att ringa en brygga.
1: Lantrådet ser sig nu tvungen att rekommendera befolkningen att sluta försöka ringa sina döda föremål. Det här inkluderar även att inte ringa sin gräsklippare eller att ge den något roligt namn. Det är inte roligt. Har du till exempel gett ditt våffeljärn ett namn? Nej, jag tänkte det. Och försök inte ringa ditt våffeljärn heller. Eller dina tofflor, ångmaskiner eller burkar med nikotinplåster. Det rekommenderas inte heller att skicka sms till sin förbränningstoalett eller svärdotter.
4: Byråchef på Allmänna byrån på infrastrukturavdelningen Gustav Blomberg.
5: Planen är att se över plan- och bygglagen vad gäller då särskilt kommunöversikter som finns i lagstiftningen nu.
1: Samtliga 16 kommundirektörer har hört av sig i ännu en felhörningsincident på Ålands Radio. Det här är alltså kommunöversikter och inte kommunöversitteri. Och det är inte ett tillfälle för dig som identifierar dig som översittare att äntligen få skina. Vi förstår ännu inte vad det var som gjorde att alla kommundirektörer hörde fel samtidigt. Men man hör vad man vill och det kan varken Lantrådet eller Ålands Radio kontrollera. Även om vi verkligen, verkligen, verkligen skulle vilja det.
3: I vilka situationer är det helt okej att ringa bryggan?
2: På tisdagen installerades så kallade bullerremsor vid den olycksdrabbade Godbykorsningen.
6: Bullerremsorna då så är placerade med 15 meters mellanrum och i grupper om tre streck som går tvärs över grupperingsfältet här. Och då ska det slå lite i bilen och burra till då, när man kör över de här remsorna.
1: Slå till och burra lite på åländska bilar. Som ni säkerligen förstår så är namnet på landskapets vägmästare helt och hållet påhittat och vi har använt all den senaste tekniken för att göra hens röst oigenkännlig. Det här förväntas att skydda landskapsanställda från den hatstorm som piskas upp på jordel och säger vad du vill Åland mot nya trafiklösningar på Åland. På tal om obildning så har Folkhälsan bestämt att Finlands Lucia numera inte ska väljas av verklighetens folk. Vilket innebär att du har färre val att debattera på dina sociala medier.
7: Även Ålands Lucia kommer att utses på ett nytt sätt, rapporterar Ålandstidningen. Istället för att allmänheten röstar fram en vinnare ska nu en jury välja vem som bär Lucia-kronan.
1: Snart är vi framme, gott folk. Folkhälsan har nu gjort slag i saken i det som Ålands landskapsregering och alla andra demokratiskt valda institutioner har viskat om länge men inte vågat säga högt. Den röstberättigade delen av befolkningen är bindgalen och kan inte anförtros att rösta på Lucia. Vanlig bondlogik säger ju då att om vanligt folk inte ska få rösta på Lucia, varför i hela himmelen ska vanligt folk anförtros att rösta på riksdagsledamöter och presidenter?
7: De senaste åren har vi också sett ökade mängder påhopp och osakligt beteende riktat mot kandidaterna, säger Stina Heikele på Folkhälsans förbund.
1: Triggern att rätta upp sig på vem som blir Lucia och att i sin tur rätta upp sig på de som rätar upp sig på vem som blir Lucia. Vilket i sin tur är en trigger för oss som rätar upp oss på folk som rätar upp sig på onödiga grejer. Alla de här triggerserna har varit viktiga för alla kroniskt sysslösa debattörer i december. Och nu får vi se oss om efter nya saker att störa oss på. Men Rikspolisen, eller Ripoli som de heter förkortat på finska, ser redan att olika samhällsgrupper förbereder sig på att få blodstörtning över det nya röstningssystemet Lucia-juryn. Vissa grupper har redan förberett sig på att juryn kommer att vara alltför woke, medan andra anser att den består av för många män. En tredje grupp tycker att den har för många kvinnor, medan en fjärde gruppering anser att den ännu icke-existerande Lucia-juryn inte har tillräcklig representation av HBTQIA-IGT-NGTO-personer.
3: Bryggan har ju inte alla befogenheter. Det beror på vilka befogenheter man har på bryggan.
8: Ålands organiserade fiskeguider RF har fått 30 000 euro i stöd för att genom fysiska åtgärder skydda känsliga lekvikar från sälen.
1: Ålands oorganiserade fiskeguider har ringt in efter det här inslaget och man har försökt förklara att man har tänkt skicka in ett pressmeddelande eller ut. Man skriver i pressmeddelandet att man är osäker på vilken preposition som gäller. Men Ålands oorganiserade fiskeguiders ansvariga Vrål-Åke Andersson skriver att han har haft hela det här pressmeddelandet i huvudet, men sen han förväxlade med en romanidé om en fiskare som fångar en jättestor gädda som han blev kär i och sen flyttade de ihop under vattnet. Alltså, jag tror inte att ni begriper hur svårt det är att läsa ur det här pressmeddelandet från Ålands oorganiserade fiskeguider. Men de avslutar i alla fall med att säga att det har varit en stressig tid, men snart ska allting vara på grej. Och på frågan varför man vill kommentera den här nyheten så svarar Ålands oorganiserade fiskeguider: inga kommentarer.
9: En tidigare polis står åtalad för brott mot tjänsteplikten och för att ha misshandlat tre personer vid ett ingripande i Mariehamn 2024.
1: En galen polis fick för sig att misshandla och pepparspraya tre personer som han hade fått för sig att sålde knark i Esplanaden. Det här egenartiga polisarbetet, där man blandar lite höftande med gissande och kryddar med lite rädsla och fördomar, det är inte något vi i småstäder är obekanta med. Men vi kan ändå spekulera i att det kanske var polismannen själv som hade köpt och konsumerat det här knarket och sen började hallucinera att det såldes knark i Esplanaden. Varpå han började arrestera människor som han inbillade sig att han hade köpt knark av, trots att han själv de facto hade köpt knark av dem. Och en del av hans hallucinationer är då alltså verklighet. Vid sammanställning av den här nyheten så misstänkte jag mig själv för att ha tagit knark och hällde omedelbart peppar i mina egna ögon och band fast mig i en närbelägen pissoar och bad förbipasserande att misshandla mig.
10: Boende i Äckare har under måndagen enligt uppgifter till Ålands Radio hört kraftiga smällar.
1: Flera Äckerbor har rapporterat om smällar och vi ber om ursäkt för att vi återigen tar upp saker som händer i Äckare, för vi vet ju att ingen är intresserad av det. Men smällarna har en naturlig förklaring och från grannkommunen Hammarland som har varit snabba på att meddela att de höga smällarna inte har att göra med sprängningar för att lösgöra Äckare från resten av Åland. Det är en myt, hälsar alla i Hammarland, om man tillfogar att Äckerebor ska sluta konspirera. Tittar ni på Infowars istället för Kalle Anka på julafton? Det hälsar Stellan Egeland i Hammarlands kommun, fast han låter som en Äckerebo.
3: Det finns inga förbud att kontakta en brygga.
1: Tack, det var allt för den här gången. Och hej då, och kom ihåg, gör ingenting som Ålands landskapsregering inte ska göra.
11: Tack Ålands folk för att ni lyssnar på vår landskapsregeringens radiokanal.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Jag ursäkta att jag inte kan prata svenska längre, men det upphörde här.
2: Du menar någon sorts nostalgi?
1: Ja, kanske. Ja, vad tycker du? Jag är också intresserad av vad du tycker, Klara.
2: Det är du ju inte i och för sig, men... Här är Mästerverken med Johan Korsell och Klara Törnvall. Och här utser vi den klassiska musikens absoluta måste-lyssning. Är det en rätt beskrivning?
1: Ja, absolut de stora och underbara stunderna.
2: Du ställer upp på den?
1: Ja, det gör jag.
2: Idag ska vi ju ägna oss åt en av 1900-talets mest spelade violinkonserter. Sibelius violinkonsert. Vad är det som gör just Sibelius violinkonsert till ett sånt mästerstycke?
1: Den har en oemotståndlighet och kraft som är helt beroendeframkallande. Musiken är mörk, mustig och finsk.

0: Man vill bara ha mer.
1: Ja, det här är en sån här... En fantastisk violinkonsert att bara liksom ge sig in i.
0: Förlora sig.
1: Förlora sig, ja, det är precis. Så kan man säga.
0: Men innan vi gör det, mer... Ge mig tre fakta om Sibelius. Var befann han sig i livet när han skrev violinkonserten?
1: Ja, men det går ju bra för honom nu. Han har ju redan sedan 1898 faktiskt fått en sån här konstnärslön av finska staten för att ingenting ska hindra honom från att komponera. Det visar vilken status han har uppnått. Liksom. Det här är ju kring 1903-4 när han börjar skriva violinkonserten. Och då är han... En stor konstnär.
0: Det går bra då?
1: Ja, det går väldigt bra för honom.
0: Och som fakta nummer två, vad har du där?
1: Ja, men nyckeln här till detta storverk är ju att han också är violinist. Han är en tonsättare som är violinist. Det är inte så vanligt bland tonsättare. Men han är
0: det. Du tänker på att många är pianister?
1: Ja, precis. Men Sibelius älskar ju sin fiol och det har ju också länge... tidigt i livet varit hans stora dröm. Mycket mer än att bli tonsättare egentligen så vill han ju bli violinist. Han har ju till och med under sina studieår i Wien sökt jobb hos Wienfilharmonikerna. Men det fick han ju inte.
0: Tur.
1: Ja, faktiskt. För vad hade hänt annars?
0: Nummer tre då?
1: Ja, men det är att han sitter där i skogen på Ainola och jobbar, eller försöker jobba med det här. För han prokrastinerar mycket, Sibelius. Det märks ju breven från den här tiden att han vill ju helst göra någonting annat.
0: Han vet vad vill att han göra då?
1: Det han gör är ju att han dricker. Han super och mycket liksom sitter på Hotel Kemp där och dricker med kompisar och sånt.
0: Är det därför han har flyttat ut i skogen?
1: Det är det som är lösningen, för han ska komma bort ifrån de här vattendragen, tillhållen där han bara fastnar och dricker sig redlös. Det är så det är tyvärr.
0: Det är så det är. Men violinkonserten då? Han blev klar 1905.
1: Ja, då är den helt klar.
0: Och den är, vad är den, en halvtimme?
1: Ja, lite drygt ibland, 35 minuter kanske.
0: Hur låter starten?
1: Åh, ja men det är ju en magisk start. För det första finns ju ingen orkesterinledning, så, utan det börjar ju liksom direkt. Men det första man hör i orkesterns stråkar, de är sordinerade. Det är någonting drömlikt över det. Det liksom vibrerar. Och sen kommer då solostämman in och bara tar tag i dig. Den är magisk. Jag saknar ord. Vi kan sätta mer ord på det här när vi har lyssnat kanske.

0: Jag tycker den här fiolen har en lömsk baktanke. Det är som att den säger, kom, ska jag visa
1: dig. Ja, den är lite, den är lockande på ett farligt sätt. Ja. Det finns en, och det, då är man ju inte fel ute om man känner så, för att det finns ju en, verkligen en demoni i den här musiken. Det finns till och med ett, det som kallas för diabolos in musicus i första satsen, alltså det tritonosintervallet som är ett ganska dissonant, lite oharmoniskt heltonsintervall som finns med här. Det är som att man möter någon slags schaman här, eller någon gammal spelman. Jag tänker på Näcken. Är det inte det? Är det Näcken vi står inför här? Som just är sådär, du vet, ska locka med oss.
0: Precis.
1: Fast de vill bara döda oss i själva verket.
0: Ja, vi ska liksom in i skogen, ner i ån och drunkna. Ja.
1: Det är helt underbart när solostämman stiger upp i de här ljusa, höga lägena och det blir väldigt, väldigt skirt. Men så hör man ju också att det finns ett jävlar anamma. Och det är förstås för att han vill ge violinisten utrymme. Det här är ju också uppvisning. Han tyckte ju att Brahms violinkonsert var alldeles för symfonisk, alltså att solostämman var alldeles för integrerad med orkestern. Det vill ju Sibelius undvika. Han vill att vi ska ha fokus på solostämman.
0: Och det har väl att göra med hans dröm om att bli violinist, kanske? Eller vad tror du?
1: Jo, men verkligen. Jag tror att han skriver den för att helt enkelt stänga dörren till den drömmen, för han förstår ju att han kommer aldrig kunna spela det här själv överhuvudtaget.
0: Och så ger han alla andra violinister något att bita i.
1: Ja, men det gör han. Det är ju som att han ger dem på käften, eller jag säga. Det är liksom hans hämnd. Det är någonting dubbelt med det där faktiskt.
0: Vad ska vi lyssna på nu?
1: Ja, men nu måste vi gå till den stora solokadansen här, som här kan vi verkligen prata uppvisning, för det är ju det stora solot liksom i konserten.

0: Här är vi då uppe i den stora solokadansen i första satsen. Och det är som att solostämman här får någonting mer ångestladdat över sig. Om vi då hörde den farliga sidan av näcken tidigare, så tycker jag åtminstone att det här är den ömpliga näcken som sitter och tycker synd om sig själv och gråter en skvätt sådär på något sätt.
1: Det kanske är näckens offer.
0: Ja, det skulle det kunna vara. Det skulle ju vara väldigt ångestladdat att vara i hans våld.
1: Bli neddragen i älven.
0: Tusan.
1: Men hur svår är violinkonsern att spela för solisten då?
0: Ja, men den är väldigt svår. Sabelius har ju sett till att det finns tekniska utmaningar här. Allt det här som är svårt av form av språng och löpningar och dubbelgrepp och allt det där. Ja, det låter till och med svårt på orden.
1: Liksom. Dubbelgrepp, det låter väldigt svårt.
0: Det är svårt. Men det, egentligen det som är riktigt, riktigt krävande och utmanande med konserten är ju intensiteten i den. Att den är... Ja, den är ju faktiskt en av de mest intensiva solokonserter som någonsin har skrivits. Du kan inte bara stå där och spela och vara duktig liksom, utan det här är musik som du måste identifiera dig med. Du måste gå in i den. Du måste bli näcken helt enkelt. Då gör du en bra Sibelius violinkonsert.
1: Ja, precis. Men för det är ju ingen glittrande konsert med någon som står och showar på ett lättsamt sätt.
0: Nej.
1: Det är mörkt.
0: Det är mörkt. Orkestern är dov genomgående, eller väldigt mycket så. Även om den har sina stora utbrott också, då ryter den till liksom. Det är det, någon slags djur man har att göra med.
1: Men du har sagt till mig någon gång att Sibelius var en av de här tonsättarna som skrev bara genom att skriva ner musiken från huvudet direkt ner i sina notblad. Mm. Eller hur? Alltså han plinkade inte på något piano eller något sånt.
0: Nej, inte särskilt ofta. Alltså, han är en sån där människa som har musiken i sitt huvud och kan skriva ner den. Även om det ibland är över lång tid och han ändrar mycket. Men han hör den i sitt huvud och han har väldigt klar uppfattning om hur orkestern ska låta. Men det här hindrar ju inte att han faktiskt ibland testar vissa idéer på sin egen fiol när det gäller just solostämman. Sådär.
1: Men hur är det möjligt för en människa?
0: Jag tror man måste vara ett geni till att börja med. Sibelius är ett geni, han har musiken i sitt huvud. Kanske inte så konstigt heller om man tänker på detta, att det här väldigt vanliga notskrivarprogrammet idag har blivit uppkallat efter just Sibelius.
1: Ja.
0: Så att, ja, så är det.
1: Nu då, vad ska vi lyssna vidare på?
0: Ja, vi ska hoppa till slutet av första satsen. För här är det lite mer än på andra håll i den här konserten, som att solisten och orkestern är ihop och de ingår här i någon slags gemensam besvärjelserit på något sätt. För här hör man mer av den här typiska dialogen mellan solisten och orkestern. Det är snabba replikskiften som pågår här. Och sen är det ju också det här primitiva eller rituella som finns i musiken. För jag tycker att här är det ju som att en shaman talar.

0: Det slutar som att klangen eller musiken bara slits av, ja, liksom så. Helt tvärt.
1: Av shamanen?
0: Av shamanen kanske.
1: Har du varit hos en shaman någon gång?
0: Nej, nej, det har jag inte.
1: Jag har funderat på att gå till en. Det finns en i Vällingby.
0: Nej, förlåt, jag ska inte skratta. Jag häpnar. Jag häpnar bara, det är det.
1: Det är sant, det är, ja, lite dyrt. Men
0: det är det, ja.
1: Någon gång kanske.
0: Någon gång i födelsedagspresent kanske.
1: Exempelvis.
0: Ja, ja. Ja, det var slutet av första satsen i Sibelius violinkonsert. Som är jättemycket längre än de två övriga satserna tillsammans. Det är en intressant... Men det blir inte ett problem på något sätt. Men man kan kanske tycka för balansens skull att det är lite märkligt. Men...
1: Just det, först kommer en jättelång första sats och sen så två kortisar.
0: Ja, precis.
1: Okej, men nu vidare då mot andra satsen. Vad händer,
0: ja,
1: där?
0: Och här, den börjar ju väldigt så att säga tvekande i träblåsarna innan soloinstrumentet kommer in. Och det här med träblåsarna här tycker jag också är signifikant för hur Sibelius jobbar. För han lägger väldigt ofta det melodiska hos, alltså i orkestern, hos träblåsarna. Eller hos blåsarna överhuvudtaget. Inte så mycket hos stråkarna alla gånger. För det är någonting, alltså generellt när man pratar med violinister så hatar de ju Sibelius.
1: Varför?
0: Alltså orkestermusiker, därför att de får ju mest spela tremolon och liksom fylla ut klangen på det sättet och jobba liksom så. Men de har sällan de här fina glansfulla melodierna så. Det ligger på andra håll. Men det är klart att violinister älskar Sibelius violinkonsert. Men det är en paradox lite grann hur han då som Sibelius själv är violinist och kanske inte tänker så mycket på att ge violinister så här sångbara idéer i sin orkestermusik. Men hur som helst, när vi går tillbaka då till starten av andra satsen så börjar det då med träblåsarna. Och vi ska väl lyssna på det lite grann.

0: Ja, här hörde vi, här började då andra satsen. Och det är en romans det här. Det är som en sång utan ord.
1: Enormt vackert.
0: Och enormt vackert. Och det är också, när då så cellostämman, violinsolostämman kommer in, så är den ju just sjungande, kantabile, skriver Sibelius. Och det är ju en av hans, ja, det är en fantastisk melodi som man vecklar ut här.

0: Jag tycker det är så himla fint det här. Det sista vi hörde precis innan uttoningen. Det är någon som... liksom, det blir så nostalgiskt plötsligt. Det är någon som tänker tillbaka. Alltså, det är någon slags...
1: Sittande i en fåtölj.
0: Ja, som, någon som reflekterar. Helt enkelt.
1: Reminiscens.
0: Eller drömmer. En reminiscens.
1: Ja, man blir väldigt drabbad och gripen. Mm. Otroligt fint. Urpremiären av violinkonserten, den gick ju inte så bra.
0: Nej, det stämmer. Och det kan man ju idag tycka känns lite... Man blir förvånad när man hör det, för man vet att man har att göra med en sån här älskad violinkonsert. Men helt älskad var hon ju inte från början. Det berodde ju mycket på att...
1: Säg som det bara. Det var en för dålig solo-violinist.
0: Det var det, absolut. Och det tog ganska lång tid innan verket fick en solist som kunde mäta sig med verket som var tillräckligt bra, helt enkelt. Och det låg nog i vägen för en förståelse av Sibelius violinkonsert. För jag menar, det dröjer ju fram till typ 1920-30-tal när Jascha Heifetz plockar upp Sibelius violinkonsert. Det är först då som den börjar bli... Ett stort repertoarverk faktiskt.
1: Men det var också lite Sibelius eget fel att urpremiären floppade ju. Apropå
0: prokrastinera. Ja, just det.
1: Så lämnade han ju in väldigt sent. Så att solisten hann inte riktigt öva ordentligt.
0: Nej, men det var ju erkänt att den här violinisten, vars namn jag just nu har på något papper här, inte kommer ihåg, han var ju inte riktigt tillräckligt skicklig för det här. Det visste man. Det visste nog också Sibelius. Men
1: för han var också en reserv.
0: Ursprungligen
1: så hade Sibelius tänkt sig en annan violinist som...
0: Bormäster, som var konsertmästare i Helsingfors orkestern.
1: Just det, men han höll på med lite divafasoner och ställde in två framträdanden.
0: Ja.
1: Och då tröttnade ju Sibelius och tillägnade om
0: det var mycket med det där, precis. Men jag tror att det var synd för hans violinkonsert, för Bormäster gillade ju konserten och hyllade den och ville egentligen spela den.
1: Så gick inte att jobba med honom.
0: Det var väl så Sibelius kände. Det fanns uppenbart en personlig... De drog inte jämnt, helt enkelt.
1: Men nu kommer vi då till sista satsen. Jag hävdar att det här är den mest kända delen av violinkonserten. Då säger du alltid nej, så är det inte.
0: Det brukar jag säga då, ja.
1: Men det här är den mest kända.
0: Vad grundar du det på?
1: Det är bara att lyssna.

0: Den mest välkända...
1: Är det, ja, men är det inte hela violinkonserten som är den mest välkända i sig, tycker jag? Men jag förstår lite vad du menar.
0: Men berätta också, vad är det den har kallats?
1: Just det är den här kände brittiske musikvetaren Sir Francis Towey. Han liknade den vid isbjörnar som dansar en polonäs. För vi har en polonäsrytm här. Och... man kan ju förstå hur han tänker lite grann, för det är ju återigen det faktum att den här violinkonserten gör ett väldigt stort, nästan djuriskt intryck. Orkestern är liksom brutal och solostämman brottas med sig själv hela tiden.
0: Just det, så det finns i musiken.
1: Ja, det gör det väl.
0: Inte bara någon sorts föreställning om att Sibelius var från norr.
1: Nej,
0: och där finns isbjörnar.
1: Det kanske spelar in också förstås, men för man pratar ju ofta om det här med hur Sibelius musik väcker sådana associationer. Man tänker på det finska landskapet, skogarna och så. Men visst, nej, jag tycker att det ligger även i att musiken, den stampar tungt och den ryter. Du vet, allt det där som kanske också kan leda till att man tänker isbjörnar. Och det är inte så varmt i den här musiken. Det är det ju inte heller. Det är inte liksom, det är klart, det kommer upp en värme i solostämman ibland, men orkestern är ju just mörk, dov. Ja, vi hamnar där i Finland i alla fall, i ett ganska kyligt klimat.
0: Mm. Min favoritbarnbok, Låt isbjörnarna dansa, av Ulf Stark.
1: Jaha, ja, just det.
0: Han kanske hade lyssnat på Sibelius. Hur många inspelningar har du hemma av violinkonserten?
1: Det är några stycken, jag vet inte exakt, men om jag skulle höfta så tror jag nog, alltså, det är många, men det kanske är 20, det är inte extremt många, men 20.
0: Det är ganska många.
1: Ja, det är det ju. Det är ju mer än vad man behöver. Eller inte.
0: Jo, för det är det. Man behöver bara en.
1: Ja.
0: Så är det ju i det här fallet.
1: Jag vet vad du
0: för
1: tänker.
0: För jag vet vilken inspelning du kommer att hålla högst och rekommendera.
1: Just det.
0: Vilken är det?
1: Det är med den otroliga violinisten Victoria Mullova tillsammans med Boston Symphony Orchestra och Say Ossava. Som dirigerar. Det är en... Ja, de kramar fan allt ur Sibelius violinkonsert. Och det är sån precision. Det är den här... allt vad man tycker att den här musiken ska vara.
0: Och den är också, den inspelningen, så

0: Mm. Någon som är otroligt mycket bättre än resten.
1: Mm. Nej, den står ut, det gör den. Så att det är ju det som är rekommendationen förstås.
0: Victoria Mullova med Boston Symfoniorkester och Seiji Osawa.
1: Exakt.
0: Och nu har vi kommit fram till slutet då. Hur låter det?
1: Hur låter slutet? Sibelius brukar ju, han har ett problem som tonsättare. Och det är att han har svårt att veta hur han ska avsluta sina stycken. Men det problemet finns inte i violinkonserten, kan jag säga. Det är återigen den här känslan av att allting är helt organiskt. Det finns inget, du kan inte tänka dig det här på något annat sätt än som det faktiskt slutar.

0: Ja, vilket slut. Tonarten övergår från D-moll till D-dur. Det är så definitivt slut.
1: Vi sätter punkt för den här gången. Tack så mycket, Johan Korsell.
0: Tack.
1: Klara Törnvall heter jag. Vår producent heter Jonas Spik. Och det här var Mästerverken om Sibelius enda violinkonsert. Tack för att ni har lyssnat.

0: Det här är ett mästerverk.
1: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.
2: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

Yeah.

0: Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan har blivit 11:05 och då är det dags för nyheter. God middag. Långnäs hamn ökade vinsten med 16% under 2025 jämfört med året innan. Vinsten blev knappt 424 000 euro 2025 medan den var nästan 364 000 euro 2024. Det här berättar bolaget i ett pressmeddelande. Även omsättningen ökade från 2,5 miljoner euro till drygt 2,6 miljoner euro vilket motsvarar en ökning med 5%. Antalet fartygsanlöp under 2025 var 2719 vilket var 18 fler än året innan. Däremot ökade antalet resenärer och personbilar. Det passerade knappt 175 000 personer, ungefär 5 000 fler än 2024. Och personbilarna ökade från knappt 36 000 till drygt 50 000. Lämlands kommun visar ett överskott på 227 000 euro för 2025. Det här framgår av bokslutet som kommunstyrelsen tog upp på sitt senaste möte. 2024 gick Lämland cirka 1 miljon euro back. Det positiva resultatet för 2025 beror på medvetet arbete med återhållsamhet i verksamheterna i kombination med positiv utveckling av skatteintäkterna och amorteringsfrihet på kommunens lån, skriver kommundirektör Julia Lindfors i verksamhetsberättelsen. Lämland behöver fortsätta jobba med de ekonomiska åtgärdsprogram som fastställdes under hösten 2025 för att hålla ekonomin i skick. Samtidigt har kommunen ett stort investeringsbehov där bland annat många av fastigheterna har ett renoveringsbehov. Sport och ishockey. Förberedelserna inför den kommande säsongen för IFK Mariehamns hockey herrar är i full gång och truppen är till stora delar redan klar eftersom många spelare har förlängt sina avtal. Verksamhetsledaren och tränaren Kalle Juslin Nyqvist vill ha truppen helt klar så fort som möjligt.
2: Ja, men så snabbt som möjligt. Vi har lyckats med det här truppbygget ganska bra nu och har egentligen bara någon enstaka plats kvar som vi lite diskuterar med folk hur det blir. Men i stort sett så är vi är till 85% klara här.
3: Så hur många nyförvärv siktar du på?
2: I år så blir det jättemycket färre. Jag tror förra året hade vi var det kanske 12 stycken. Nu är vi på två nästan då. Så det kan väl bli att det blir en tredje men inte så mycket mer faktiskt.
1: Hittills har IFK ett nyförvärv i Sampo Heine och så gör Jere Vähäsalo comeback efter att ha fått klartecken att spela igen efter hjärnskakningar. Och trots att det är ett tag tills laget går på is så är planeringen inför hösten i full gång.
2: Ja, det är ju en bit bort ännu.
3: Ja, vi är väl det.
2: Ja, så det är nu 3 månader kvar här innan vi ska ut på is och sen är det 5 månader till seriestart. Men det ska bli skoj sen när det vi har sätter igång. Att det är några nya lag där i division 2, blir några fler matcher. Så jag tror att det blir tuffare och nu behöver vi egentligen hitta på lösningar hur vi slår de här topplagen i serien. Och det blir väl sommarens projekt här att lite utveckla vårt sätt att spela och sen ganska snabbt ändå få ihop den här gruppen och prata lite om vad vi har för målbilder, vad vi vill nå nästa säsong och så här. Så det hinner väl byggas upp här.
1: Och det sa Kalle Juslin Nyqvist, tränare för IFK Mariehamns hockeyherrar. Det var Amira Bogdiri som gjorde intervjun. Föreningen Kulturfestival på Åland RF får 1 500 euro i stöd från landskapsregeringen för att synliggöra åländsk litteratur under bokmässan i Helsingfors i oktober. I ansökan framgår det att den svenskspråkiga delen av Helsingfors bokmässa har vuxit, men den åländska litteraturen har inte representerats tidigare. Sökande vill även bidra med läsfrämjande arbete och rikta sig till barnen som besöker mässan. Förslaget till scenprogram är att presentera åländska barnboksförfattare som är aktuella med nya böcker, vars böcker kommer att säljas i en monter som kulturfestival delar med bland annat Mariehamns bokhandel. Och så vädret. Resten av dagen så är det mestadels halvklart med en måttlig avtagande sydlig vind och en 12-13 grader. I natt mulnar det på och sen väntas en del regn under tisdagen. Imorgon blir det temperatur runt 10 grader och en svag till måttlig ostlig vind. Sjövädret från och med eftermiddagen ostlig till sydostlig vind är 3-7 meter per sekund. Under natten ostlig till nordostlig vind som tilltar 5-9 meter per sekund. Det här var Ålandsnytt i studion, Ove Sjöblom.

0: Klockan slår 12 och här är nyheterna. Det finns planer på att ändra barnbidraget. En arbetsgrupp har sett över bidraget och vill slopa systemet med att barnbidraget växer för varje barn. Istället skulle bidraget vara 100 euro för varje barn. Det här innebär att en enbarnsfamilj skulle få lite mera än nu och en tvåbarnsfamilj lika mycket. En familj med tre eller fler barn skulle få mindre barnbidrag än de gör nu. Dessutom så vill arbetsgruppen slopa den förhöjning som ensamförsörjare får. Och enligt förslaget så skulle barnbidrag delas ut ett år längre. Alltså tills barnet fyller 18 år istället för 17 som nu. Ukraina skickar en expertdelegation till Finland. Det här för att dela med sig av den kunskap om de har om drönarbekämpning. Utrikesminister Elina Valtonen säger att samarbete med Ukraina är viktigt både för att utveckla drönare och för att utveckla försvaret mot dem. Valtonen träffade Ukrainas utrikesminister i Bryssel där EUs utrikesministrar samlas idag. En stor brand i Vanda igår kväll misstänks vara anlagd, meddelar polisen. Det var en tom yrkesskola i Myrbacka som brann. Polisen uppger sig ha ögonvittnen och inspelningar till sin hjälp vid utredningen. Under kvällen så spanar polisen efter misstänkta gärningspersoner i närheten av brandplatsen, men hittade ingen som stämde in på det signalementet som polisen har. Räddningsmyndigheterna beskriver branden som storskalig och den hotade sprida sig till närliggande byggnader. För tredje året i rad så ökar antalet aborter i fjol. Det här visar siffror från Institutet för hälsa och välfärd. Vanligast så var aborter bland personer i åldern 20-29 år. På THL är man oroad över att var tionde som genomförde en abort i fjol hade gjort abort också tidigare under de senaste två åren. Efter en lång period med minskande antal aborter så började de öka igen år 2022. I fjol så var ökningen 4% jämfört med året innan. Och till slut kan jag nu nämna att Storbritannien och Frankrike de håller ett möte för försvarsministrar kring planerna på att återställa handelsflödena genom Hormuzsundet. Mer än 40 länder deltar i möte imorgon. Redan tidigare så har Storbritannien och Frankrike stått värd för liknande möten. Informationen om morgondagens möte kommer efter att priset på olja igen har stigit på grund av det nästan helt blockerade sundet. Det var allt för nyheterna, men nu är det dags för slaget.
1: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: Nyheter klockan 13. Ukraina hjälper Finland i drönarfrågor. Ukraina skickar hit experter som ska dela med sig av sin kunskap om drönarbekämpning. Utrikesminister Elina Valtonen säger att samarbete med Ukraina är viktigt, både för att snabbt utveckla drönare och för att utveckla försvaret mot dem. Valtonen träffade Ukrainas utrikesminister i Bryssel där EUs utrikesministrar samlas idag. Det finns planer på att ändra barnbidragen. En arbetsgrupp som har sett över dem vill slopa systemet med att barnbidraget växer för varje barn. Istället skulle bidraget vara 100 euro för varje barn. Det innebär att en enbarnsfamilj skulle få lite mer än nu, en tvåbarnsfamilj lika mycket, medan en familj med tre eller flera barn skulle få mindre barnbidrag än nu. Dessutom vill arbetsgruppen slopa den förhöjning som ensamförsörjare får. Enligt förslaget skulle barnbidrag betalas ut ett år längre tills barnet fyller 18 år istället för 17 som nu. Styrelsen för nyländska vårdarrangören HUS vill ha mera ambulansresurser i Nyland. Det ingår i styrelsens förslag till budgetramar för nästa år. De nyländska välfärdsområdena och Helsingfors stad tar härnäst ställning till budgetramarna. Svenska Folkpartiets representanter i HUS-styrelse uppger att det är SFP som har lyft fram ett behov av mera resurser för första vården. De hänvisar till förlängda utryckningstider och minskad trygghetskänsla i delar av Nyland, som Hangö-Raseborgsområdet och Vanda. Konkurrens- och konsumentverket varnar för ett bolag som säljer solpaneler med tvivelaktiga metoder. Tiotals konsumenter har hört av sig sedan i fjol somras. De har klagat på att bolaget Serons försäljare har besökt demenssjuka personer och påtvingat dem solpanelsköp. Enligt Konkurrens- och konsumentverket är försäljarnas metoder påtryckande och kunderna har haft svårt att få affärerna hävda. Vi har för några år sedan rapporterat om solpanelsförsäljare med aggressiva metoder vid bolaget Cotisol som har samma ägare som Seron. Den här veckan är det dags för Eurovision Song Contest. Finalen är på lördag kväll. Igår var det öppningsceremoni och imorgon den semifinal där Finland tävlar. Det står nu klart att Finland får ett mycket ovanligt undantagslov, nämligen att Linda Lampenius får spela violin live i duetten med Pete Parkkonen. Linda Lampenius är glad över det.
1: No, men alltså, det känns jättebra, för nu kan vi göra vår sång så som den är skriven. Den är skriven som en duett och jag har mina ord som jag gör via fiolen och Pete gör det via liksom, genom att säga ord, sjunga. För att det skulle vara väldigt konstigt också om jag skulle spela live och Petter skulle sjunga playback.
2: Men nu går ni in som stora förhandsfavoriter i Eurovisionsveckan och på tisdag är det semifinal. Börjar ni vara redo? Har ni allting i skick?
1: Ja. Everything has been taken care of. It's, yeah. I mean, we have been preparing for this for 8 months.
0: Linda Lampenius och Pete Parkkonen intervjuades av vår utsände Anna Hedström i Eurovisionsstaden Wien. Nu dags för väderrapporterna.

0: Eftermiddag lyssnar du på. Peter Grönholm heter jag som är med dig denna måndag eftermiddag. Vid min sida har jag i alla fall för stunden Malin Lundberg. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Jag antar att du inte, som vanligt inte har några planer på att stanna.
1: Nej, jag blir bara en liten stund. Ja. Och sen kommer jag ner igen här vid 5:02 och läser nyheter.
0: Du blir aldrig frestad att liksom kasta bort dina nyhetspapper och sända lite eftermiddag?
1: Ja, det skulle säkert vara trevligt. Ja. Någon gång. Mm.
0: Men inte idag?
1: Nej, inte idag.
0: Jag förstår. Vad händer i nyheterna då?
1: Vi ska prata lite grann om vägarbeten. För den här veckan så inleds årets asfalteringsarbeten på landskapets vägar. Först ut så är en 400 meter lång sträcka på MKB-vägen om man kommer från Äckrevägen och svänger in på MKB-vägen där.
0: I Hammarland är vi då, va?
1: Ja, precis. Vid den här, heter den Näfsbykorsningen. Där börjar de. Det är det första asfalteringsarbetet de gör här för den här säsongen. Och sen så är det många därefter som följer på olika ställen runt om på Åland. Nytt för i år jämfört med i fjol är att de bara kommer att asfaltera på dagtid. I fjol så asfalterade de ju en del på natten på sådana vägar där väldigt många kör, så att de ska få vara lite mer, arbeta lite mer i fred kanske. Men nu kommer det här att bara göras dagtid, och anledningen är helt enkelt att det är bättre att få ett bra resultat om man ser ordentligt vad man gör.
0: Ja, det låter
1: för det är ljusare om man gör det på dagen. Men vi ska höra mer om det här i nyheterna och i Åland idag också i eftermiddag. Och på tal om Åland idag så kommer de att gästas av nyanställda personer på Ålands motionsförbund. Vi intervjuade ju här tidigare Mona-Lisa Wasström som gick i pension därifrån efter väldigt många år. Det är en intervju som finns på sajt sen tidigare, så missar man den så kan man gå in och lyssna i efterhand. Hon var veckans gäst. Men nu kommer det nya personer dit. Peppi och Lenita heter de som ska komma till Åland idag och berätta om vad de ska göra och vilka de är. Så det kan man lyssna på om man är intresserad.
0: Trevligt. Men dig hör vi 13:55 då.
1: Ja, så blir det.
0: Välkommen tillbaka då. Väder. Vad har vi för väder? Ja, ännu idag. Jag tycker det ser lite regnsjukt ut faktiskt. Inte precis just nu, men det har gjort under dagen. Det är bara luras, för regn ska det komma först i natt. Och då regnar det någon gång under natten, så har vi uppehåll tidig morgon. Sen börjar det regna igen och så ska det egentligen regna hela dagen. Det innebär att ifrån och med imorgon så väntas det som att den här varningen för terrängbrand släpper. Onsdagen ser ut att bli lite dimmig, lite regnig, och sen Kristi himmelfärd, då är solen framme igen, och har du sån tur att du har tagit en klämdag på fredagen så får du fint väder då också. Så ser det ut. 5:11 på morgonen går solen upp och 10:03 går den ner, så att vi jobbar med 16 timmar och 51 minuter långa dagar då denna måndag den 11 maj.

Thomas Stenström inleder denna veckas första eftermiddag då. Och som vanligt i programmet eftermiddag så kan man önska låtar. Det gör man med fördel genom att skicka ett sms till 0457 00 17 855. Man kan mejla studion snabela a. Det är inte exakt så faktiskt. Jag hoppas ni inte skrev av fonetiskt. Studion snabela alandsradio.axe. Då kommer det rätt. Man kan ringa hit till mig 17 855 om man vill önska en låt. Det går så bra, så bra. Jaha, och då tycker jag att vi lyssnar på lite musik. Kanske inte som någon har önskat, men en personlig favorit är det lite grann. Ardis, om ni minns henne, Shotgun.

Shotgun heter låten, Ardis ED. En gammal hit från 90-talet. Jag tror också att den var till en av filmerna om Cock Rouge. Han här hemliga agenten, tänkte jag säga, den svenska hemliga agenten som Jan Guillou skrev om. Jag minns inte riktigt längre vad filmerna hette, i Hennes Majestäts hemliga tjänst kanske, någonting sånt. Det om det. Vi har ju måndagsfråga idag, det hör ju måndagen till, och jag funderar idag på Eurovision Song Contest. Det är ju nämligen den veckan som drar igång, och i morgon då, tisdag, så är första semifinalen, sen tror jag det är uppehåll onsdag, och så kommer det en till på torsdagen, och så är finalen på lördagen. Och det här är ju något som många betraktar som kanske årets höjdpunkt. Medan andra kanske betraktar det som årets bottennapp. Och sen finns det ju då en tredje grupp som egentligen inte bryr sig speciellt mycket alls. Men det är det här jag är lite nyfiken på, vem du är här i den här frågan. Så måndagsfrågan är egentligen om du ser fram emot Eurovision. Jag har postat en bild på vår Facebook-sida. Det är Linda Lampenius som spelar fiol, årets bidrag som vi ska lyssna på också precis strax. Och till det inlägget då, så vill jag gärna att du kommenterar vad du, dina tankar om Eurovision. Jag ser att så här långt så är det, jag tror det är 7 stycken som har tryckt en sån gilla-tumme och en person som har tryckt en arg emoji. Så att vi har åtminstone en som blir arg av Eurovision, och 7 som blir, tycker att det här är bra grejer. Men det är ju kommentarer förstås jag är ute efter. Så skriv en sån i kommentarsfältet. Du kan vinna pris också. Det kan du också göra. Både vinna och höra av dig om du använder då de andra kanalerna vi har. Både mail och sms och allt möjligt. Så att gör det. Nu lyssnar vi till Linda Lampenius och Pete Parkkonen. Leikin Heitin heter låten.

Där hade vi då Finlands bidrag till Eurovision Song Contest. Jag håller på och tittar lite grann här nu. Då är det som så att... här har vi det. Nu ska vi se. Elisa hörde av sig och med anledning då av just att... jag håller på att fundera på lite på Eurovision. Och om du är spänd och vad du tycker och tänker och tror om tävlingen, det kan ju både vara liksom vad om du gillar det eller ogillar det, men också som Elisa skriver här att hon tror att Felicia kommer att vinna Eurovision 2026. Och det är ju Sveriges bidrag. Jag håller på att titta hur det ser ut med oddsen. Sverige ligger på 10:e plats då om man räknar från favoritskapet. Och om jag läser rätt så är faktiskt Finland just nu favoriter till att vinna. Det här tycker jag känns lite konstigt och det är ju sällsynt att det är... jag tror att vi... Nej, förra året det var inte Finland förstås utan Kai som var favoriter. Och det gick ju på tok. Det var ju typ Finland i alla fall, fast de tävlar för Sverige. Och sen hade vi ju Käärijä också, var ju en av favoriterna. Det gick ju inte heller. Så att, men nu i år igen då, Linda Lampenius och Parkkonen står som favorit här. Men Elisa, hon tror på Sverige och Felicia och vill också höra då låten som heter My System.

Där hade vi Tommy Körberg då, Stad i ljus. Frågan jag ställde, det här var ju ingen tävling egentligen, bara en sån mental tävling kan vi säga. Vilket år var den här med Eurovision? Var var Eurovision och vem vann det året? Det var ju 1988 i Dublin. Johnny Logan hade ju vunnit året före då. Men i Dublin då vann Schweiz med Céline Dion på sång minsann. En annan sångfågel håller jag på väntar på. Tindra Karlsson kommer hit. Hon har ju vunnit deluxe hon, för några år sedan, men nu är låten klar. Det ska vi höra. Men först Louise Hofsten.

0: Louise Hofsten lät The Best Man Win. Och en vinnare har vi i studion nu. 2023 vann Tintra Karlsson tävlingen Deluxe. Första priset där är ju en egen låt, men vid inspelningen så blev det problem och efter många turer fram och tillbaka så är den nu inspelad och klar och Tindra är i studion. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Jaha, du kommer direkt ifrån en tenta hör jag.
1: Ja.
0: Ja. Hur gick det här?
1: Ja, det gick väl sådär.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Jag beklagar.
1: Ja, det är lugnt.
0: Vad är det för ämne?
1: Ja, idag var det programmering.
0: Precis, jag tänker att när man går på högskolan, det är alltid så svåra saker som jag aldrig fick lära mig i skolan.
1: Ja.
0: Precis, men jag tänker att nu ska du väl ändå bli en stjärna, så då behöver du ju inte utbildningen.
1: Hur tycker du det?
0: Ja, jag tänker det.
1: Ja, vi får väl se vart det du bär.
0: Beroende på hur det går i tentan.
1: Exakt.
0: Går det bra så stannar du i skolan ett tag.
1: Ja, blir väl illa tvungen till det.
0: Ja, precis. Nu är ju, vad ska vi säga, låten klar och inspelad. Hur har hela den här resan varit?
1: Ja, den har ju varit lite upp och ner och sådär. Men senaste snart ett år, eller 9 månader i alla fall, så har gått jättebra.
0: Mm. För det tog ju lite tid då innan det blev dags att få spela in låten, men är det 9 månader sedan liksom som det började på riktigt ungefär?
1: Ja, som vi fick fram en lösning och sådär. Mm. Men låten spelades in i slutet på november ungefär.
0: Mm-hmm.
1: Mm.
0: Precis, och hur har ditt liksom, ditt, vad ska jag säga, din del sitter ut då? Var har ni spelat in den till att börja med?
1: Oj, vi var hos en privat studio i Jomala.
0: Okej, okay. Så att du behövde inte åka så hemskt långt i alla fall.
1: Nej.
0: Det var samma tidszon och allt.
1: Ja.
0: Precis, så att ni har spelat in den här på Åland nu. Mm. För från början så skulle det ju ha varit, då är det ju en skola uppe i
1: Lappfjärd,
0: ja, precis det som gör de här låten, men det var där det krånglade. Men vem har gjort den här låten som du har då?
1: Oj, nu ska inte jag säga så mycket namn här för det är otroligt dåligt på. Men det är en åländsk bördig producent som har skrivit musiken tillsammans med en annan ålänning.
0: Mm.
1: Så att det finns flera inblandade där.
0: Precis. Och hur är det med text då? Har du fått vara med någonting alls?
1: Min del av det här har egentligen varit att ge önskemål för hur den typ av låt jag vill ha. Lite genre och sådär, lite känsla. Men sen har de presenterat en låt för mig helt enkelt. Jag var jättenöjd när jag fick höra den.
0: Okej, okay, så de prickar rätt i...
1: Ja, jag nappar på den direkt.
0: Ja, precis. Vad kan man säga? Jag tänker genre, pop tänker jag.
1: Ja, jag ville ha en modern poplåt liksom, men den här powerballad. Jag gillar när det är liksom mycket känsla i låten. Och både det här lugna och det här kraftiga liksom.
0: Mm. Precis, och känslan då som du ville åt. Hur skulle du beskriva den?
1: Alltså, känslan i låten är ju väldigt kanske, men lite ledsam och sådär. Jag menar, den handlar väl om lite obesvarad kärlek och så vidare. Men jag tror ändå att folk kan lite så här känna igen sig i själva låten och sådär. Jag tror många har varit där i samma stadie, ett förhållande som har gått lite sådär. Och den ena kanske fortsätter kämpa lite fast hoppet kanske redan börjar vara lite över. Mm. Vad man ska säga. Nej, men ja. Ja, vad ska man säga? Ja.
0: Så där ramar vi in den så att säga.
1: Exakt.
0: men nu när den är klar och släppt då, hur känns det?
1: Det känns bra. Det känns skönt att vi har rott det här i hamn.
0: Ja.
1: Ja, det känns spännande att se vart det leder.
0: Ja, ja, men vart tänker du att det ska leda?
1: Jag vet inte egentligen. Alltså, jag är nog öppen. Jag har inte egentligen hittat min... Alltså mitt kall inom musiken är nu riktigt vart jag vill och vilket spår jag vill ta och vad jag vill satsa på inom musiken egentligen. Utan jag är nog väldigt öppen ännu och tar det lite som jag känner och orkar.
0: Mm. Nej, men jag tänker också att nu för tiden så är det är ju i alla fall lättare om man vill sitta och skriva egen musik och spela in hemma. Liksom. En hemmastudio tänker jag att folk har ju åt höger och vänster.
1: Mm.
0: Så att du har ju alla möjligheter, men du har inte, känner du någon dragning till liksom att skriva egen musik?
1: Nej, alltså jag har för mycket spärrar där. Jag är inte riktigt där ännu.
0: Nej, precis.
1: Jag tycker det är svårt.
0: Så du behöver hitta en egen låtskrivare och producent? Och sånt.
1: Det skulle vara någonting.
0: Ja, precis. Jag vet inte var man hittar dem, men
1: nej.
0: Det får du söka efter.
1: Exakt.
0: Men har det blivit någon live-uppträdande då?
1: Inte nu.
0: Varken med den här sången eller med någon annan?
1: Inte egentligen. Jag har väl ställt upp på lite små sådana här, men det är inte så ofta.
0: Okej. Okay. Så att du skriver inte musik och du sjunger inte så ofta?
1: Nej, men jag lägger det helt och håller på skolan faktiskt. Alltså det, ja, och jag med musiken, jag vill inte ha det som ett yrke. Jag vill ha det någonting som någonting bonus som ger mig någonting. Jag vill göra det för att jag tycker att det är roligt. Och jag vill inte att det ska finnas en press på mig själv, för då tycker jag inte att det är kul längre. Utan jag vill göra det på mina egna villkor när jag tycker att jag får ut någonting av det.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Så tänker du.
1: Ja.
0: Jag tänker att vi ska lyssna på den här låten också då. Och den heter, nu ska vi se, Too Far Gone.
1: Ja.
0: Och en lite ledsam låt om obesvarad kärlek. Var det så vi,
1: ja.
0: vi sa det? Känns det som att nästa låt som du skulle vilja göra, har du en ny känsla du har tänkt ut färdigt?
1: Kanske det.
0: Ja, men det tänker du inte säga.
1: Nej.
0: Jag förstår. Vi ska lyssna på din låt Tindra Karlsson. Grattis i efterskott får man säga till tävlingsvinsten då.
1: Tack så mycket.
0: Och tack också för att du kom hit idag.
1: Tack.

Där hade vi den då, Tindra Karlsson och Too Far Gone alltså. Låten då, priset kan vi säga för deluxe-vinsten 2023.

De andra var det där med Kent. Anders skriver om Eurovision då, om han ser fram emot det. Det gör han absolut. Och Lotta, hon tittar alltid på finalerna och tänker att det är bandad musik. Jag är inte så säker på att det är. Jo, musiken är väl bandad. Det är väl sången som inte är det kanske. Det var ju lite diskussioner huruvida Linda Lampenius skulle få spela sin fiol live. Sen får man in, då fick jag in två önskningar, en av Lotta och en av Anders, med två genrer som jag har väldigt svårt att uppfylla. Det ena är jättegammal slager, det andra är pinfärsk slager. Att det finns en liten bildningslucka här i vårt musik. Det jag kan komma närmast är att Lotta, hon skulle vilja höra L'amour est bleu från 1967. Och då talar vi alltså när det gick i Österrike. Storbritannien vann det året, Sandy Shaw. Men artisten då som hon vill höra är Vicky Leandros. Men det jag kan åstadkomma är ju faktiskt Vicky Leandros vinnarbidrag från 1972 istället. Après toi.

Après toi, var det där alltså vinnarlåt ifrån, vad sa vi, 1972? Vicky Leandros. Alldeles strax ska vi få nyheter.

0: Mannheim nära dig, var det där? Nu är det dags för nyheter.
1: Då har klockan blivit 2:55, god eftermiddag. Landskapsregeringen vill så snart som möjligt förhandla med riket om Ålands behörighet i den ekonomiska zonen. Det skriver man i ett utlåtande till grundlagsutskottet med anledning av lagförslaget om hur havsbaserad vindkraft utanför territorialvattnet ska beskattas. Ålands Radio har tidigare berättat att riksdagsledamot Mats Löfström protesterat mot förslaget då det skulle innebära att de åländska kommunerna blir undantagna då staten får 80% av fastighetsskatteintäkterna och fastländska kommuner resterande 20%. Landskapsregeringen är också mycket kritisk mot upplägget. Man anser också att man inte alls borde inleda någon exploatering i den ekonomiska zonen innan frågan om Ålands behörighet har blivit löst. Den här veckan börjar man med årets asfalteringsarbeten på landskapets vägar. Efter fjolårets arbeten på Nya Godbyvägen höjdes röster om att vägen kändes ojämn och skumpig. Det har landskapsregeringen tagit i beaktande inför sommarens arbeten. Vi hör vägingenjör Åsa Mattsson från infrastrukturavdelningen.
2: Vi har teorier om varför det blev så och vi försöker göra på ett lite annorlunda sätt nu. Och entreprenörerna är också medvetna om det och vi har diskuterat den här frågan och hoppas att det blir bättre. Men det, vi tycker också att det har blivit bättre efter vintern. Det är som att det har lagt sig på något sätt och sleta ut sig.
1: Är det någonting där på den sträckan som kommer att behöva åtgärdas som liksom är för skumpigt för att låta vara, eller tycker ni att det ändå blev tillräckligt bra?
2: Ja, vi gjorde om vissa delsträckor så att vi tänker inte lägga om någonting mera på den sträckan i år.
1: Det sa vägingenjör Åsa Mattsson. Ett sätt att få till ett bättre och jämnare resultat vid årets asfalteringar är att i motsats till i fjol inte alls göra några arbeten nattetid i sommar.
2: Ja, för att på natten är det ju lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat. Så därför försöker vi göra det på dagtid när det är ordentligt med sol.
1: Och asfalteringarna drar som sagt igång den här veckan. Mkarbyvägens 400 första meter sett från Näfsbykorsningen är först ut. Senare väntar arbeten på bland annat Hammarlands och Äckerövägen, Nya Godbyvägen och Jomala-Rakan. Och Åsa Mattsson ber bilister att ta hänsyn till de som jobbar med beläggningsarbetena.
2: De rör sig på vägarna där alla bilister är och att man ska köra försiktigt och kontrollera skyltningen som är längs de här vägarna och just vid vägarbeten.
1: Det är så vägingenjör Åsa Mattsson. Långnäshamn ökade vinsten med 16% under 2025 jämfört med året innan. Vinsten blev knappt 424 000 euro 2025 medan den var nästan 364 000 euro 2024. Det här berättar bolaget i ett pressmeddelande. Även omsättningen ökade från 2,5 miljoner euro till drygt 2,6 miljoner euro vilket motsvarar en ökning med 5%. Antalet fartygsanlöp under 2025 var 2719 stycken, vilket var 18 fler än året innan. Antalet resenärer och personbilar ökade. Det passerade knappt 175 000 personer, ungefär 5 000 fler än 2024. Och personbilarna ökade från knappt 36 000 till drygt 50 000. Evenemanget Kökarveckan tar paus i sommar. Det meddelar arrangörerna på sociala medier. Bakom kulisserna krävs enorma ideella insatser och resurser för att genomföra ett evenemang av den här storleken. Vi behöver nu tid och resurser för att forma nästa steg så att vi även i fortsättningen kan möta våra besökares förväntningar gällande Kökarveckan, skriver de. Kökarveckan ordnades första gången 2020. Hos vädret, resten av dagen är det halvklart med måttlig avtagande sydlig till sydostlig vind och 12 grader. I natt mulnar det på och sen väntas en del regn under tisdagen. Temperatur runt 10 grader och svag ostlig vind. Sjövädret för Ålands hav, Skärgårdshavet, Södra Bottenhavet och Norra Östersjön. Från och med eftermiddagen ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Under natten ostlig till nordostlig vind som tilltar till 5-10 meter per sekund. I natt lokalt regnskurar, annars god sikt. Varning för terrängbrand, det råder fortfarande, och pollenrapporten den talar om måttliga halter av björk och ek och låga halter av sälg, vide och bok. Det var Ålandsnytt, nu fortsätter eftermiddag med Peter.
0: Tack ska du ha, Malin. Vi pratar Eurovision denna eftermiddag. Kommer du att titta på det?
1: Nej, det tror jag inte att jag kommer att göra.
0: Varken semifinaler eller finaler?
1: Nej, jag har inte sett Nomello heller. Så det här, på senare år hade det gått mig helt förbi, förutom okay. Det jag hör i radion sen.
0: Du tänker att det är ungefär som en tv-serie, att har man missat, du har missat
1: avsnitt.
0: För många avsnitt här i mitten.
1: Ja, ungefär
0: går
1: så.
0: Det inte. Har du någon gammal favorit ifrån förr då? Mm.
1: Någon gammal Eurovision-favorit? Ja, men jag älskar ju Carola. Så ja. det är fortfarande Fångad av en stormvind som är bäst.
0: Kommer du ihåg vilket år den vann?
1: Var det inte 91 då?
0: Jajamensan, vackert så. Då är bonuspoängen här. Vad hette Finlands bidrag i den delen?
1: Nej, där tar det stopp med Eurovision-kunskapen. Vet du det?
0: Ja, Hollon Yö. Överraskande bra.
1: Mm-hmm. Vilken placering fick de då?
0: Ja, ganska låg.
1: Okay.
0: För jag brukar tänka på det att Finland har alltid så, de har så liksom, de får så dålig kritik för alla låtar de gör. Och sen jag tyckte att den var jättedålig då också, för det här var en av de tävlingarna jag hade på kassett, bandad. Så jag har sett den 100 gånger. Men nu har jag tittat i kapp här i efterhand och tyckte att den där låten var inte alls så dum. Så, att, så att det får bli mitt lyssningstips då till dig.
1: Men nu är väl Finland favorittippade?
0: Ja, faktiskt.
1: Och på tal om Finland, Lordi minns jag ju också.
0: Ja, så där.
1: Så nu. Jag kommer ihåg lite i alla fall.
0: Ja. Tack för nyheterna, Malin. Vi kanske pratar lite Eurovision med Rasmus Karlsson här alldeles strax också, men vi framförallt ska vi prata Åland idag. Först ska vi ha en låt som inte har varit med i Eurovision, Pauline, detta.

0: Give me a call var det där. Paulin, inget samtal från Rasmus Karlsson, han kom hit i egen hög person. Välkommen.
1: Mm. God dag, god dag.
0: Jag har Eurovision, Rasmus. Mm. Vad har du? Jag tänker att du sitter ju säkert på någon sån här gammal vinnare från 67 som du gillar särskilt.
1: Ja, du. Det finns mycket att välja mellan. Man får väl nog hålla med Malin Lundberg om att Fångad av en stormvind står ganska högt genom åren.
0: Har du någon sån här gammalt finskt bidrag som du vurmar för då?
1: Ja, du, vad ska vi hitta på?
0: Är det Jamma Jamma från 94 kanske?
1: Den är ju stark också. Ja. Det finns väl en som heter Sata Salama med Virverosti. Mm-hmm, som jag vill minnas är riktigt bra. Det skulle kunna vara en svensk slager den gången, fast den är på finska.
0: Oj, oj.
1: Att det är sån vibe på den.
0: Jag förstår. Ami Aspelund ska väl förstås alltid nämnas också. Mm, mm. Har ju varit med. Jag kommer inte ihåg vad den låten hette.
1: Inte jag heller.
0: För det var, jag vet att vi har haft Mitt äppelträd har cirkulerat i vår spellista faktiskt, men det är inte den.
1: Nej, det är ju inte den, nej.
0: Så att, så. Mm. Jaha, ska vi återgå till ordningen?
1: Ja, men det kan vi väl göra.
0: Mm. Vad händer i Åland idag?
1: Allt möjligt.
0: Jaså, tack för att du kom.
1: Ja, tack, hej. Nej, men hörde du, inledningsvis idag så ska vi få träffa lite, ja men de nya krafterna vid Ålands motionsförening. Mm. Det är både ny verksamhetsledare och verksamhetssamordnare. Nya verksamhetsledaren heter Peppi Nyström och verksamhetssamordnaren heter Lenita Kjell. Så jag träffade dem här tidigare idag och intervjuade dem lite då. De har båda varit på jobb i en vecka idag, så de har inte hunnit med jättemycket. Men förstås ändå intressant att höra lite deras bakgrund och vad de kanske har för förhoppningar och funderingar och sådär.
0: Jag förstår.
1: Mm. Sen så ska vi prata om sommarens kommande vägarbeten eller asfalteringarna mer specifikt. Mm. För ja, de inleds den här veckan, asfalteringarna av landskapsvägarna. Mm. Vi har pratat med vägingenjör Åsa Mattsson vid då landskapsregeringen. Hon berättar bland annat då att i år så kommer man asfaltera allt på dagarna, under dagtid då helt enkelt.
0: Ja, asfaltering, det är ju så här, lite så här som jag tänker, äldre generationer så här, de mönstrade på när de gick ut skolan och så gick de på vetetraden. Typ min pappa var så här, som att han jobbade med asfaltering efter skolan, och då var det alltid så här, och det var bra betalt, det var 3 penny i timmen. Det är så här, saker som man inte överhuvudtaget kan liksom relatera till.
1: Nej.
0: Nu kommer man inte ens ihåg hur en penny knappt såg ut.
1: Ja, nej, det är gränsfall för min.
0: Men det var grejer det. Mm. Men då tror jag också att de asfalterar på dagarna, misstänker jag.
1: Det kan nog hända, ja. Mm. Det känns ju rimligt att anta att det här har någonting att göra med kostnadseffektiveringar.
0: Ja.
1: Vad vet jag det här?
0: Också det att det var väl tal om att någon väg hade blivit lite upplevt som skumpig efter någon nattasfaltering. Det är ju möjligt förstås.
1: Jo.
0: Räknar jag fel eller har du ytterligare någon till på kommande?
1: Hörde du, vi ska prata lite från den gångna sporthelgen också. Ha. Det var dags för det årliga ärevarvet som ju springs varje år på VHA. I lördags då så var det dags, eller det är ju inte på VHA längre, det är på Baltic Friidrotts Arena förstås, okay, några år tillbaks. Hasse Persson Bru var på plats och följde med, så vi får höra hur mycket pengar man samlar in den här gången då. Det är ju en motionskampanj då, när man helt enkelt ska skaffa sponsorer, och så får man till exempel betalt per varv man springer som deltagare.
0: Ja, precis. Där har ju Dagge Johansson en sån här som brukar... En legend inom genren.
1: Ja, Rita Mattsson tror jag också var en som drog in mycket pengar. Så att så ser det ut åtminstone. Sen får vi se om det dyker upp något ytterligare. Det lär klarna.
0: Det gör det väl. Men om 20 minuter, då tar du plats här i studion.
1: Så är det.
0: Finemang.

Ja, dagens nya låt är det dags för, och Madonna, ingen mindre, är ute med ett nytt album. 43 år sedan hon släppte sitt första, så släpper hon nu ytterligare ett. Dagens låt gör hon tillsammans med Sabrina Carpenter. Madonna hade hunnit släppt 7 album innan Sabrina föddes. Så att vi har ett litet gap där i ålder, men tillsammans så gör de låten Bring Your Love.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love var det där, Madonna och Sabrina Carpenter. Det var dagens nya låt.

Paul Simon var det där, Graceland. Och vi har ju pratat Eurovision Song Contest denna måndag, då jag frågar om du ser fram emot Eurovision. Jag skulle säga som så, det är jämnt skägg. Hälften, de ser inte fram emot det och tycker att det är fånigt. Och andra halvan så tycker att det är roligt och ser fram emot att se det. Med en del asterisker faktiskt. Det är många som har medgett att det är för mycket politik i den nu för tiden. Att det lämnar en liten eftersmak som inte är så trevlig. Men jag har så att säga dragit vinnare. Från Facebook-kommentarerna är det Lena Kytemäki som vinner det. Jag tror det är en keps. Eller möjligen en solhatt som jag erbjuder denna måndag. Och sen också bland de som smsar eller mejlar in så får Elisa Kamara också en keps, finns att hämta här hos oss.

Heart Like Mine, Rosalind Samfelt. Eftermiddag är slut för idag. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig. Imorgon är jag tillbaka igen. Då med en musikfläta. Tills dess, ha det bra.

God eftermiddag och välkomna med i programmet Åland idag, denna måndag 11 maj. Det är Rasmus Karlsson som jag heter och det är jag som håller er sällskap i studion de här kommande 90 minuterna. Idag så ska vi få bege oss ut till Baltic Friidrotts Arena i Ytternäs. Det var ju ärevarvet i helgen och då hade vi reporter Hasse Persson Bru på plats.

plats där. Sen ska vi också få höra om en kortfilm som spelas in på Åland i sommar. Det är senare framåt i programmet, för efter vi lyssnat på Longing for Lullabies med Klärup och Titio så ska vi höra Peppi Nyström och Lenita Kjell som är nyanställda vid Ålands motionsförening.

0: Det var Klerup och Titio där med Longing for Lullabies. Det är nya krafter på Ålands motionsförening i form av Peppi Nyström och Lenita Kjell. Peppi är ny verksamhetsledare medan Lenita är ny verksamhetssamordnare. Vi har träffat dem båda och först så hör vi Peppi Nyström om hur starten varit för hennes del.
1: Jo, vi har hållit på i en vecka. Jag har fått bekanta mig lite med huset lite innan, men officiellt är det en vecka som har satt igång nu. Och jag skulle nog säga att så som många som har någonsin blivit onboardade till ett jobb så vet att den första veckan brukar vara ganska hektisk. Många bollar i luften och så, men jag skulle nog säga att allmänna intryck är ett väldigt positivt intryck. Det här kommer nog bli jättebra.
2: Hur har det varit att ta över efter Mona-Lisa Wallström då, som var många, många år på sin tjänst?
1: Ja, Mona är alltså fortfarande kvar i huset hela vägen genom juni. Så ännu har det inte blivit ett övertag så att säga. Men jag skulle säga att för tillfället så jobbar vi ganska bra parallellt och an efter så får vi en syssla efter varannan. Liksom. Och det är några nya grejer också som mera på den administrativa sidan som då har hamnat på mitt bord som Mona kanske inte har gjort tidigare. Så det har varit mycket av dem nu första veckan.
2: Ja, hur känns det liksom att man får just den här övergången så här pass smidigt som det låter att det blir i alla fall?
1: Ja, alltså jag är väldigt positiv över det att Mona är fortfarande kvar och kan liksom vara med och guida de här första eventerna och liksom i vardagen också. Så att det är inte så att man kommer in på en tom stol och man inte har sett röken av den ens föregångare. Så det är väldigt, väldigt positivt faktiskt.
2: Och Lenita Kjell, du är ju då ny verksamhetssamordnare. Berätta, vad innebär det här?
3: Ja, men det betyder ju då att både jag och Peppi kommer jobba varandra nära och vi båda kommer ju att jobba då med att utveckla Ålands motionsförening framåt.
2: Och när har du börjat med din tjänst?
3: Jag började i förra måndagen, så jag har också jobbat en vecka.
2: Och hur har din start varit då?
3: Den har varit väldigt bra. Jag har blivit väldigt fint välkomnad av alla i huset och även av Mona och Ia som har jobbat där förut. Som att börja varje jobb så har det ju varit väldigt nervöst. Men jag känner att nu börjar man bli lite varm i kläderna efter en vecka och jag är väldigt taggad på att få dra igång.
2: Men berätta lite mer om era arbetsuppgifter, vad som ingår och så vidare.
1: Nu alltså, jag har ju då mest den administrativa sidan, om man skulle kunna säga det här vecka till vecka verksamheten som jag sitter på. Sen gör jag något tråkiga saker för verksamheten som bokföring och sådana saker som kanske inte är så intressant för medlemmar men som behöver göras för att det ska rulla på. Och har hand om ekonomin och sånt. Och Lenita, du har ju mera event så de kan du ju berätta om.
3: Och då betyder ju kanonloppet att få det att flyta på. Vi har nyårsruset, vi har det som kommer snart, Mercyshipen Race, skolidrottsdagar, så mycket sånt kommer jag ha. Sen har vi ju vår vattengymnastik och också gruppträningar.
2: Vad har ni för motionsbakgrund själva då så att säga?
3: Ja, jag har väl en ganska bred bakgrund. Jag kommer från hockeyn och gymnastiken när jag var liten. Men nu så spelar jag fortfarande lite hockey på vintern mest för att det är roligt. Har hittat simningen nu på senaste tiden som jag tycker är väldigt kul. Så mycket olika sporter, varierande.
1: Jo, jag har också en väldigt bred bakgrund. Och jag är ju utbildad idrottsinstruktör i grunden. Så det är egentligen min karriär fram tills nu har varit i idrott och sport i olika sammanhang och så här. Och så har jag haft PT-kunder och sånt. Att jag är också utbildad personlig tränare. Så idrottsmässigt så har det varit allt från bollspel till dans, gymnastik och en hel del vatten också för min del.
2: Ja, jag tänkte höra dig, hur kom du in sen på motionsföreningen då?
3: Ja, men jag har ju också en utbildning då inom idrott och hälsa och det är någonting som jag verkligen brinner för och det är någonting också som jag vill vara med och utveckla folkhälsan på Åland och då känner jag att Ålands motionsförening är ju ett givet val att kunna vara med och bidra och ett väldigt roligt och inspirerande jobb på många olika sätt. Och det är väl kanske det också jag ser fram emot i det här jobbet. Att få vara en del utav det.
1: Jo, jag är nyutbildad tradenom, så när jag såg tjänsten som innefattar både idrott och ekonomisidan, så det var ju liksom bara gjort för mig, så då kunde jag inte göra någonting annat än ansöka.
2: Man får väl, ja, som jag sa inledningsvis här, det är ju nya krafter in då. Kommer det märkas i verksamheten, tror ni? Antingen direkt eller på hur saker fungerar mer bakom kulisserna? Eller är det för tidigt att säga det här? Ni är nya på tjänsten förstås.
1: Jag skulle väl säga att vi kommer börja med att bekanta oss med verksamheten så som den är. Och vi vill ju ge till medlemmarna det som de förväntar sig. Och så här. Och sen så ser vi vad som är efterfrågan. Och jag tror att vi har ett ganska gemensamt mål på utvecklingssidan. Att vi vill bredda utbudet, för framförallt inom de olika åldrarna. Mm. Att det är liksom, men det är inte ännu nästa vecka. Utan nu, vi börjar med att bekanta oss med verksamheten så att vi känner oss hemmastadga där.
3: Ja, men precis. Det handlar ju väldigt mycket också om att lära sig organisationen och se också vad våra medlemmar vill ha. Och därifrån ta stegen. Och jag tror absolut att vi har många nya idéer som vi hoppas att vi kommer att kunna. Men också att vi kommer bidra med mycket energi och glädje.
2: Mm. Men ja, vi kan ju ta det också kort. Vad det är som ni har på ert utbud helt enkelt. Du var ju lite inne på det här tidigare, Lenita, de här evenemangen som ordnas. Men vad mera arrangerar ni?
3: Men sen är det ju också vår vattengymnastik som vi har. Vi har väldigt många av de passen. Vi har ju träning nu på gruppträningspassen. Både på idrottsgården som vi kör och du kör också.
1: Jo, faktiskt nu så i sommar så är det nytt att vi har också träning på hälsofabriken i Doms nya lokal i Möckerö. Och det kommer också att fortsätta i höst. Så då blir det gruppträning som sagt på både idrottsgården och på hälsofabriken, och det kommer lite nya tider för dem. Och sen har vi vattenjumpa, och det har vi då både i Mariehamn på Mariebad och så har vi det i Godby.
3: Jag är bara tacksam att få börja dra igång det här. Jag är så taggad och jag ser så mycket fram emot det. Dels att få träffa våra medlemmar, få vara ute på fältet, bidra till rörelseglädje. Så jag är bara så taggad på att få köra.
1: Ja, sen kom jag ju på med vår verksamhet. Nu har vi ju gått ur säsong, så det var inte riktigt top of the mind. Men vi har ju vinterbadet också. Det ligger på oss. Men vad som kommer till verksamheten, så jag håller med Lenita. Jag är också riktigt, riktigt taggad för att få börja jobba med det här. Och liksom verkligen göra det till Ålands motionsförening och fortsätta på det fina som de redan har gjort.
0: Det säger alltså Peppi Nyström och Lenita Kjell. Peppi Nyström är verksamhetsledare då för Ålands motionsförening, medan Lenita Kjell är verksamhetssamordnare för samma förening. Här är Timbaktu, låten heter Valborg hela veckan.

0: Ja, det där var Timbuktu. Låten heter alltså Valborg hela veckan. Och den här veckan så inleder AB Rafael årets asfalteringsarbeten på landskapets vägar. Vägingenjör Åsa Mattsson från infrastrukturavdelningen berättar vilka sträckor som ska utbeläggas under sommaren.
1: Ja, då börjar vi med MKB-vägen, en del av den, 400 meter ungefär från Näfsby och upp. Och det börjar vi med nästa vecka. Sedan har vi Storby-Berghamn, cirka 1 kilometer, och det blir sen följande vecka, vecka 21. Och därefter så planerar vi att ta en bit av Kungs- och Gottby. Det är ungefär 2,5 kilometer, och det är vecka 22 och 23. Och därefter så planerar vi då Jomala-Rakan, ungefär 1,3 kilometer. Och det blir midsommarveckan som det ser ut nu. Och sedan så åker vi ut till Hummersövägen och lägger den, en bit av den, för den ska vara färdig. Och då blir det efter midsommar, vecka 27. Ny beläggning kommer det också på Jölby-Godby, en sträcka om 4,2 kilometer. Det är ju, vi fortsätter egentligen där vi slutade i fjol. Så det är vid Ämnes södra korsningen till Ämnes norra korsningen, kan man säga.
2: Efter fjolårets asfaltering där vid Nya Godbyvägen så var det en del kritik och röster som höjdes om att den kändes skumpig att köra på. Är det något som ni beaktar nu när ni asfalterar i år? Är det något ni liksom drar lärdom av?
1: Ja, det är det. Vi har teorier om varför det blev så, och vi försöker göra på ett lite annorlunda sätt nu. Och entreprenören är också medveten om det, och vi har diskuterat den här frågan och hoppas att det blir bättre.
2: När kommer de här arbetena att göras? Jag tänker vilka tider på dygnet. Jag vet att ibland om det är någon större väg så brukar ni asfaltera på natten. Kommer det att ske i år också, eller?
1: Nej, men i år planerar vi inte att göra något arbete på natten. Mm. Men det kan ju hända att vi tänker om, så det får vi se. Men det är inte planerat i nuläget att göra nattarbete.
2: Hur så?
1: Ja, för att på natten är det ju lite mörkare, och då är det svårare att se att man får ett bra resultat. Så därför försöker vi göra det på dagtid när det är ordentligt med sol.
2: Hur har konkurrensen varit då när ni har annonserat ut de här olika vägentreprenaderna?
1: Ja, vid asfaltering så då hade vi bara ett anbud inför det här ramavtalet som vi har nu.
2: Hur påverkar det då prisbilden att det är ont om folk som lämnar anbud?
1: Ja, vi uppskattar ju alltid inför en sån här anbudsförfrågan att vad det kommer att kosta. Att jag tycker nog att i vägprojekten så har vi varit väldigt nära och ibland under det som vi har själv uppskattat priset till. Då.
2: När ni väljer då vilka vägar ni ska satsa på och åtgärda, finns det någon sorts prioriteringslista som ni följer och betar av allt eftersom, eller hur görs urvalet?
1: Jo, vi har ju vägunderhållet, så rullar ju på vägarna dagligdags, och de kontrollerar vägarnas status. Så vi har en lista som för till exempel stabiliseringsresning, att vi har planer liksom ett par, tre år framåt. Och sen är det ju efter att varje vinter så åker man över vägarna och kontrollerar att var har det slits mest, att var behöver vi lägga ny beläggning. Mm. Och sen utgående från det så bestämmer man var man lägger ny asfalt. Vi har ungefär 2,5 miljoner för beläggning i år. Mm. Så vi måste hålla koll på att vi följer budget och inte går över då. Mm.
0: Det säger alltså Åsa Mattsson som är vägingenjör på landskapets infrastrukturavdelning. Reporter, det var Malin Lundberg. I Åland idag, som du lyssnar på just nu här i Ålands radio, så ska vi så småningom prata film. För det kommer spelas in en kortfilm på Åland i sommar som heter Emma Emma, som är en 15 minuter lång kortfilm då, som utspelar sig ungefär 20 år bakåt i tiden, nämligen 2007. Vi har träffat regissören och manusförfattaren Daniel Jackson och producenten Celine Flöjt, och det ska vi höra mera om. Men före det så ska vi ju få riksnyheter från Svenska Yle, Och innan det dessutom lokala nyheter, och vi hinner med en låt före de lokala nyheterna. Här har vi Coldplay. Det här är Feels Like I'm Falling in Love.

0: Coldplay där låten, den heter Feels Like I'm Falling In Love.
1: Nu är klockan 5:04, det här är Ålands nytt. Stadsmiljösektorn har blivit lite mer effektiv efter omorganiseringen då flera av stadens verksamheter slogs ihop. Det visar en färsk rapport av BDO. Ändå finns det mycket kvar att jobba med. Särskilt betonas behovet av bättre arbetsmiljö, tydligare ledarskap och fortsatt arbete med att dokumentera arbetsprocesser. Utredarna rekommenderar också att samarbetet mellan avdelningarna stärks och att gamla motsättningar inom organisationen motverkas. Utredarna framför att många och täta byten av nyckelpersoner skapar utmaningar och framför att man också behöver kritiskt granska antalet mellanchefer och tydliggöra ansvarsfördelningen. Stadsmiljösektorns ledningsgrupp har behandlat rapporten och bland annat kommit fram till att byggnadsnämndens roll behöver förtydligas för att undvika jävssituationer. Men också att fortsatta förändringar väntar då fastighetsavdelningen blir ett affärsverk. Arbetet med att se över organisationen väntas fortsätta under hösten 2026 parallellt med omställningen av fastighetsverksamheten. Byggnadsnämnden behandlar rapporten på sitt möte imorgon tisdag. Ålands tingsrätt har frikänt en kvinna som misstänktes ha misshandlat sin minderåriga dotter i Mariehamn sommaren 2024. Åklagaren hade yrkat på straff efter uppgifter om att mamman skulle ha sparkat eller slagit barnet i sidan. Tingsrätten konstaterar att flickan vid flera tillfällen berättat om händelserna för vuxna, men att utredningen inte med tillräcklig säkerhet kunnat klarlägga vad som inträffat eller om det varit fråga om sådant våld som skulle klassas som misshandel. Åtalet förkastas i sin helhet och därmed avslogs även ersättningsyrkandena. Den här veckan inleds årets asfalteringsarbeten på landskapets vägar. Vägingenjör Åsa Mattsson vid infrastrukturavdelningen berättar att man har 2,5 miljoner euro budgeterat för asfalteringar och Mkarbyvägen är den man börjar med. Där ska de första 400 metrarna från Nefsbykorsningen få ny beläggning. Senare väntar arbeten på bland annat Hammarlands- och Äckrevägen samt Nya Godbyvägen. Efter fjolårets arbeten på Nya Godbyvägen höjdes röster om att vägen kändes ojämn och skumpig. Vi har teorier om varför det blev så och vi försöker göra lite annorlunda nu. Vi har diskuterat frågan med entreprenören AB Rafels och vi hoppas att det blir bättre i år, säger Åsa Mattsson. Förra året gjordes en del asfalteringar nattetid, så gör man inte i sommar. Det är lite mörkare på natten och svårare att se att man får till ett bra resultat. Därför vill vi göra det på dagtid i år när det är ordentligt med sol, säger Åsa Mattsson. Lämlands kommun visar ett överskott på 227 000 euro för 2025. Det framgår av bokslutet som kommunstyrelsen tog upp på sitt senaste möte. 2024 gick Lämlands cirka 1 miljon euro back. Det positiva resultatet för 2025 beror på medvetet arbete med återhållsamhet i verksamheterna i kombination med positiv utveckling av skatteintäkterna och amorteringsfrihet på kommunens lån, skriver kommundirektör Julia Lindfors i verksamhetsberättelsen. Lämland behöver fortsätta jobba med de ekonomiska åtgärdsprogram som fastställdes under hösten 2025 för att hålla ekonomin i skick. Samtidigt har kommunen ett stort investeringsbehov där bland annat många fastigheterna har ett renoveringsbehov. Förhoppningen är att Sparhallen-gubben åter ska komma på plats utanför Maxinge inom maj månad. Den kända gula gubben är just nu på reparation hos Kasper Velander på bolaget CV Invest. Detta efter att ha blåst omkull och brutit armen under stormen Hannes i vintras. Just nu är arbetet med gubben på paus i väntan på färg. Och när färgen sen härdat ska man vända på maskoten och reparera nästa sida. Enligt Velander är planen att gubben blir klar i maj, men det hänger om på hur bra måleriväder det blir. Det får inte regna, säger han. Och på tal om regn så är det ju just det som väderprognosen spår att vi ska få här. Resten av den här dagen så blir det halvklart med cirka 12 grader och svag sydligt i sydostlig vind. Men i natt mulet regnskurar, 7 grader och svag nordostlig vind. Och imorgon fortsätter det regna en del. Temperaturen blir 9 grader och vinden svag omkring ost. Sjövädret, ostligt i sydostlig vind, först 1-7 meter per sekund. Från och med natten ostligt i nordostlig vind som tilltar till 5-10 meter per sekund. Från och med natten lokalt regn, annars god sikt. Och varning för terrängbrandråder, så med tanke på det är det väl bra med lite regn då i alla fall. Nu riksnyheter.

0: Barnbidraget kan komma att förnyas. Familjer med många barn får mindre pengar i framtiden. Undervisningsminister Adlar Kreutz vill öka kontrollen av hemskolade barn. Det här efter fallet med den försvunna familjen Karv. Vädret, det är molnigt och det regnar på några håll. Klockan är 16, här är nyheterna med sport och väder. I studion Andrea Wiklund, god eftermiddag. Ja, vi ska börja med att ta oss an dagens stora samtalsämne, nämligen de föreslagna förändringarna i barnbidraget. En arbetsgrupp har nu sett över barnbidragssystemet och föreslår flera ändringar. Det här är bland annat belopp som betalas ut. Reporter Mattias Forsblom fortsätter.
1: Barnbidragssystemet i Finland kan förändras radikalt. En ny expertutredning föreslår nämligen att alla barn ska få lika mycket pengar, 100 euro i månaden, oavsett om det handlar om familjens första eller femte barn. Samtidigt ska olika tillägg strykas. Idag ger det första barnet 95 euro i månaden, medan det femte ger nästan 200 euro. Dessutom finns tillägg för barn under 3 år och för ensamstående föräldrar. Så här säger utredaren Liisa Siika-Aho.
2: Näiden lapsilisän korotusosien tavoitteena on ollut vähentää pienituloisuutta, mutta kuten sanottua, se ei välttämättä toimi siihen tarkoitukseen, koska perheen tuloja ei arvioida.
1: Tilläggen syfte har varit att minska fattigdom, men det fungerar inte för det syfte eftersom familjens inkomster inte beaktas. Ett annat förslag är att betala ut barnbidrag ända tills barnet fyller 18 år. Åldersgränsen skulle alltså höjas med 1 år. Barnbidraget kostar staten 1,4 miljarder euro per år. Sanni Grahn-Laasonen, som representerar Samlingspartiet och är minister för social trygghet, säger att den nuvarande regeringen inte kommer att genomföra reformen. Utredningen kommer istället att fungera som beslutsunderlag för den regering som tillträder om ungefär 1 år.
0: Och efter att förslaget i reformen presenterades så har även kritiska röster höjts. Bakgrunden till reformen är alltså att man vill att finländarna ska få flera barn. Men så här så kommer man inte att lyckas. Det menar Anna Rotkirk som är direktör för Institutet för befolkningsforskning.
3: Utgångspunkten är bakvänd. Vi behöver mera stöd till barnfamiljer och inte mindre. Det här skulle dessutom betydligt försämra den ekonomiska situationen för de familjer som har flera barn. Om du har 5 barn så får du nu 700 euro i barnbidrag i månaden. Efter den här förnyelsen skulle du få bara 500. Och då glömmer man att Finlands fruktsamhet skulle vara betydligt lägre utan våra storfamiljer. Att det att vi har de här syskonbidragen har varit till för att kompensera de föräldrar som har många barn, det är också viktigt. Samtidigt måste vi hitta på ett nytt sätt att stödja just det första barnet, för det är här den stora flaskhalsen är i vår familjebildning. Och det gör det här förslaget ju inte heller. Så det är bra att man får 1 år längre tills barnet fyller 18. Det är det enda bra jag kan se med den här förnyelsen. Annars förstår jag verkligen inte hur det ens täcks tala om att det här skulle öka fruktsamheten. Det skulle antagligen tvärtom minska den.
0: Och så byter vi ämne och tar oss an det aktuella andesviruset, för det har Finlands regering nu lagt till registret över smittsamma sjukdomar. Det här innebär att myndigheterna får större befogenheter att ingripa ifall andesvirus börjar sprida sig. Till exempel så kan exponerade personer försättas i karantän. Andesvirus är alltså den form av hantavirus som har spritts bland passagerare på ett kryssningsfartyg på Atlanten och som har krävt 3 dödsoffer. Sen så ska det handla om utbildning. Det kan bli aktuellt att se över övervakningen och granskningen av hemundervisningen i Finland. Det säger undervisningsminister Anders Adlar Kreutz med hänvisning till Yles färska avslöjanden om den försvunna familjen Karv. Granskningen visar nämligen att familjen hade använt hemundervisning som ett verktyg för att hålla myndigheterna borta. Adlar Kreutz menar att rätten till hemundervisning inte kan gå före läroplikten.
4: vi måste kunna säkerställa att barnet har möjlighet att få den undervisning som barnet är berättigat till. Och en situation där uppföljningen, kontrollen varierar hemskt mycket och ibland är så gott som obefintlig, så finns det en uppenbar risk för att barnet inte får den inlärning, de kunskaper som barnet behöver.
5: Hemundervisning är tillåtet i Finland och det krävs inget särskilt tillstånd för föräldrar som väljer att undervisa sina barn hemma. Lagen definierar inte heller hur hemundervisning ska övervakas, vilket leder till varierande praxis i kommunerna.
4: Kommunerna har ju en stor frihet och det är liksom en av grundstenarna i vårt utbildningssystem, att vi styr inte så hemskt mycket uppifrån. Men i det här fallet, när friheten är på sätt och vis extrem, när barnet kan vara hemma och undervisas utan att vi har en speciellt bra syn in i vad undervisningen betyder rent praktiskt, så tycker jag att det finns skäl att se över den här regleringen och övervakningen.
5: Internationellt kopplas hemundervisning ibland till konservativa kristna organisationer som betonar att staten inte ska lägga sig i familjeliv och utbildning. Samtidigt ska alla barn ha rätt till likvärdig utbildning. En springande punkt är om det ska vara möjligt att avbryta hemundervisning om problem uppstår.
4: Det här är något som vi tittar på som bäst och jag får hålla mig öppen till den här tanken. Det kräver förstås lite mer analys än så, men att när vi tittar på Ålands fall så där har man ju gett myndigheterna nu klarare möjligheter att avbryta hemundervisning ifall problem uppdagas.
5: Som bäst pågår en utredning om hemundervisningens för- och nackdelar. Resultaten väntas i höst.
4: Då har jag en klar bild och då kan vi liksom lite prioritera sig att var är verkningsfullt, var finns de stora problemen och sen kan vi gå vidare. Samtidigt som förstås den här perioden börjar lida mot sitt slut, men jag ser det här som en viktig fråga. Alltså jag delar den oro som finns kring det här fenomenet och det där och tycker absolut att vi måste klara av att bära vårt ansvar kring den här helheten.
0: Anders Adlercreutz intervjuades av Rickard Husu i samband med undervisningsrådets möte i Bryssel. Transport- och kommunikationsverket Traficom börjar stöda utdelningen av dagstidningar. På så sätt så vill man se till att dagstidningarna når hela landet 5 dagar i veckan, också i områden där det inte finns någon morgonutdelning. Högst ska 15 miljoner euro spenderas på utdelningsstöd. Allt fler finländare jobbar deltid trots att de vill ha ett heltidsjobb. Servicefacket PAM uppger sig ha nära 50 000 medlemmar i den situationen och ger nästa regering förslag på lösningar. PAM kritiserar den nuvarande regeringens försök att öka heltidsarbetandet genom att skära i sociala bidrag. Vi ska höra ordförande Annika Rönni-Sällinen.
6: Orsaken till deltidsarbete är inte att arbetstagarna skulle inte vilja ta emot heltidsjobb. Det är det att arbetsgivarna inte ger heltidsjobb. Så därför vi borde ju pressa arbetsgivarna, inte arbetstagarna. Vad föreslår ni nu då att nästa regering ska göra den här saken? Vi måste ju göra det billigare att ge heltidsjobb än en deltidsjobb. Så till exempel, vi borde ju ge översatt ersättning också för de deltidsanställda som gör mer tid. Nu för tiden är det billigare att ge tilläggstimmar till deltidsarbetare än till heltidsarbetare. Och det är inte rätt.
7: Ni ska också vilja rucka på den här arbetslöshetsförsäkringsavgiften för att det ska löna sig att erbjuda heltidsarbete. Hur skulle det ske helt i praktiken?
6: Arbetsgivarna borde ju betala mera avgifter om de använder deltidsarbetare eller tidsbegränsade anställningar.
0: Sa Annika Rönni-Sällinen på servicefacket PAM till reporter Carmela Valder. I Polen där har den för detta justitieministern Zbigniew Ziobro, som anklagas för en rad brott i sitt hemland, flytt till USA. Han står anklagad på 26 punkter, bland annat för att ha förskingrat offentliga finanser och lett ett kriminellt nätverk. Om han finns skyldig så hotas han av upp till 25 år i fängelse. I början av året så beviljades han politisk asyl i Ungern och det är nu oklart hur Ziobro har lyckats ta sig till USA och fått visum. Polen säger att man kommer att begära att han utlämnas. I sporten inleder vi med ishockey-VM för herrar som inleds på fredag. Och deltagarländerna de offentliggör sina trupper nu en efter en. Igår kväll så publicerades den finländska truppen och nu har även Sverige gått ut med sitt preliminära VM-lag. I truppen hittas totalt 11 spelare som med klubbadress i NHL och flera spelare som vid årsskifte var med och vann guld i junior-VM. Sverige de möter Kanada i VM-premiären på fredag. Och finalserien i den inhemska herrligan i ishockey är inne på upploppet. Redan ikväll så kan guldet avgöras. KK leder finalserien mot Tappara med 3-2 i matcher och kan säkra klubbens första FM-guld någonsin vid seger hemma i Kouvola. Vinner Tappara så går gulduppgörelsen till en sjunde och avgörande match på onsdag. Vädre, det är molnigt och under kvällen så kan det förekomma lokala regnskurar. Imorgon så regnar det på utsträckta håll i landet, speciellt i väst och norr. Dagstemperaturen är mellan 10 och 17 grader, på natten mellan 0 och plus 8. Svag till måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i landets södra och västra delar.
8: Nu fortsätter Åland idag.
9: Denna 11 maj 2026, det är Rasmus Karlsson som håller er sällskap i studion. Som sagt, var innan nyheterna så berättar jag att vi alldeles strax ska få bekanta oss med den kommande kortfilmen Emma Emma som spelas in på Åland här under sommaren. Det ska vi göra efter vi lyssnat på Björn Holmgren. Den här låten heter Borta med vinden. Mm.

0: Ja, Borta med vinden heter låten. Det var Björn Holmgren som sjöng den. I sommar inleds inspelningen av Emma Emma som är en 15 minuter lång kortfilm som utspelar sig på Åland år 2007. Vi hör regissören och manusförfattaren Daniel Jackson och producenten Celine Flöjt berätta om arbetet med den här kortfilmen. Jacksons svar är översatta och inlästa, ska vi säga.
1: I sommar inleds inspelningen av Emma Emma, en 15 minuter lång kortfilm som utspelar sig på Åland 2007. Du hör regissören och manusförfattaren Daniel Jackson och producenten Celine Flöjt berätta om arbetet med kortfilmen. Jacksons svar är översatta och inlästa av en medarbetare på Ålands Radio.
2: Och det var bara slump att jag kom med på projektet, för jag visste inte att det var Daniel som hade skrivit manuset. Men sen visade det sig att jag kände honom från tidigare och så började vi prata lite och så blev det bara att jag blev väldigt involverad väldigt snabbt.
1: Vad är din roll i det här projektet nu då?
2: Vi har sagt producent, men det började med att jag bidrog med musiken, eller jag tipsade om en musiker som har väldigt många låtar som skulle passa väldigt bra till kortfilmen, och sen sa jag bara att behöver du någon hjälp med någonting så får du säga till, och så hjälpte jag lite med att försöka hitta en plats som skulle passa för en av scenerna, och så sa han att han behövde hjälp med auditions eftersom att han inte pratar svenska, så att höra liksom hur de här skådespelarna spelar, och sen kom jag bara med lite idéer till manuset och nu är jag väldigt involverad i det här. Så ja, det producent är väl det bästa ordet vi har hittat hittills.
1: Daniel, du är manusförfattare och regissör för kortfilmen Emma Emma. Berätta, vad handlar den om?
3: It's primarily about people being separated by
0: certain... Filmen handlar egentligen om människor som skiljs åt av olika omständigheter. Det är två unga personer där den ena ska flytta iväg för att studera och den andra känner att hon inte kan lämna ön.
1: Celine, hur skulle du beskriva de två huvudkaraktärerna?
2: De har känt varandra sedan de började lågstadiet och är bästa vänner. Men under de senare åren så har det blivit mer en kärleksrelation mellan de två. Men som Daniel sa, att hon ena känner att hon kan inte lämna medan hon andra vill verkligen bort. Och det följer väl lite hur de båda känner i det här, att hon som ska bli kvar vill ju inte bli lämnad. Men hon som vill härifrån vill verkligen härifrån. Och det sätter ju henne i en jobbig position att veta hur hon ska lämna sin bästa kompis. Och sen, den utspelar sig ju också 2007. Så jag tror att de båda är väldigt rädda. Eller speciellt hon som är på väg att åka härifrån är väldigt rädda för vad andra ska tycka och tänka kring deras relation. De vet nog inte riktigt själva vad det finns för möjligheter för dem. Men ja, två bästa vänner, men det finns något mer mellan dem.
1: Finns det något i den här berättelsen som du tycker att är relevant idag?
2: Ja, det tycker jag nog.
1: Vad?
2: Allt, dels med att lämna och också, det är ett så litet samhälle. Och jag känner så många som är rädda för att vara de är. Så jag hoppas, det är därför den här filmen känns så nära för mig också. Det är därför jag tycker att den är verkligen så viktig att göras. Alltså, jag hoppas verkligen att den kommer spela roll för unga på Åland och i hela världen. Men speciellt här, för att jag tror att det är väldigt läskigt att vara den man är på ett sånt här litet ställe.
1: Daniel, hur fick du idén till det här?
3: I was just wandering around and observing and hearing from people about what it's like to live here, what it was like to be.
0: När jag besökte Åland för första gången i juli för några år sedan så gick jag mest runt, observerade och tog in allt. Jag pratade med folk om hur det är att bo här och hur det är att vara ung här och sådär. Och ganska snabbt började det formas till en idé. Jag har velat skriva en kortfilm länge och att komma hit och se allt lite utifrån gjorde att jag faktiskt fick det gjort. Det här är första gången jag gör en kortfilm. Jag har jobbat med reklamvideo och varit skribent i snart 15 år. Det här projektet är som en kombination av allt jag gjort tidigare men i ett format som jag länge drömt om att få testa.
1: Hur finansieras det här projektet?
0: Jag finansierar filmen själv. Det är något jag vill göra länge och till slut så bestämde jag mig för att satsa allt.
1: Känns inte det lite riskabelt?
3: Scary or not to do it, I think.
0: Det har varit utmanande och jag tror att det kommer fortsätta vara det. Men samtidigt så har folk varit otroligt hjälpsamma. Många har erbjudit sin tid, platser och resurser och det känns verkligen som att människor vill stötta det här projektet.
1: Var någonstans i arbetet är ni just nu?
3: We've held 2 days of auditions here in Mariehamn and 3 days of auditions in Stockholm. And
0: vi har haft auditions både i Mariehamn och Stockholm och nu valt våra huvudroller. Det var en väldigt intressant process och jag blev väldigt imponerad. Alla som anmälde sig till audition dök faktiskt upp och alla var väldigt engagerade. Många reste långt för att vara med. Vissa som verkade lovade i början imponerade mindre medan andra överträffade sina förväntningar. För mig var det också första gången jag regisserade skådespelare så det har varit utmanande.
1: Då, Celine, hur många personer dök upp?
2: 22.
1: Det är ett bra antal. Hur bedömer ni det?
2: Jag tycker nog att det var ett ganska bra antal. Vi hade mycket flera som sökte rollen av Emma B än Emma K. Men annars var det nog ändå, alltså i slutändan så var det ändå rätt så jämnt med uppdelningen på de två rollerna.
1: Mm. Daniel, du har ju också valt att lägga ut manuset online. Varför?
3: I thought for the actors who might think about.
0: Jag valde att lägga upp hela manuset så att de som sökte rollerna skulle förstå sammanhanget bättre och kunna läsa igenom det innan audition. Och om jag ska vara helt ärlig så handlar det också om att jag gör det här för första gången. Jag vet inte riktigt vad som är standard så jag testade det som kändes rätt.
1: Vad tror du att en sån här filmproduktion kan betyda för Åland?
2: Vi kommer ju försöka skicka ut den till så många, eller vi kommer skicka den till så många filmfestivaler som möjligt. Så förhoppningsvis får flera folk upp ögonen för Åland. För det kommer ju vara väldigt mycket, Daniel har pratat väldigt mycket om det som att det är en så, alltså det är ju en så fin scen med de röda klipporna och det gröna havet. Och vi kommer försöka lyfta fram det väldigt mycket genom filmen. Så förhoppningsvis får det folk att undrar vad det här är för ställe. Men det har jag faktiskt inte tänkt så mycket på vad den kommer göra för just Åland i omvärlden. Men jag hoppas att det är en film som berör många.
1: How are you guys moving forward now? What's happening next? Vad händer här till näst?
3: We have to find the actors for the smaller characters.
0: Nu fortsätter vi med att casta de mindre rollerna, jobba med scenografi och kostym och skriva klart manuset så att det passar skådespelarna vi har valt.
3: Colors and little additions to the script that match the actors we've confirmed for the roles and what am I forgetting?
2: Skriva klart manuset.
3: Yes, that too. Yeah. Yeah. I have a big task there.
1: Det sa Daniel Jackson, reporter Amira Bogdiri.
0: Och i Åland idag fortsätter vi med musik. Det här är Ella Langley och Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore heter den här låten.

I Can't Love You Anymore med Ella Langley. Jag vet inte om det är Morgan Wallen eller om det är engelska Morgan Wallen novell. Det var låten heter i alla fall I Can't Love You Anymore. Vi ska om sådär 3 minuter få de senaste lokala nyheterna ännu en gång. Malin Lundberg börjar göra sig redo att leverera dem. Sen efter det i Åland idag ska vi vara med då Ärevarvet sprangs här i lördags. Den här ja, men årliga motionskampanjen då som det var dags för ännu en gång. Det var på Baltic Friidrotts arena som man sprang det. Vi hinner lyssna på lite musik innan nyheterna. Det här är Lys på mig med Viktor Lexell.

0: Alla asfalteringar görs dagtid i sommar.
1: Ja, på natten är det lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat.
0: Tydligare ansvar och färre mellanchefer behövs inom stadsmiljösektorn. Och så genomför MISE en ny kundundersökning.
2: En del av de förslag och utvecklingsidéer som kommer kan vara dyra och de måste vi tyvärr sen skippa.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt måndag. Ja, den här veckan inleds årets asfalteringsarbeten på landskapets vägar. Efter fjolårets arbeten på Nya Godbyvägen höjdes röster om att vägen kändes ojämn och skumpig. Det har landskapsregeringen tagit i beaktande inför sommarens arbeten. Vi hör vägingenjör Åsa Mattsson från infrastrukturavdelningen.
1: Vi har teorier om varför det blev så och vi försöker göra på ett lite annorlunda sätt nu. Och entreprenören är också medveten om det och vi har diskuterat den här frågan och hoppas att det blir bättre. Men det, vi tycker också att det har blivit bättre efter vintern. Det är som att det har lagt sig på något sätt och sleta ut sig.
3: Är det någonting där på den sträckan som kommer att behöva åtgärdas som liksom är för skumpigt för att låta vara, eller tycker ni att det

0: ändå blev tillräckligt bra.
1: Ja, vi gjorde om vissa delsträckor så att vi tänker inte lägga om någonting mera på den sträckan i år.
2: Det sa vägingenjör Åsa Mattsson. Ett sätt att få till ett bättre och jämnare resultat vid årets asfalteringar är att i motsats till i fjol inte alls göra några arbeten nattetid i sommar.
1: Ja, för att på natten är det ju lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat. Så därför försöker vi göra det på dagtid när det är ordentligt med sol.
2: Och asfalteringarna drar som sagt igång den här veckan. Mkarbyvägens 400 första meter sett från Näfsbykorsningen är först ut. Senare väntar arbeten på bland annat Hammarlands och Äckerövägen, Nya Godbyvägen och Jomala-Rakan. Och Åsa Mattsson ber bilister att ta hänsyn till de som jobbar med beläggningsarbetena.
1: De rör sig på vägarna där alla bilister är och att man ska köra försiktigt och kontrollera skyltningen som är längs de här vägarna och just vid vägarbeten.
2: Det sa vägingenjör Åsa Mattsson. Stadsmiljösektorn har blivit lite mer effektiv efter omorganiseringen då flera av stadens verksamheter slogs ihop. Det visar en färsk rapport av BDO. Men ändå finns det mycket kvar att jobba med. Särskilt betonas behovet av bättre arbetsmiljö, tydligare ledarskap och fortsatt arbete med att dokumentera arbetsprocesser. Utredarna rekommenderar också att samarbetet mellan avdelningarna stärks och att gamla motsättningar inom organisationen motverkas. Utredarna framför att många och täta byten av nyckelpersoner skapar utmaningar och framför att man också kritiskt behöver granska antalet mellanchefer och tydliggöra ansvarsfördelningen. Stadsmiljösektorns ledningsgrupp har behandlat rapporten och bland annat kommit fram till att byggnadsnämndens roll behöver förtydligas för att undvika jävssituationer. Men också att fortsatta förändringar väntar då fastighetsavdelningen blir ett affärsverk. Arbetet med att se över organisationen väntas fortsätta under hösten 2026 parallellt med omställningen av fastighetsverksamheten. Byggnadsnämnden behandlar rapporten på sitt möte imorgon tisdag. Och vi stannar i Mariehamn, för stadens bokslut för 2025 visar ett överskott på 1,6 miljoner euro. Samtidigt har staden en fortsatt hög soliditet på 84%. Med det har staden en stark ekonomi som ger handlingsutrymme och en trygg grund för fortsatta prioriteringar, skriver tillförordnade stadsdirektören Emma Dahlén i förordet till bokslutet. Resultatet blev 1,3 miljoner euro bättre än den ursprungliga budgeten och 2,1 miljoner euro bättre än budgeten efter ändringar. Verksamhetsintäkterna blev högre än budgeterat och verksamhetskostnaderna blev lägre. Det är nödvändigtvis inte bra, skriver Dahlén. Det kan indikera brister i organisationens förmåga att verkställa samt behov av att förbättra styr- och ledningsprocesser, menar hon. Stadsstyrelsen godkände bokslutet på sitt förra möte och det har nu skickats till revisorerna för granskning. Antalet aborter i Finland fortsatte att öka under 2025 enligt nya siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Totalt utfördes nästan 9100 aborter i landet, vilket är en ökning med nära 4% jämfört med året innan. På Åland var ökningen däremot marginell. Antalet aborter steg från 70 till 71. Trots den mindre ökningen har Åland fortsatt flest aborter per capita i landet med 12 aborter per 1000 kvinnor i fertil ålder. THLs ledande sakkunniga Anna Heino beskriver utvecklingen nationellt som oroande och säger att tillgången till preventivmedel och fungerande preventivtjänster behöver tryggas för att vända trenden. Enligt THL kan avgiftsfria, långverkande preventivmedel och snabb tillgång till preventivtjänster bidra till att minska antalet aborter. Myndigheten lyfter också fram sexualundervisning och individers livssituation som faktorer som påverkar utvecklingen. Ålands miljöservice MISE genomför sedan några veckor en anonym kundundersökning via nätet. Verksamhetsledare Stefan Simonsen säger att det är en uppföljning av den undersökning som gjordes för 2 år sedan. Undersökningen består av öppna frågor om hur kunderna förhåller sig till MISES nuvarande tjänster och hur de ser på olika digitala lösningar.
3: Vi har bland annat en kundportal som vi håller nu på att ge ut helt enkelt. Den ska komma våra kunder till gang helt enkelt att de kan gå in och kolla på sina uppgifter. Och sen helt enkelt utvecklingsfrågor överlag om våra kunder har andra idéer om hur de skulle vilja ha saker och ting gjorda. Det är också lite en sån här en möjlighet för våra kunder att kunna säga både sämre men också bättre saker också. Och redan nu, jag har varit tittat på de här 60 svaren som vi har fått, så visar det sig att där är både sådana som tycker att vi har ett bra arbete men också förstås sådana som är kritiska.
0: När börjar ni med den här?
3: 3-4 veckor kanske nu då. Vi håller på tills vi kommer upp till ett lite högre tal än 60. Förra gången som vi hade så var det 900. Vi har väl lite svårt att komma upp så högt den här gången, men vi hoppas att det blir några hundra i alla fall, så får man ett lite bättre statistiskt underlag.
0: Och det som kommer fram då i svaren, hur tar ni tillvara det då?
3: En del av de förslag och utvecklingsidéer som kommer kan vara dyra och de måste vi tyvärr sen skippa om det inte finns alltså budget med det till. Men vi tar upp de här sakerna, vi behandlar det här på kontoret och sen styrelse och då som sagt i slutändan stämman då som tar ställning till de här olika.
4: En vanlig kritik gällande Mises verksamhet är att avgifterna för sophämtningen anses för höga. Det kommenterar Stefan Simonsen så här.
3: Och de priserna som våra kunder i dagens läge betalar är exakt uträknade så att det går runt. Vi har en nollbudget i år och det betyder det att de pengar som kommer in går ut också, det vill säga vi har kostnader för dem. Förutom då avgifter om man tänker på andra saker så har vi ju också fått veta från den förra enkäten då exempelvis att folk, våra kunder vill ha mera utrymme för plast i våra 4- och 8-faxkärl. Och det har vi då gjort så att vi har tagit upp det i stämman och från och med augusti nu i år så ändrar vi B-kärlets pappersfraktion och ändrar det till plast. Och det är tack vare att våra kunder har sagt att det skulle behövas mera utrymme för plast. Förslaget till förbundsstämman som vi har i juni är att sänka avgifterna för de som har ett sånt kärl nu betydligt i juni. Och det är just positivt. Det beror på att vi gjorde en bra upphandling också. Om vi märker att vi kan göra våra tjänster bättre, smartare och också billigare så gör vi det.
2: Det sa Mises verksamhetsledare Stefan Simonsen och reporter var Thomas Tornefjäll. Förhoppningen är att sparhallen Gubben åter ska komma på plats utanför Maxinge inom maj månad. Den kända gula gubben är just nu på reparation hos Kasper Velander på bolaget CV Invest. Detta efter att ha blåst omkull och brutit armen under stormen Hannes i vintras. Just nu är arbetet med gubben på paus i väntan på färg. När färgen sedan härdat ska man vända på maskotten och reparera nästa sida. Enligt Velander är planen att gubben blir klar i maj, men det hänger på hur bra måleriväder det blir. Det får inte regna, säger han. Och regn, ja, det är precis det som utlovas i väderprognosen här framöver. Resten av dagen idag så ska det vara uppehåll halvklart med cirka 12 grader och svag sydligt i sydostlig vind. Men i natt mulnar det på så blir det regnskurar. 7 grader och svag nordostlig vind. Imorgon fortsätter det regna en del. Temperaturen blir 9 grader och vinden svag omkring ost. Sjövädret, ostlig till sydostlig vind. Först 1-7 meter per sekund. Från och med natten ostlig till nordostlig vind som tilltar till 5-10 meter per sekund. Och från och med natten lokalt regn, annars god sikt. Varning för terrängbrand, det råder än så länge. Så får vi se vad som händer sen om det kommer någon skvätt. Det var Ålandsnytt, nu fortsätter Åland idag.
5: Tackar för nyhetsuppdateringen. Malin Åland idag fortsätter i 20 minuter till och alldeles strax med sport och ja, friidrott får man väl säga. Vi ska ju besöka ärevarvslöpningen som var i lördags före det. On My Soul med Bruno Mars.

0: Ärevarvet är en riksomfattande motionskampanj runt om i hela Finland. Och under lördagen så ordnade IF Åland Friidrott den åländska upplagan vid Baltic Friidrotts arena i Mariehamn. Ett evenemang som lockade både stora och små.
1: Åh, hedra platser. Färdiga. Kör!
2: Ärevarvet är tillbaka. Vilken grej. I fjol så blev det ju lite av succé när det ordnades igen efter några års uppehåll. Och nu så väljer det in folk med nummerlappar här strax dags för start här på Baltic Arena. Och här är några av de allra yngsta som har nummerlapp. Ni kan inte vara så himla gamla. Hur gamla är ni?
3: Fyra.
2: Fyra? Och redan ditt första ärevarv. Wow. Men vad heter du då?
3: Jag heter Grim och jag är 8 år.
2: Du är 8 år, okej. Okay. Är det ditt första ärevarv?
3: Ja.
2: Ja. Och du har nummer 14 här på bröstet. Ja. Hur har du laddat upp för det här då?
3: Alltså, jag tänker att det ska vara kul.
2: Ja. Vad heter du för något?
3: Alfa.
2: Hur långt tänker du springa då? Blir det fler varv?
3: Tre.
2: Tre varv? Det är långt det.
3: Första varvet, sen två till.
2: Orkar du det då tror du?
3: Ja. Alltså jag siktar på 11.
2: 11 varv?
3: Det här är andra gången jag springer.
2: Det är det, ja. Gick det bra förra gången då?
3: Ja, ja. Det blev 6 varv då.
2: Ja, men det är imponerande.
3: Ja.
2: Och i år är du ett år större också, så kanske det blir 7 år då?
3: Typ 8.
2: Typ 8, det låter ju jättebra.
3: Ja.
2: Ja, strax dags för start och i vimlet av anmälda löpare så hittade vi ärevarvsansvarig Daniel Mattsson med nummer 1 på bröstet. Du har strömmat på rätt bra med anmälningar här.
4: Ja, jag har det.
2: Vet du var du landar någonstans?
4: Vi är just nu just över 50 deltagare, så det är väldigt nära förra året. Förra året hade vi 54 stycken.
2: Mm. Ja. Men hur mycket pengar det blir? Det beror på hur man har jobbat med sponsorer och så.
4: Ja, det är omöjligt att säga i dagsläget. Vi vet att några har kämpat på som riktiga eldsjälar och samlat in sponsorer. Och vi vet också att de här lagen, vi har lite fotbollsgäng här, skidgäng som har varit jätteduktiga ut och samlat gemensamt också i sin förening. Så jag tror det ser bra ut. Man märker ju också av sponsorerna att det är många som gärna är med och stöder just barn- och ungdomsidrott när man är ute och motionerar tillsammans så här.
1: 3, 2, 1. Klara, kör! Heja, heja, heja!
2: Ja, där är ärevarvet 2026 igång och de cirka 50 löparna är på väg genom sitt första varv här på Baltic Arena. Redan nu är det ett ganska utspritt fält här. Men här så kommer ett gäng IFK-pojkar. En av de löparna klädda i en bolldräkt. Det där ser lite spännande ut. Alltså de flesta har ju valt shorts och t-shirt här, men att springa som en slags uppblåst fotboll, det verkar lite kämpigt och nu tror jag att han kroknar här efter redan ett varv. Vi får se vad som händer här med dräkten. Vi ska kolla in det tror jag. Hej, Hjalmar, du sprang som en fotboll här första varvet. Hur var det?
5: Det var jättekul. Inte jobbigt alls.
2: Inte jobbigt alls. Nej. Har du kroknat här efter ett varv? Det är ombytt redan, det är för varmt.
5: Jo, det är ganska varmt ju.
2: Ja, du tar av dig ett överdragströja här. Men hur blir det med bollen? Kommer du springa fler varv som boll? Eller?
5: Nej, det här var nog det enda tror jag.
2: Det var det enda?
5: Jo.
2: Ja. Lycka till!
5: Yes, tack.
2: Men de flesta gjorde inte som Hjalmar utan hade rätt löparkläder från början. Så det blev inte så mycket pausande utan varv efter varv snurrade löparna på längs banan. Enda chansen att få ett snack med startfältet var helt enkelt att hänga på och prata i farten.
6: Morgan Furu.
2: Morgan Furu, just det. Och du springer här för att samla in pengar till, får jag gissa, skidåkning eller?
6: Jo, det stämmer.
2: Är det IF Åland skidning då eller?
6: Ja, det är det.
2: Okej, beroende på hur bra du springer, det blir mer pengar här. Vad är siktet idag?
6: Jag vet nog inte riktigt, jag är nog bara här springer och har roligt.
2: Ja, det är väl också en del av skärmen va? Men vi springer om några här redan så att det går ju undan i den här klungan i alla fall.
6: Jo, det går nog lite för hårt tycker jag, men de här andra gasar på så det är bara att hänga på.
2: Ja, eller hur? Och om jag springer med utan att bli andfådd, då går det inte så hårt ändå.
6: Nej, du är säkert bättre i form än vad jag är just nu så det är bara att mata på.
2: Ska ta ett snack här borta också på innen. Går det bra att springa och intervjua? Det är första gången jag springer och intervjuar.
7: Ja, det går jättebra.
2: Okej, okay. Men jag tänker att jag tar er i början innan det börjar bli för anfått.
7: Jo, ja, du måste hinna hit för jag sen börjar öka. Just 200 det. Meter till hörn.
2: Och sen ökar du?
7: Ja.
2: Då säger vi hej då om 200 meter. Har du mycket sponsorer här i ryggen nu?
7: Ja, ja, så där mitt i raden.
2: Ja, snart så bär det av i ett hiskeligt tempo.
7: Ja, men
2: tack för pratstunden och lycka till.
7: Tack så mycket.
2: Och här kommer jag ikapp en kille med United-tröja. Hur känns det? Bra. Ja. Springer du för Manchester United idag?
8: Nej, nah, de klarar sig själva då.
2: De gör det. De har ägare som pumpar in pengar.
8: Ja,
2: men vart går de pengar som du samlar in då?
8: Det går till LF, pojkfotboll, Jomala, pojkfotboll. Och i det får du lite friidrott och lite, delar ut lite hit och dit.
2: Ja, lycka till här med resten av loppet och dagen.
8: Tack.
2: Hjalmar, är det okej att ta ett litet snack här igen?
3: Jo.
2: Ja, är det lite så här lagmöte här nu?
3: Jo, lite.
2: Ja, vad har ni för taktik ni ska lägga upp här nu för resten av dagen då?
3: Vi ska kämpa hela tiden och vi ska få så många varv som möjligt.
2: Men du, är det inte lite oroväckande att ni redan tar en paus här eller?
3: Nej.
2: Tur så.
3: Ja.
2: Ni tur så?
9: Ja, vi har match imorgon.
2: Ja, okej. Okay. Så ni kan inte liksom bränna allting ni har?
9: Nej.
2: Och vad heter du?
9: Lukas.
2: Hur många varv tänker ni få ihop då innan ni ger er? Det är ju match imorgon som sagt.
9: Ja.
2: 15 kanske.
3: Ja, typ.
2: Ja. Ja, men det blir en del pengar ändå till kassan.
3: Jo.
2: Är alla okej? Är det någon som har ont? Skoskav?
10: Ja, jag har jätteont där.
2: Vad heter du?
10: Elmer.
2: Ja, Elmer, du får ta det lite lugnt här nu. Nu kör de andra igång här. Vad tänker du? Ska du köra eller lyssna på kroppen och vila? Blir det match imorgon då eller är det fara för det också?
10: Jag tror inte det är så farligt. Jag tror det går över.
2: Ja. Det är viktigare att ge sitt allt på match då än på ett RVR.
10: Ja.
2: Det är lite så du tänker.
10: Ja.
2: Ja, men jag fattar grejen. Hörru, du, vi får se om knät börjar bråka lite mindre och att du kan göra något varv till eller gå eller så. Så säger jag bra kämpat hittills och lycka till med resten.
10: Tack.
11: Men ett par tjejer som satt lite högre fart mellan varven, det var Ida och Linnea.
12: Vi kör så här vår lördagsträning.
2: Ja.
12: Så vi kör så här lite intervaller.
2: Ja, men precis. Men det här går ju ruskigt fort. Ni springer om massa gäng här.
12: Jo, men vi går snart. Så då springer de om oss.
2: Är det lättare att ta sig runt en timme när man springer lite fort och lite långsamt om vartannat eller?
12: Ja, kanske. Jag har inte gjort det här förut så. Nej. Inte jag heller.
2: Nu saktar vi ner lite. Hur fick ni idén att vara med på det här?
12: Vår tränare sa, här varsågod, skaffa sponsorer.
2: Okej. Okay. Vart går pengarna här nu då?
12: Till vår förening.
2: Och det är?
12: Åland IF.
2: Är det friidrott det eller?
12: Ja.
2: Ja. Så det här är ju nästan er hemmaplan. Det är ju lite fusk nästan.
12: Mm. Kanske det.
2: Det är inte så konstigt att ni glänser och springer om folk här. Det här är ju liksom er gren.
12: Ja.
2: Ja. Vad hoppas ni att pengarna ska kunna användas till då? Är det till läger, till redskap, till nya kläder? Eller vad använder man dem till?
12: Ja du, hyra träningshallar kanske.
2: Ja,
12: för på vintern kostar Eckerhaghallen. Och sen kanske tävlingar och läger skulle vara kul så.
2: Det ska bli spännande att se vad ni får ihop här. Det är svårt att ha koll på er riktigt. För ibland går ni, ibland springer ni. Vad tror ni själva, vad kommer ni landa på för antal värv?
12: Vi får se lite. Vi tar det som det kommer.
2: Är det en skön lördagsträning då?
12: Ja, det är det.
2: Ånga på här så får jag väl kolla efteråt med arrangörerna hur det gick för er. Jag håller på er. Lycka till.
12: Tack så mycket.
2: Ja, ni hör själva. Det finns jättemånga sätt att ta sig runt varv här på Baltic Arena. Inget sätt är fel. Alla sätt är rätt. Och alla sätt leder till klirr i kassan för just den förening som man företräder. Det ska bli ruskigt spännande att se vad det blir för insamlingssumma här nu då. 15 000 euro ungefär i fjol. Vi får se när allt är över hur det egentligen gick.
13: 5, 4, 3, 2, 1. Och där är tiden ute. Bra jobbat allesammans. Härligt.
0: Ja, exakt. Hur mycket pengar som årets upplaga samlade in till det åländska föreningslivet, det klarnar först senare den här veckan. Reporter, löpande reporter stundtals från helgens ärevarv då vid Baltic Friidrotts Arena, det var Hasse Persson Bru. Det är dags att börja säga tack för idag från Åland idag. Förutom då att besöka Ärevarve så har vi ju hunnit med ganska mycket idag. Vi har ju dessutom hunnit prata med regissören och manusförfattaren Daniel Jackson och producenten Celine Flöjt om deras kortfilm Emma Emma som utspelar sig på Åland 2007 och den ska spelas in här på Åland då i sommar. Det är ju, ja, de har haft auditions och hela den biten så de siktar väl på att börja komma igång här då så småningom misstänker jag. Det är ju inte så länge kvar till sommaren helt enkelt. Sen har vi också hört landskapets vägingenjör Åsa Mattsson kring sommarens kommande asfalteringar av landskapsvägarna. De inleds redan den här veckan och hon visste bland annat att berätta att man den här sommaren inte kommer göra några asfalteringar på landskapsvägar åtminstone nattetid utan allting sånt sker dagtid. Sen så börjar vi ju dagens program med att träffa Peppi Nyström och Lenita Kjell. Peppi är ny verksamhetsledare och Lenita är ny verksamhetssamordnare för Ålands motionsförening. Så det är verkligen nya krafter in där. Vi fick träffa dem båda, de har varit på jobb i en vecka denna måndag så de var ju förstås väldigt, väldigt nya på sina poster. Och det är ju som så att allting från dagens sändning så hittar ni, om inte redan nu, så om en alldeles liten stund på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Det är fint väder ute så ja, man får väl passa på att uppmana dem som har passligt för det att njuta av vädret här under kvällen. Det ska väl inte vara så hyvens väder imorgon om jag inte missminner mig när jag säger nu att det är regn utlovat i alla fall för Mariehamn under morgonen och förmiddagen och sen dimmigt resten av dagen. Så ja, passa på. Sen även på onsdagen så är det en hel del regn utlovat. Så ja, njuta av den här fina, rätt så fina i alla fall, vårkvällen som vi har framför oss. Producent för dagens program, det var Johan Ågren och jag som håller till sällskap heter Rasmus Karlsson. Jag säger tack för idag och på återhörande imorgon med Natasha Bedingfields låt These Words. Vi hörs, hej!

0: Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.
1: Ytterligare upp till 45 miljoner människor riskerar att drabbas av akut hunger och svält om leveranser av konstgödsel inte snart tillåts genom Hormuzsundet. Det varnar FN för i ett uttalande. Enligt Jorge Moreira da Silva, chef för det aktuella FN-organet, har man bara några veckor på sig att undvika en omfattande humanitär kris. Nästan 40 år efter att de pekats ut som skyldiga för att ha styckmördat Katrin da Costa begär nu rättsläkaren Ted Herm och allmänläkaren Thomas Algén 5 miljoner kronor vardera i ersättning från regeringen. Advokat Filip Rudin företräder Thomas Algén.
2: Det börjar med sig ett belopp som aldrig kommer att kunna kompensera dem fullt ut. Men den här typen av ex gratia-ersättning är ju inte någon skadereglering som syftar till att de ska få ersättning för inkomstförluster och annat. Utan vi har tittat på allvarligheten i det de har blivit utpekade på. Men framförallt under den långa tid som de har fått utstå konsekvenserna av det som det här har inneburit för dem.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer bekräftar att justitiedepartementet fått in deras ansökan om ersättning och svarar så här på en fråga av TV4.
4: Nu får vi ta del av vad de har anfört, vilka grunder de har för att begära en ekonomisk ersättning från staten. Och när vi är klara med det, då ska jag också redogöra för hur jag och vi ser på ärendet.
1: Reporter Mariana Benjamin Sir i samarbete med P4 Malmöhus. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg åtalas för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Det uppger åklagarmyndigheten. Katja Nyberg har varit brottsmisstänkt sedan hon stoppades i sin bil i mellandagarna. Katja Nyberg, hon nekar till flesta av brotten hon nu åtalas för. Det var Ekot i studion, Henrik Sell.
5: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
6: Helgens gymnastiktävling Åland International bjöd på en varm stämning och härlig publikinramning. Dessutom blev det 6 medaljer till Gymnastics Åland, fördelade på 4 medaljörer.
7: Åland International handlar om gymnastiktävlingen där Edith Virta var den enda åländska deltagaren i seniorklassen. Nu står du här ombytt, färdigtävlad. Med vilka känslor står du här?
8: Alltså, jag är lite småsur om man får säga det. Men det är, alltså, för jag följde mitt andra hopp och det kostade mig guldet. Såklart, jag fick silver, så det är ju jag är jättenöjd med det. Men såklart man är lite sur när det var ett litet fall liksom.
7: Och hoppet var sista momentet då, eller?
8: Nej. Efter hoppet så tävlade jag bar.
7: Ja, just det.
8: Den bar-serien var riktigt fin. Jag är jättenöjd. Den var mycket bättre än den var igår. Och ja, den kändes väldigt bra.
7: Och du var ju nyligen iväg och gjorde ett kanon-FM. Jag tänkte att du kanske kommer hit lite så här tömd på energi och sådär, men hur kändes det att ladda om för det här?
8: Vi har ju haft en vecka med träningar i förväg och jag har hunnit vila ordentligt efter FM. Så det var nog ändå, jag kände mig pigg. Det var ändå bra känslor.
7: Edith Virta, du ska få njuta nu av det sista här som publik och vila lite.
8: Mm.
7: Tack.
8: Tack så mycket.
5: Ja, gymnaster från Finland, Danmark, Sverige, Tyskland och Belgien skapade den internationella prägel som det anstår Åland International. Och när det var färdigtävlat och allting skulle summeras, ja, då fanns det ytterligare 3 åländska medaljörer.
7: Mira Laine, Livia Fågelberg och Olivia Stålberg. Alla tre medaljörer här på Åland International. Om vi börjar med dig som är yngst, Livia, hur känns det att ha tagit ett guld?
9: Jättekul och jag är jättetaggad på att tävla med dig.
7: Såklart. Guld i boom alltså. Berätta om din boomserie.
9: Jag var jätterädd innan för att jag hade behövt vänta så länge. Men det gick superbra och jag stod allt.
7: Vad var det läskigaste eller svåraste på bommen idag då?
9: Kanske min brygga flickis. Mm. För den var första gången jag tävlade med.
7: När du kom fram till den då, vad hände? Vad tänkte du?
9: Du har det här. Du har gjort den förut. Så, mm. Ja.
7: Men bara på träning?
9: Ja. Mm.
7: Och så satt den i finalen?
9: Ja, det var jätteskönt.
7: Vad händer i kroppen då när man känner, yes, där satt den?
9: Jag blev superglad.
7: Kunde du fokusera på resten av programmet sen då?
9: Ja, det tyckte jag ändå.
7: Vad har varit allra roligast den här helgen då?
9: Kanske att få träffa så många nya och från massa olika länder. Mm. Och få prata med dem. Mm.
7: Har du blivit bra på danska och tyska här nu då? Finska eller?
9: Inte riktigt.
7: Hur snackar ni då? Är det på engelska?
9: Ja.
7: Ja, just det. Grattis till en härlig helg då och många nya vänner.
9: Tack så jättemycket.
7: Om vi vandrar upp till den lite äldre klassen då, Mira Laine, Olivia Stålberg, ni tävlar i samma klass här nu då. Och då är vi uppe i 15 år och äldre, den näst äldsta klassen. Mira, det blev ju faktiskt guld på fristående och brons i hopp för dig då. Vad säger du om det då?
10: Det gick jättebra.
7: Vad var det som gick bra?
10: Att jag stod allting och så här, jag tog inte så många steg när jag landade. Så.
7: Nej.
10: När jag övade så har jag ramlat på så här min framåtlänga, men den stod jag nu. Mm.
7: Och vad körde du med för musik då?
10: En jättefin musik.
7: Ja, men vad är det för låt?
10: Vet inte.
7: Du vet inte vad det är för låt? Vem har valt den då?
10: Jag.
7: Du har valt den, du gillar den bara?
10: Ja.
7: Berätta lite om ditt program på mattan där då. Vad är det som du försöker få in?
10: Jag försöker få in och skruva mera bakåtlängan och framåtlängan ska jag också försöka att skruva.
7: Mm. Hur mycket har du övat på det här då?
10: Ganska mycket.
7: Ja. Hur ofta är du här och tränar?
10: 5 gånger i veckan.
7: 5 gånger i veckan, ja. Att få till det på tävling då, vad betyder det?
10: Jätte så här kul.
7: Men nu då? Nu kan du slappna av. Vad händer nu?
10: Ska gå hem, sova.
7: Ja, det säger väl allt om vilken mental ansträngning det här är.
10: Ja.
7: Ja, jättekul. Stort grattis också säger vi till silvermedaljör här nu då i matta, fristående Olivia Stålberg. Ni är 4 åländska medaljörer här då totalt med Edith Virta också. Hur känns det?
11: Det känns jättekul. Jag tycker att så många ålänningar fick alla finaler i år.
7: Och om vi berättar om din tävling här i helgen då, vad har varit topparna och dalarna skulle du säga?
11: Det har varit jättekul. Jag har träffat många både gamla och nya vänner, så det har ju nog varit toppen.
7: Ja.
11: Och det har gått bra på det mesta, så ja, finns det inga så mycket dalar.
7: Vad var höjdpunkten?
11: Ja, alla vänner och att det var så rolig tävling och så bra stämning i hela hallen.
6: Reporter här var Hasse Persson Bro.

0: Landskapsrevisor Kenneth Åkergård varnar för att Åland står inför flera ekonomiskt tuffa år. I landskapsrevisionens berättelse för 2025 pekar han på växande sparkrav, stora investeringsbehov och en pressad likviditet som några av de största utmaningarna framöver.
1: Vi har ju utmanande tider framför oss nu med de här sparåtgärderna, som jag också uttrycker i den här revisionsberättelsen, eftersom vi har de kommande åren, nu har vi ju ett sparkrav på 1,1% per år då, och vad gäller driftskostnaderna, men vi har också investeringar framför oss, och jag tänker likviditetsmässigt, och vi har även andra det ska vara 1,1% varje år också, så det är på nytt från det inbesparade läget, så ska det fyllas på 1,1% varje år, och man ska stå kvar på det och sedan spara ytterligare då. Men och dessutom så har vi ju också framför oss, vi har ju personalökningar, kostnader ökar ju också med avtalsmässiga ökningar som ju är naturligt, plus att vi samtidigt så kommer det bli tuffare och tuffare att få ur det. Nu har vi väl kanske fått ur en del luft från budgeten eller från verksamheten, men nu kommer vi att tvingas ta lite strukturella åtgärder som jag bedömer det också framöver. Om man räknar ut in till 2030 hur många procent man ska spara dem från 2024, så blir det ju så ackumulerat då, det blir som 7,5% om man slår procent på procent där då, från 2024 då, när man inledde det här besparingarna in mot 2030. Och så det är ju en utmaning, och samtidigt så har vi de här som jag nämnde investeringarna som vi har lite investeringsskuld, och vi har stora investeringar i skärgården, och vi har också framför oss potentiella och troliga som vi är tvungna att ta investeringar vad gäller nytt sjukhus och det är ju stora investeringar. Och likviditeten är ju, som jag nämnde här nyss, är ju en stor utmaning framöver. Så där har vi nog några punkter som mycket kort sammanfattat som är mycket utmanande. Samtidigt som vi behöver klara självstyrelsen, och vi har många åtaganden, juridiska åtaganden för att klara av också för att kunna leva upp till självstyrelsen framöver.
2: Tuffa tider väntar, låter det som på dig. Vad innebär det ur ett revisorperspektiv?
1: Ja, ur ett revisorsperspektiv så är det, innebär det ju att vi behöver förstås vara aktiva från landskapsrevisionen också och följa upp och se hur det här inbesparingarna och hur strategin läggs så att säga för de kommande åren. Och jag nämner också i den här revisionsberättelsen att en övergripande enhetlig styrning skulle behövas för att man i fortsättningen, om jag läser innantill, ska kunna genomföra det sparåtgärder innefattande prioriteringar som krävs i landskapsregeringen. Och man behöver alltså ha ett tydligt ansvarstagande av den här styrningen på helhetsnivå och prioritering. Man behöver göra så här prioriteringar inom landskapet då. Och det är ju sådana här saker vi förstås följer upp och ser hur man förverkligar det här strategier och hur man förverkligar det här inbesparingarna och hur man klarar av det här budgetmässiga och hur man klarar. Det beror ju förstås på också hur det ser ut skattemässigt. Vi har haft goda skatteintäkter tidigare år här. Det här år 2025 var ju ett ganska normalt år kan man säga. Vi fick inga positiva överraskningar som vi haft många tidigare år vad gäller skatteintäkterna. Men ska vi säga skatte avräkningen. Vi har haft positiva överraskningar, om vi kallar dem så, de tidigare åren här nog. Och vi får hoppas att det ska fortsätta och att på det sättet och att det också ska kunna, de åländska bolagen ska kunna generera bra med skatteintäkter, så att vi ska kunna få samma positiva utfall som vi haft tidigare. Så skatteintäkterna är ju viktiga förstås.
2: Du skriver att OHS är ett särskilt svårt område som, eller för att genomföra besparingar i. Hur stora utmaningar ser du där?
1: Jo, där ser jag nog stora utmaningar, eftersom det är ju också ett område som det är svårt att spara på. Vi hade ju överskridningar nog här också det år 25, och samtidigt som man behöver förnya sig och det här med det här vis och så vidare som vi haft och som vi fortsätter och kommer ju att innebära kostnader, och det här övergången där kommer man ju att ha kostnader framöver också för att få det allt på plats naturligtvis och kontinuerligt varje år. Men där är ju utmaningarna nog att just de här att man köper in, en av utmaningarna ska vi säga, att man tvingas köpa in dyra tjänster, läkartjänster, och det gav ju utfall, ett av de utfallen som var, de hade överskridningar år 25, och man borde försöka locka läkare hit och få ordinarie innehavare, men det är ju inte så lätt att få hit till Åland, ett litet sjukhus, samtidigt som vi har vi måste klara av vården, och vi har ju tack och lov en något växande befolkning också sådär, och det innebär ju ett ökat vårdbehov och en åldrande befolkning ska vi nämna i sammanhanget, som innebär att det krävs mera vård också genom det. Och där hoppas vi förstås att vi ska kunna vända demografin, men det är ju inte det lättaste, och det är ju ett europeiskt problem också generellt sett. Men OHS, det är en stor koloss och det är en hög procent, uppemot 30% som OHS står för. Så det är ju en svår skuta att vända, och där har vi det här prioriteringsdiskussionen där, som kommer in där, och det är ju politiskt det där vad man ska prioritera.
2: I revisionsberättelsen så framkommer ju också lite kritik mot landskapets användning av ändringsbudgetar. Vad blir problemet om man har för många sådana?
1: Problemet blir ju att det blir ganska svårt att få översiktlighet, och det, man kan ju... det är utmanande om man ska samtidigt göra in besparingar, och så kommer det nya, om det kommer nya äskanden och sådär, att det kan ju hända att man kan dra ner på kostnader också förstås genom ändringsbudgetar, men det är svårt att få ett helhetsgrepp, och svårare att genom, om det kommer ändringsbudgetar många flera under samma år, så är det svårt att man borde egentligen, för att få allt paketerat under en grundbudget så mycket som möjligt. Det kan komma överraskningar, men man borde ha en framförhållning från förvaltningens sida att så mycket som möjligt få med allting. Sedan kan det ju komma överraskningar.
2: Du har ju pratat lite om likviditeten här idag. Ni beskriver den som svag och lyfter frågor kring framtida investeringar. Hur allvarlig är den situationen, skulle du säga?
1: Nu är den ju relativt allvarlig nu, skulle jag säga, för vid årsskiftet som jag nämner, så vi har ju en likviditet på kassalikviditet på cirka 10 miljoner euro, vilket är oerhört lågt, och då har man ändå lånat från Fastighetsverket och fört över pengar därifrån, och så att ja, man är tvungna att se över likviditetsmässiga. Det är väl ett av de allvarligaste problemen när vi har den här investeringsskulden framför oss, och vi har stora investeringar inom skärgården, och vi har stora investeringar OHS sjukhus och så vidare också. Så att vi har och inom väg och infrastruktur. Så att det är allvarligt, och vi har ju de facto så är det ju hela likviditeten består ju egentligen av PAF-pengar. Så att det är ju egentligen lånade pengar redan som vi har på som saldo och mer därtill. Så att det är en tuff situation, och vi är nog beroende av väldigt bra skatteutfall och samtidigt som vi måste spara naturligtvis. Men ska vi kunna förverkliga det som vi har framför oss och som lagting och beslut om stora investeringar, skärgården och så vidare som vi har i framtiden, så kan vi nog tvingas att stå inför det att vi måste låna. Och att låna till investeringar, det kan väl vara, höll jag på att säga, förlåtet, men driften, det är nog värre att börja låna till driften, för det blir ju en snöbollseffekt av det. Så att där bör vi nog se över vårt hushåll i framtiden, vilket ju görs, men likviditetsmässigt, har man inte pengar så kan man inte investera och utveckla verksamheten, så enkelt är det ju.
2: Om vi tittar framåt då, hur orolig tycker du allmänheten ska vara över landskapets ekonomiska utveckling?
1: Jag tror inte att allmänheten behöver vara akut oroade över landskapets utveckling. Ännu så är det ju inte en akut situation, inte, utan att vi... Men det är klart att för att klara självstyrelsen, som jag nämnde tidigare här, så det är ju nog ett stort åtagande, ett åtagande som på något sätt har växt och blivit tyngre med åren. Så att man bör vara noggrann hur man går vidare här, och man bör se till hur situationen ser ut. Jag skulle inte vara orolig direkt, och jag tror att vi kommer att komma igenom på andra sidan, absolut.
0: Det sa Kenneth Åkergård, landskapsrevisor. Reporter här, Axel Eriksson.

0: gästas av verksamhetsledaren och huvudtränaren Kalle Juslin Nyqvist. God morgon och välkommen.
1: God morgon, tack så mycket.
0: Ja, berätta, hur känns det att tappa Laine och Luotonen?
1: Ja, det är tunga tapp. Både Valtteri och Erkka hade två riktigt bra säsonger. Det känns, men samtidigt så är jag väldigt, väldigt glad för deras skull också att de kan ta klivet till nästa steg här nu i sin karriär.
0: Mm. Är det bara Laine och Luotonen som ser ut att lämna eller har vi fler att vänta?
1: Det är några till som lämnar.
0: Kan du nämna vilka?
1: Vi kommer kommunicera ut det här inom kort, tror jag. Det kommer vi göra.
0: Okej. Okay. Mm. När vill du ha truppen klar då?
1: Så snabbt som möjligt. Vi har lyckats med det här truppbygget ganska bra nu och har egentligen bara någon enstaka plats kvar som vi lite diskuterar med folk hur det blir. Men i stort sett så är vi är till 85% klara här.
0: Så hur många nyförvärv siktar du på?
1: I år så blir det jättemycket färre. Jag tror förra året hade vi var det kanske 12 stycken. Nu är vi på två nästan då. Så det kan väl bli att det blir en tredje, men inte så mycket mer faktiskt.
0: Din telefon gick ju varm i fjol med flera hundratals förfrågningar om spelare. Hur ligger det till?
1: Fortfarande det kommer jättemycket förfrågningar. Inte lika mycket som förra året. Men de förfrågningar som kommer nu är väl kanske mer riktade till vår nivå och lite... Ja, passande kanske mera för oss, att vi har väl kanske blivit lite bättre att sålla. Jag går inte kanske igenom allihopa heller som kommer så noggrant och med tanke på att vi ville köra ganska likt samma trupp som förra säsongen och bygga en kontinuitet i det här. Vi hade jättemånga spelare som ganska snabbt visade intresse av att fortsätta, så vi hade inte lika stort behov heller för nya spelare.
0: Hur känns det när spelarna visar att det finns fortsatt intresse?
1: Nej, men det är jätteskoj såklart. Då kan vi verkligen fortsätta bygga på det. Vi behöver inte liksom börja om från nytt, utan då kan vi bygga på det som vi har haft och göra lite justeringar och ja. Så.
0: Mm. Men när du värvar en ny spelare, vad är det du kollar på? Vad är viktigt för dig att se?
1: Först så tittar vi väl på var spelaren har spelat, vilken nationalitet, också det här med att hur integrerar man sig liksom till Åland och hur lätt det liksom... hur lätt är det att komma hit eftersom man kommer ändå ganska ensam och liksom, vi har inte så jättestor organisation som kan hjälpa till med allting. Så det är väl en sak. Och sen också liksom, när vi når nästa steg och vi pratar med spelarna så försöker vi väl lite luska fram att vad motivet är och vad är liksom, hur är intresset med hockeyn fortfarande och har man liksom drömmar och gå vidare. Ålder är ju en faktor som vi tar in också eftersom du spenderar i princip varje helg en ganska lång period som du lägger. Ja, du lägger allting liksom på hockeyn så lite, är du yngre så kanske du brinner för det mer och du kanske inte har familj och allting sånt. Så lite såna grejer. Sen nästa steg är väl egentligen, sen tittar vi över liksom, alltså kräver spelarna någonting, då blir det liksom nej från vår sida liksom, att vi har inte någonting liksom att erbjuda, bara liksom en möjlighet egentligen.
0: Okay.
1: Så lite så går den där preliminära processen till. Och sen också hurdana vibbar man får av personen.
0: Brukar du höra med coacher, tidigare coacher, andra
1: spelare? Absolut, och det är ju någonting som försöker vara ganska noggrann med också.

0: med tidigare coacher att jag brukar ringa dem och så frågar jag liksom att hur den här personen är, och det är egentligen ganska vanligt att en spelare på väg härifrån också så ringer ju tränare och sportchefer till mig och frågar liksom vad har jag att säga om den här personen och kan jag ge liksom rekommendation om, och det är liksom mest personlighetsmässigt som man försöker hitta den där rätta matchen, att den ska passa bra in i gruppen. Med vårt nyförvärv här, Sampo Heine till exempel, så känner jag hans tidigare coach väldigt bra sen innan. Så jag har en ganska stor tillit för att han säger sanning om den här personen.
1: Mm, jag är lite intresserad. Vad mer kan du berätta om Heine? Varifrån kommer han och så vidare?
0: Ja, han kommer från Tammerfors och han har sitt ursprung i Tapparas ungdom har han. Nu har han de senaste säsongerna spelat där i Leki, i Lempäälä, och de har spelat den där näst högsta J20-serien. Han har gjort jättebra ifrån sig där. Och jag pratade med deras tidigare coach, Saku Järvi, som jag jobbade tillsammans med i Kouvola, back in the days. Och han sa väldigt, väldigt fina saker om den här Sampo som person. Och det var då liksom det som förde över det här, att han kommer att passa väldigt bra in här. Och sen såklart diskuterar vi om hans Sampos styrkor och han på svagheter. Vad är det som gör att han är på den här nivån, varför han inte högre upp? Lite sånt, vad behöver vi jobba på? Så ju tidigare man är i det här lagbyggningsprocessen så har man mer tid också och få liksom ganska omfattande bild hur den person det är.
1: Vad är hans styrkor och svagheter?
0: Hans styrkor ligger i spelsinnet. En väldigt smart hockeyspelare. Det att han är högerfattad också, att han skjuter liksom right sidan här, så det var ett behov som vi hade också in här i truppbyggen nu, och det var någonting som vi primärt letade efter, en forward som både kan spela center och ytter forward, men sen också att ha sin klubbfattning liksom på höger sida. Så det var viktigt.
1: Mm. Jag vet inte om du nämnde det redan, men hur gammal är han?
0: Han är 2005 född, så vad blir man då, 21?
1: Ja.
0: Mm. Så ja, nej, men han rent åldersmässigt så passar han in i gruppen, att vi har ju väldigt många där mellan spanne 2001-2005, och det, ja, så det passar riktigt bra.
1: Förutom Sampo Heine så kommer även en ny gammal person att dyka upp kommande säsong. Jag pratar om Jere Vähäsalo, som ju då behövde lägga skridskorna på hyllan efter flera hjärnskakningar. Hur kommer det sig nu att han gör comeback?
0: Ja, det var ju såklart tråkigt när han fick det beskedet ett år sedan lite på. Och efter det så har vi varit i konstant dialog med Jere hur det blir för hans del. Och så han besökt och pratat med läkare under året, och de har gett grönt ljus för honom att spela här. Och ja, vi är lyriska att Jere ville komma tillbaka.
1: Vad betyder det att få in honom i truppen?
0: Ja, alltså dynamikmässigt med hur han är som person. Oftast väldigt glad, väldigt utåtriktad, pratar med alla i laget, får alla känna sig delaktiga, plus att han sitter sen på en bra spetskompetens också, så det är liksom, ja, det var väldigt skoj att få göra tillbaka.
1: Hur känner du inför kommande säsong? Ser du fram emot det?
0: Ja, det är ju en bit bort ännu.
1: Ja, vi är, det är väl det.
0: Ja, så det är nu 3 månader kvar här innan vi ska ut på is, och sen är det 5 månader till seriestart. Men ja, men det ska bli skoj sen när det väl sätter igång, att det är några nya lag där i division 2, blir några fler matcher. Så jag tror att det blir tuffare, och nu behöver vi egentligen hitta på lösningar hur vi slår de här topplagen i serien. Och det blir väl sommarens projekt här, att lite utveckla vårt sätt att spela och sen ganska snabbt ändå få ihop den här gruppen och prata lite om vad vi har för målbilder, vad vi vill nå nästa säsong och så här. Så det hinner väl byggas upp här.
1: Det sa Kalle Juslin Nyqvist, verksamhetsledare och huvudtränare för IFK Mariehamn Hockey.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Eckerö-koncernen köper fartyget MS Stena Nautica. Det berättar man i ett pressmeddelande idag måndag. Fartyget sätts i trafik för koncernens dotterbolag Eckerlink AB och ersätter MS Fjärdvägen på rutten mellan Långnäs och Nådendal. Det var inte länge sedan man köpte in den nya MS Fjärdvägen och satte den i trafik. Jonas Henriksson, vd på Eckerlink, säger så här om det.
1: Nu har vi hittat en båt som var lite bättre, som inte tyvärr var till salu då när vi köpte den senaste Fjärdvägen. Så det är väl orsaken att den här är ju genomkörbar och det är inte nuvarande Fjärdvägen då. Vi har bara en aktarport här, men nu får vi en för- och en aktarport, så det är väl största orsaken till det hela. Och fartygen var ju inte som sagt till salu då. Det är alltid en begränsad med fartyg som finns till salu. Ibland måste man ta ett beslut här och nu, och då blev det så. Nu blev det här istället då.
0: Vad gör ni då med MS Fjärdvägen?
1: Nå, som det ser ut nu så kommer vi att köra med den tills den här tas över då. Och under tiden är det ju till salu såklart.
0: MS Fjärdvägen då, hur säkra är ni på att kunna få den såld?
1: Det vet man ju aldrig förrän pengarna är på konto, så det får man se.
0: Har ni någon aning om ifall det finns ett intresse någonstans ifrån för en sån båt?
1: Jo, det finns nog intresse. Det finns alltid intresse för fartyg, så jag kan inte kommentera någon mer på det just nu.
0: Det sa Jonas Henriksson, vd för Eckerlink. Man tar över MS Stena Nautica efter sommaren och exakt när hon sätts i trafik är oklart. Vissa justeringar behöver göras i hamnarna både i Långnäs och Nådendal innan hon kan börja trafikera. Den här veckan inleds årets asfalteringsarbeten på landskapets vägar. Efter fjolårets arbeten på Nya Godbyvägen höjdes röster om att vägen kändes ojämn och skumpig. Det har landskapsregeringen tagit i beaktande inför sommarens arbeten. Vi hör vägingenjör Åsa Mattsson från infrastrukturavdelningen.
2: Där vi har teorier om varför det blev så och vi försöker göra på ett lite annorlunda sätt nu. Och entreprenören är också medveten om det och vi har diskuterat den här frågan och hoppas att det blir bättre.
0: Det sa vägingenjör Åsa Mattsson. Ett sätt att få till ett bättre och jämnare resultat vid årets asfalteringar är att i motsats till i fjol inte alls göra några arbeten nattetid i sommar.
2: Ja, för att på natten är det lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat. Så därför försöker vi göra det på dagtid när det är ordentligt med sol.
0: Det sa vägingenjör Åsa Mattsson. Ålands miljöservice, MISE, genomför sedan några veckor en anonym kundundersökning via nätet. Verksamhetsledare Stefan Simonsen säger att det är en uppföljning av den undersökning som gjordes för 2 år sedan. Det är en kundnöjdhetsenkät med öppna frågor om hur våra kunder förhåller sig till våra tjänster. Vi frågar också om utvecklingen som sker och hur de ser på att införa en digital kundportal och andra digitala lösningar, säger Stefan Simonsen. Den förra undersökningen visade att många ville ha facket för papper i flerfackskärlen ersatta med ett fack för plast, vilket sker i augusti. En vanlig kritik gällande MISES verksamhet är att avgifterna för sophämtningen är för höga. Stefan Simonsen säger att man vill sköta sin avfallshantering så bra och billigt som möjligt. Under förbundsstämman i juni ska vi behandla förslaget om att avgiften för flerfackskärlen ska sänkas betydligt, säger Stefan Simonsen. Så vädret. Resten av måndagen blir halvklar med cirka 12 grader och svag sydlig till sydostlig vind. I natt mulet och regnskurar, 7 grader och svag nordostlig vind. Imorgon fortsätter det regna en del. Temperaturen blir 9 grader och vinden svag omkring ost. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostlig till sydostlig vind, först 1-7 meter per sekund. Från och med natten ostlig till nordostlig vind som tilltar till 5-10 meter per sekund. Från och med natten lokalt regn, annars god sikt. Varning för terrängbrand, det råder, så det innebär att man inte ska göra upp eld utomhus. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Fler nyheter på vår hemsida och i vår app.
3: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
4: Jag ursäkta att jag inte kan prata svenska längre, men det upphörde här.
5: Du menar någon sorts nostalgi?
4: Ja, kanske. Ja, vad tycker du? Jag är också intresserad av vad du tycker, Klara.
5: Det är du ju inte i och för sig, men... Här är Mästerverken med Johan Korsell och Klara Törnvall. Och här utser vi den klassiska musikens absoluta måste-lyssning. Är det en rätt beskrivning?
4: Ja, absolut de stora och underbara stunderna.
5: Du ställer upp på den?
4: Ja, det gör jag.
5: Idag ska vi ju ägna oss åt en av 1900-talets mest spelade violinkonserter. Sibelius violinkonsert. Vad är det som gör just Sibelius violinkonsert till ett sånt mästerstycke?
4: Den har en oemotståndlighet och kraft som är helt beroendeframkallande. Musiken är mörk, mustig och finsk.

0: Man vill bara ha mer.
1: Ja, det här är en sån här... En fantastisk violinkonsert att bara liksom ge sig in i.
0: Förlora sig.
1: Förlora sig, ja, det är precis. Så kan man säga.
0: Men innan vi gör det, mer... Ge mig tre fakta om Sibelius. Var befann han sig i livet när han skrev violinkonserten?
1: Ja, men det går ju bra för honom nu. Han har ju redan sedan 1898 faktiskt fått en sån här konstnärslön av finska staten för att ingenting ska hindra honom från att komponera. Det visar vilken status han har uppnått. Liksom. Det här är ju kring 1903-4 när han börjar skriva violinkonserten. Och då är han... En stor konstnär.
0: Det går bra då?
1: Ja, det går väldigt bra för honom.
0: Och som fakta nummer två, vad har du där?
1: Ja, men nyckeln här till detta storverk är ju att han också är violinist. Han är en tonsättare som är violinist. Det är inte så vanligt bland tonsättare. Men han är
0: det. Du tänker på att många är pianister?
1: Ja, precis. Men Sibelius älskar ju sin fiol och det har ju också länge... tidigt i livet varit hans stora dröm. Mycket mer än att bli tonsättare egentligen så vill han ju bli violinist. Han har ju till och med under sina studieår i Wien sökt jobb hos Wienfilharmonikerna. Men det fick han ju inte.
0: Tur.
1: Ja, faktiskt. För vad hade hänt annars?
0: Nummer tre då?
1: Ja, men det är att han sitter där i skogen på Ainola och jobbar, eller försöker jobba med det här. För han prokrastinerar mycket, Sibelius. Det märks ju breven från den här tiden att han vill ju helst göra någonting annat.
0: Han vet vad vill att han göra då?
1: Det han gör är ju att han dricker. Han super och mycket liksom sitter på Hotel Kemp där och dricker med kompisar och sånt.
0: Är det därför han har flyttat ut i skogen?
1: Det är det som är lösningen, för han ska komma bort ifrån de här vattendragen, tillhållen där han bara fastnar och dricker sig redlös. Det är så det är tyvärr.
0: Det är så det är. Men violinkonserten då? Han blev klar 1905.
1: Ja, då är den helt klar.
0: Och den är, vad är den, en halvtimme?
1: Ja, lite drygt ibland, 35 minuter kanske.
0: Hur låter starten?
1: Åh, ja men det är ju en magisk start. För det första finns ju ingen orkesterinledning, så, utan det börjar ju liksom direkt. Men det första man hör i orkesterns stråkar, de är sordinerade. Det är någonting drömlikt över det. Det liksom vibrerar. Och sen kommer då solostämman in och bara tar tag i dig. Den är magisk. Jag saknar ord. Vi kan sätta mer ord på det här när vi har lyssnat kanske.

0: Jag tycker den här fiolen har en lömsk baktanke. Det är som att den säger, kom, ska jag visa
1: dig något? Ja, den är lockande på ett farligt sätt. Ja. Det finns en, och det, då är man ju inte fel ute om man känner så. För att det finns ju verkligen en demoni i den här musiken. Det finns till och med det som kallas för diabolos in musicus i första satsen, alltså det tritonosintervallet som är ett ganska dissonant, lite oharmoniskt heltonsintervall som finns med här. Det är som att man möter någon slags schaman här, eller någon gammal spelman. Jag tänker på Näcken. Är det inte är det Näcken vi står inför här? Som just är sådär, du vet, ska locka med oss.
0: Precis.
1: Fast de vill bara döda oss i själva verket.
0: Ja, vi ska liksom in i skogen, ner i ån och drunkna. Ja.
1: Det är helt underbart när solostämman stiger upp i de här ljusa, höga lägena och det blir väldigt, väldigt skirt. Men så hör man ju också att det finns ett jävlar anamma. Och det är förstås för att han vill ge violinisten utrymme. Det här är ju också uppvisning. Han tyckte ju att Brahms violinkonsert var alldeles för symfonisk, alltså att solostämman var alldeles för integrerad med orkestern. Det vill ju Sibelius undvika. Han vill att vi ska ha fokus på solostämman.
0: Och det har väl att göra med hans dröm om att bli violinist, kanske? Eller vad tror du?
1: Jo, men verkligen. Jag tror att han skriver den för att helt enkelt stänga dörren till den drömmen. För han förstår ju att han kommer aldrig kunna spela det här själv överhuvudtaget.
0: Och så ger han alla andra violinister något att bita i.
1: Ja, men det gör han. Det är ju som att han ger dem på käften. Det är liksom hans hämnd. Det är någonting dubbelt med det där faktiskt.
0: Vad ska vi lyssna på nu?
1: Ja, men nu måste vi gå till den stora solokadansen här. Här kan vi verkligen prata uppvisning. För det är ju det stora solot liksom i konserten.

0: Här är vi då uppe i den stora solokadansen i första satsen. Och det är som att solostämman här får någonting mer ångestladdat över sig. Om vi då hörde den farliga sidan av näcken tidigare, så tycker jag åtminstone att det här är den ömpliga näcken som sitter och tycker synd om sig själv och gråter en skvätt sådär på något sätt.
1: Det kanske är näckens offer.
0: Ja, det skulle det kunna vara. Det skulle ju vara väldigt ångestladdat att vara i hans våld.
1: Bli neddragen i älven.
0: Tusan.
1: Men hur svår är violinkonsern att spela för solisten då?
0: Ja, men den är väldigt svår. Sibelius har ju sett till att det finns tekniska utmaningar här. Allt det här som är svårt av form av språng och löpningar och dubbelgrepp och allt det där. Ja, det låter till och med svårt på orden.
1: Liksom. Dubbelgrepp, det låter väldigt svårt.
0: Det är svårt. Men det, egentligen det som är riktigt, riktigt krävande och utmanande med konserten är ju intensiteten i den. Att den är... Ja, den är ju faktiskt en av de mest intensiva solokonserter som någonsin har skrivits. Du kan inte bara stå där och spela och vara duktig liksom, utan det här är musik som du måste identifiera dig med. Du måste gå in i den. Du måste bli näcken helt enkelt. Då gör du en bra Sibelius violinkonsert.
1: Ja, precis. Men för det är ju ingen glittrande konsert med någon som står och showar på ett lättsamt sätt.
0: Nej.
1: Det är mörkt.
0: Det är mörkt. Orkestern är dov genomgående, eller väldigt mycket så. Även om den har sina stora utbrott också, då ryter den till liksom. Det är någon slags djur man har att göra med.
1: Men du har sagt till mig någon gång att Sibelius var en av de här tonsättarna som skrev bara genom att skriva ner musiken från huvudet direkt ner i sina notblad. Mm. Eller hur? Alltså han plinkade inte på något piano eller något sånt.
0: Nej, inte särskilt ofta. Alltså, han är en sån där människa som har musiken i sitt huvud och kan skriva ner den. Även om det ibland är över lång tid och han ändrar mycket. Men han hör den i sitt huvud och han har väldigt klar uppfattning om hur orkestern ska låta. Men det här hindrar ju inte att han faktiskt ibland testar vissa idéer på sin egen fiol när det gäller just solostämman. Sådär.
1: Men hur är det möjligt för en människa?
0: Jag tror man måste vara ett geni till att börja med. Sibelius är ett geni, han har musiken i sitt huvud. Kanske inte så konstigt heller om man tänker på detta, att det här väldigt vanliga notskrivarprogrammet idag har blivit uppkallat efter just Sibelius.
1: Ja.
0: Så att, ja, så är det.
1: Nu då, vad ska vi lyssna vidare på?
0: Ja, vi ska hoppa till slutet av första satsen. För här är det lite mer än på andra håll i den här konserten, som att solisten och orkestern är ihop och de ingår här i någon slags gemensam besvärjelserit på något sätt. För här hör man mer av den här typiska dialogen mellan solisten och orkestern. Det är snabba replikskiften som pågår här. Och sen är det ju också det här primitiva eller rituella som finns i musiken. För jag tycker att här är det ju som att en shaman talar.

0: Det slutar som att klangen eller musiken bara slits av, ja. Liksom så. Helt tvärt.
1: Av shamanen?
0: Av shamanen kanske.
1: Har du varit hos en shaman någon gång?
0: Nej, det har jag inte.
1: Jag har funderat på att gå till en. Det finns en i Vällingby.
0: Nej, förlåt, jag ska inte skratta. Jag häpnar bara, det är det.
1: Det är sant, det är lite dyrt. Men
0: det är det, ja.
1: Någon gång kanske.
0: Någon gång i födelsedagspresent kanske.
1: Exempelvis.
0: Ja. Ja, det var slutet av första satsen i Sibelius violinkonsert. Som är jättemycket längre än de två övriga satserna tillsammans. Det är en intressant... Men det blir inte ett problem på något sätt. Men man kan kanske tycka för balansens skull att det är lite märkligt. Men...
1: Just det, först kommer en jättelång första sats och sen så två kortisar.
0: Ja, precis.
1: Okej, men nu vidare då mot andra satsen. Vad händer där?
0: Och här, den börjar ju väldigt så att säga tvekande i träblåsarna innan soloinstrumentet kommer in. Och det här med träblåsarna här tycker jag också är signifikant för hur Sibelius jobbar. För han lägger väldigt ofta det melodiska i orkestern hos träblåsarna, eller hos blåsarna överhuvudtaget. Inte så mycket hos stråkarna alla gånger. För det är någonting, alltså generellt när man pratar med violinister så hatar de ju Sibelius.
1: Varför?
0: Alltså orkestermusiker. Därför att de får ju mest spela tremolon och liksom fylla ut klangen på det sättet och jobba liksom så. Men de har sällan de här fina glansfulla melodierna så. Det ligger på andra håll. Men det är klart att violinister älskar Sibelius violinkonsert. Men det är en paradox lite grann hur han då som Sibelius själv är violinist och kanske inte tänker så mycket på att ge violinister så här sångbara idéer i sin orkestermusik. Men hur som helst, när vi går tillbaka till starten av andra satsen så börjar det då med träblåsarna. Och vi ska väl lyssna på det lite grann.

0: Ja, här hörde vi, här började då andra satsen. Det är en romans det här. Det är som en sång utan ord.
1: Enormt vackert.
0: Och enormt vackert. Och det är också, när då så cellostämman, violinsolostämman kommer in, så är den ju just sjungande, kantabele, skriver Sibelius. Och det är ju en av hans, ja, det är en fantastisk melodi som man vecklar ut här.

0: Jag tycker det är så himla fint det här. Det sista vi hörde precis innan uttoningen. Det är någon som... liksom, det blir så nostalgiskt plötsligt. Någon som tänker tillbaka. Alltså, det är någon slags...
1: Sittande i en fåtölj.
0: Ja, som, någon som reflekterar. Helt enkelt.
1: Reminiscens.
0: Eller drömmer. En reminiscens.
1: Ja, man blir väldigt drabbad och gripen. Mm. Otroligt fint. Urpremiären av violinkonserten, den gick ju inte så bra.
0: Nej, det stämmer. Och det kan man ju idag tycka känns lite... Man blir förvånad när man hör det, för man vet att man har att göra med en sån här älskad violinkonsert. Men helt älskad var hon ju inte från början. Det berodde ju mycket på att...
1: Det var en för dålig solviolinist.
0: Det var det, absolut. Och det tog ganska lång tid innan verket fick en solist som kunde mäta sig med verket som var tillräckligt bra, helt enkelt. Och det låg nog i vägen för en förståelse av Sibelius violinkonsert. För jag menar, det dröjer ju fram till typ 1920-30-tal när Jascha Heifetz plockar upp Sibelius violinkonsert. Det är först då som den börjar bli... Ett stort repertoarverk faktiskt.
1: Men det var också lite Sibelius eget fel att urpremiären floppade ju. Apropå
0: prokrastinera. Ja, just det.
1: Så lämnade han ju in väldigt sent. Så att solisten hann inte riktigt öva ordentligt.
0: Nej, men det var ju erkänt att den här violinisten vars namn jag just nu har på något papper här, inte kommer ihåg, han var ju inte riktigt tillräckligt skicklig för det här. Det visste man. Det visste nog också Sibelius. Men
1: för han var också en reserv.
0: Han
1: för
0: var
1: ursprungligen
0: en reserv.
1: Så hade Sibelius tänkt sig en annan violinist som...
0: Bormäster, som var konsertmästare i Helsingfors orkester.
1: Just det, men han höll på med lite divafasoner och ställde in två framträdanden.
0: Ja.
1: Och då tröttnade ju Sibelius och tillägnade om
0: det var mycket med det där, precis. Men jag tror att det var synd för hans violinkonsert, för Bormäster gillade ju konserten och hyllade den och ville egentligen spela den.
1: Så gick att, inte att jobba med honom.
0: Det var väl så Sibelius kände. Det fanns uppenbart en personlig... De drog inte jämnt, helt enkelt.
1: Men nu kommer vi då till sista satsen.
0: Mm.
1: Jag hävdar att det här är den mest kända delen av violinkonserten. Då säger du alltid nej, så är det inte.
0: Det brukar jag säga då, ja.
1: Men det här är den mest kända.
0: Vad grundar du det på?
1: Det är bara att lyssna.

0: Den mest välkända...
1: Är det det? Ja, men är det inte hela violinkonserten som är den mest välkända i sig, tycker jag? Men jag förstår lite vad du menar.
0: Men berätta också, vad är det den har kallats?
1: Just det, det är den här kände brittiske musikvetaren Sir Francis Towie. Han liknade den vid isbjörnar som dansar en polonäs. För vi har en polonäsrytm här. Och... man kan ju förstå hur han tänker lite grann, för det är återigen det faktum att den här violinkonserten gör ett väldigt stort, nästan djuriskt intryck. Orkestern är liksom brutal och solostämman brottas med sig själv hela tiden.
0: Just det, så det finns i musiken.
1: Ja, det gör det väl.
0: Inte bara någon sorts föreställning om att Sibelius var från norr.
1: Nej,
0: och där finns isbjörnar.
1: Det må kanske spela in också förstås, men för man pratar ju ofta om det här med hur Sibelius musik väcker sådana associationer. Man tänker på det finska landskapet, skogarna och så. Men visst, nej, jag tycker att det ligger även i att musiken, den stampar tungt och den ryter. Du vet, allt det där som kanske också kan leda till att man tänker isbjörnar. Och det är inte så varmt i den här musiken. Det är det ju inte heller. Det är inte liksom, det är klart, det kommer upp en värme i solostämman ibland, men orkestern är ju just mörk, dov. Ja, vi hamnar där i Finland i alla fall, i ett ganska kyligt klimat.
0: Mm. Min favoritbarnbok, Låt isbjörnarna dansa, av Ulf Stark.
1: Ja, just det.
0: Han kanske hade lyssnat på Sibelius. Hur många inspelningar har du hemma av violinkonserten?
1: Det är några stycken, jag vet inte exakt, men om jag skulle höfta så tror jag nog, alltså, det är många, men det kanske är 20, det är inte extremt många, men 20.
0: Det är ganska många.
1: Ja, det är det ju. Det är ju mer än vad man behöver. Eller inte.
0: Jo, för det är det. Man behöver bara en.
1: Ja.
0: Så är det ju i det här
1: fallet.
0: Jag
1: vet vad du tänker.
0: För jag vet vilken inspelning du kommer att hålla högst och rekommendera.
1: Just det.
0: Vilken är det?
1: Det är med den otroliga violinisten Victoria Mullova tillsammans med Boston Symphony Orchestra och Ossava. Som dirigerar. Det är en... Ja, de kramar fan allt ur Sibelius violinkonsert. Och det är sån precision. Det är den här... allt vad man tycker att den här musiken ska vara.
0: Och den är också, den inspelningen, så otroligt mycket bättre än... de andra. Det är som att den är på en egen nivå.
1: Den är på en egen nivå. Det är därför att många andra inspelningar känns som att de... Vi är mer på ytan av den här konserten. Men den här är...
0: Ja, eller att man inte hör orkestern.
1: Nej, den är väldigt tydlig och det finns mycket här som händer som verkligen står ut i den här inspelningen. Så det är en fröjd att lyssna på den.
0: Den är som Zlatan spelar en korpmatch. Ursäkta dålig liknelse.
1: Ja, men.
0: Alltså någon som är otroligt mycket bättre än resten.
1: Mm. Nej, den står ut, det gör den. Så att det är ju det som är rekommendationen förstås.
0: Victoria Mullova med Boston Symfoniorkester och Seiji Ossava.
1: Exakt.
0: Och nu har vi kommit fram till slutet då. Hur låter det?
1: Hur låter slutet? Sibelius brukar ju, han har ett problem som tonsättare. Och det är att han har svårt att veta hur han ska avsluta sina stycken. Men det problemet finns inte i violinkonserten, kan jag säga. Det är återigen den här känslan av att allting är helt organiskt. Det finns inget, du kan inte tänka dig det här på något annat sätt än som det faktiskt slutar.

0: Ja, vilket slut. Tonarten övergår från D-moll till D-dur. Det är så definitivt slut.
1: Vi sätter punkt för den här gången. Tack så mycket, Johan Korsell.
0: Tack.
1: Klara Törnvall heter jag. Vår producent heter Jonna Spik. Och det här var Mästerverken om Sibelius enda violinkonsert. Tack för att ni har lyssnat.

0: Det här är ett mästerverk.
1: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro, där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Alla asfalteringar görs dagtid i sommar.
1: Ja, på natten är det lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat.
0: Tydligare ansvar och färre mellanchefer behövs inom stadsmiljösektorn. Och så genomför MISE en ny kundundersökning.
2: En del av de förslag och utvecklingsidéer som kommer kan vara dyra och de måste vi tyvärr sen skippa.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt måndag. Ja, den här veckan inleds årets asfalteringsarbeten på landskapets vägar. Efter fjolårets arbeten på Nya Godbyvägen höjdes röster om att vägen kändes ojämn och skumpig. Det har landskapsregeringen tagit i beaktande inför sommarens arbeten. Vi hör vägingenjör Åsa Mattsson från infrastrukturavdelningen.
1: Där vi har teorier om varför det blev så och vi försöker göra på ett lite annorlunda sätt nu. Och entreprenören är också medveten om det och vi har diskuterat den här frågan och hoppas att det blir bättre. Men det, vi tycker också att det har blivit bättre efter vintern. Det är som att det har lagt sig på något sätt och sleta ut sig.
0: Är det någonting där på den sträckan som kommer att behöva åtgärdas som liksom är för skumpigt för att låta vara, eller tycker ni att det ändå blev tillräckligt bra?
1: Ja, vi gjorde om vissa delsträckor så att vi tänker inte lägga om någonting mera på den sträckan i år.
0: Det sa vägingenjör Åsa Mattsson. Ett sätt att få till ett bättre och jämnare resultat vid årets asfalteringar är att i motsats till i fjol inte alls göra några arbeten nattetid i sommar.
1: Ja, för att på natten är det lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat. Så därför försöker vi göra det på dagtid när det är ordentligt med sol.
0: Och asfalteringarna drar som sagt igång den här veckan. Mkarbyvägens 400 första meter sett från Näfsbykorsningen är först ut. Senare väntar arbeten på bland annat Hammarlands och Äckerövägen, Nya Godbyvägen och Jomala-Rakan. Och Åsa Mattsson ber bilister att ta hänsyn till de som jobbar med beläggningsarbetena.
1: De rör sig ju på vägarna där alla bilister är och att man ska köra försiktigt och kontrollera skyltningen som är längs de här vägarna och just vid vägarbeten.
0: Det sa vägingenjör Åsa Mattsson. Stadsmiljösektorn har blivit lite mer effektiv efter omorganiseringen då flera av stadens verksamheter slogs ihop. Det visar en färsk rapport av BDO. Men ändå finns det mycket kvar att jobba med. Särskilt betonas behovet av bättre arbetsmiljö, tydligare ledarskap och fortsatt arbete med att dokumentera arbetsprocesser. Utredarna rekommenderar också att samarbetet mellan avdelningarna stärks och att gamla motsättningar inom organisationen motverkas. Utredarna framför att många och täta byten av nyckelpersoner skapar utmaningar och framför att man också kritiskt behöver granska antalet mellanchefer och tydliggöra ansvarsfördelningen. Stadsmiljösektorns ledningsgrupp har behandlat rapporten och bland annat kommit fram till att byggnadsnämndens roll behöver förtydligas för att undvika jävsituationer. Men också att fortsatta förändringar väntar då fastighetsavdelningen blir ett affärsverk. Arbetet med att se över organisationen väntas fortsätta under hösten 2026 parallellt med omställningen av fastighetsverksamheten. Byggnadsnämnden behandlar rapporten på sitt möte imorgon tisdag. Och vi stannar i Mariehamn för stadens bokslut för 2025 visar ett överskott på 1,6 miljoner euro. Samtidigt har staden en fortsatt hög soliditet på 84%. Med det har staden en stark ekonomi som ger handlingsutrymme och en trygg grund för fortsatta prioriteringar, skriver tillförordnade stadsdirektören Emma Dahlén i förordet till bokslutet. Resultatet blev 1,3 miljoner euro bättre än den ursprungliga budgeten och 2,1 miljoner euro bättre än budgeten efter ändringar. Verksamhetsintäkterna blev högre än budgeterat och verksamhetskostnaderna blev lägre. Det är nödvändigtvis inte bra, skriver Dahlén. Det kan indikera brister i organisationens förmåga att verkställa samt behov av att förbättra styr- och ledningsprocesser, menar hon. Stadsstyrelsen godkände bokslutet på sitt förra möte och det har nu skickats till revisorerna för granskning. Antalet aborter i Finland fortsatte att öka under 2025 enligt nya siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Totalt utfördes nästan 9100 aborter i landet, vilket är en ökning med nära 4% jämfört med året innan. På Åland var ökningen däremot marginell. Antalet aborter steg från 70 till 71. Trots den mindre ökningen har Åland fortsatt flest aborter per capita i landet, med 12 aborter per 1000 kvinnor i fertil ålder. THLs ledande sakkunniga Anna Heino beskriver utvecklingen nationellt som oroande och säger att tillgången till preventivmedel och fungerande preventivtjänster behöver tryggas för att vända trenden. Enligt THL kan avgiftsfria långverkande preventivmedel och snabb tillgång till preventivtjänster bidra till att minska antalet aborter. Myndigheten lyfter också fram sexualundervisning och individers livssituation som faktorer som påverkar utvecklingen. Ålands miljöservice MISE genomför sedan några veckor en anonym kundundersökning via nätet. Verksamhetsledare Stefan Simonsen säger att det är en uppföljning av den undersökning som gjordes för 2 år sedan. Undersökningen består av öppna frågor om hur kunderna förhåller sig till MISES nuvarande tjänster och hur de ser på olika digitala lösningar.
2: Vi har bland annat en kundportal som vi håller nu på att ge ut helt enkelt. Den ska komma våra kunder till gang helt enkelt, att de kan gå in och kolla på sina uppgifter. Och sen helt enkelt utvecklingsfrågor överlag om våra kunder har andra idéer om hur de skulle vilja ha saker och ting gjorda. Det är också lite en sån här en möjlighet för våra kunder att kunna säga både sämre men också bättre saker också. Och redan nu, jag har varit tittat på de här 60 svaren som vi har fått, så visar det sig att där är både sådana som tycker att vi har ett bra arbete men också förstås sådana som är kritiska.
3: När börjar ni med den här?
2: 3-4 veckor kanske nu då. Vi håller på tills vi kommer upp till ett lite högre tal än 60. Förra gången som vi hade så var det 900. Vi har väl lite svårt att komma upp så högt den här gången, men vi hoppas att det blir några hundra i alla fall, så får man ett lite bättre statistiskt underlag.
3: Och det som kommer fram då i svaren, hur tar ni tillvara det då?
2: En del av de förslag och utvecklingsidéer som kommer kan vara dyra och de måste vi tyvärr sen skippa om det finns alltså budgetmedel till. Men vi tar upp de här sakerna, vi behandlar det här på kontoret och sen styrelse och då som sagt i slutändan stämman då, som tar ställning till de här olika.
4: En vanlig kritik gällande MISES verksamhet är att avgifterna för sophämtningen anses för höga. Det kommenterar Stefan Simonsen så här.
2: Och de priserna som våra kunder i dagens läge betalar är exakt uträknade så att det går runt. Vi har en nollbudget i år och det betyder det att de pengar som kommer in går ut också, det vill säga vi har kostnader för dem. Förutom då avgifter om man tänker på andra saker så har vi ju också fått veta från förra enkäten då exempelvis att folk, våra kunder vill ha mera utrymme för plast i våra 4- och 8-faxkärl. Och det har vi då gjort så att vi har tagit upp det i stämman och från och med augusti nu i år så ändrar vi B-kärlets pappersfraktion och ändrar det till plast. Och det är tack vare att våra kunder har sagt att det skulle behövas mera utrymme för plast. Förslaget till förbundsstämman som vi har i juni är att sänka avgifterna för 4 och de som har ett sånt kärl nu betydligt i juni. Och det är just positivt. Det beror på att vi gjorde en bra upphandling också. Om vi märker att vi kan göra våra tjänster bättre, smartare och också billigare så gör vi det.
0: Det sa MISES verksamhetsledare Stefan Simonsen och reporter var Thomas Tornefjäll. Förhoppningen är att sparhallen Gubben åter ska komma på plats utanför Maxinge inom maj månad. Den kända gula gubben är just nu på reparation hos Kasper Velander på bolaget CV Invest. Detta efter att ha blåst omkull och brutit armen under stormen Hannes i vintras. Just nu är arbetet med gubben på paus i väntan på färg. När färgen sedan härdat ska man vända på maskoten och reparera nästa sida. Enligt Velander är planen att gubben blir klar i maj, men det hänger på hur bra måleriväder det blir. Det får inte regna, säger han. Och regn, ja, det är precis det som utlovas i väderprognosen här framöver. Resten av dagen idag så ska det vara uppehåll halvklart med cirka 12 grader och svag sydligt i sydostlig vind. Men i natt mulnar det på så blir det regnskurar. 7 grader och svag nordostlig vind. Imorgon fortsätter det regna en del. Temperaturen blir 9 grader och vinden svag omkring ost. Sjövädret, ostlig till sydostlig vind. Först 1-7 meter per sekund. Från och med natten ostlig till nordostlig vind som tilltar till 5-10 meter per sekund. Och från och med natten lokalt regn, annars god sikt. varning för terrängbrand, det råder än så länge. Så får vi se vad som händer sen om det kommer någon skvätt. Det var Ålandsnytt, jag heter Malin Lundberg.

God eftermiddag och välkomna med i programmet Åland idag denna måndag 11 maj. Det är Rasmus Karlsson som jag heter och det är jag som håller er sällskap i studion de här kommande 90 minuterna. Idag så ska vi få bege oss ut till Baltic Friidrotts Arena i Ytternäs. Det var ju R-varvet i helgen och då hade vi reporter Hasse Persson Bru på plats där. Sen ska vi också få höra om en kortfilm som spelas in på Åland i sommar. Det är senare framåt i programmet för efter vi lyssnat på Longing for Lullabies med Klerup och Titio så ska vi höra Peppi Nyström och Lenita Kjell som är nyanställda vid Ålands motionsförening.

0: Det var Klerup och Titio där med Longing for Lullabies. Det är nya krafter på Ålands motionsförening i form av Peppi Nyström och Lenita Kjell. Peppi är ny verksamhetsledare medan Lenita är ny verksamhetssamordnare. Vi har träffat dem båda och först så hör vi Peppi Nyström om hur starten varit för hennes del.
1: Jo, vi har hållit på i en vecka. Jag har fått bekanta mig lite med huset lite innan, men officiellt är det en vecka som har satt igång nu. Och jag skulle nog säga att så som många som har någonsin blivit onboardade till ett jobb så vet att den första veckan brukar vara ganska hektisk. Många bollar i luften och så, men jag skulle nog säga att allmänna intryck är ett väldigt positivt intryck. Det här kommer nog bli jättebra.
2: Hur har det varit att ta över efter Mona-Lisa Wallström då, som var många, många år på sin tjänst?
1: Ja, Mona är alltså fortfarande kvar i huset hela vägen genom juni. Så ännu har det inte blivit ett övertag så att säga. Men jag skulle säga att för tillfället så jobbar vi ganska bra parallellt och an efter så får vi en syssla efter varannan. Liksom. Och det är några nya grejer också som mera på den administrativa sidan som då har hamnat på mitt bord som Mona kanske inte har gjort tidigare. Så det har varit mycket av dem nu första veckan.
2: Ja, hur känns det liksom att man får just den här övergången så här pass smidigt som det låter att det blir i alla fall?
1: Ja, alltså jag är väldigt positiv över det att Mona är fortfarande kvar och kan liksom vara med och guida de här första eventerna och liksom i vardagen också. Så att det är inte så att man kommer in på en tom stol och man inte har sett röken av den ens föregångare. Så det är väldigt, väldigt positivt faktiskt.
2: Och Lenita Kjell, du är ju då ny verksamhetssamordnare. Berätta, vad innebär det här?
3: Ja, men det betyder ju då att både jag och Peppi kommer jobba varandra nära och vi båda kommer ju att jobba då med att utveckla Ålands motionsförening framåt.
2: Och när har du börjat med din tjänst?
3: Jag började i förra måndagen, så jag har också jobbat en vecka.
2: Och hur har din start varit då?
3: Den har varit väldigt bra. Jag har blivit väldigt fint och välkomnad av alla i huset och även av Mona och Ia som har jobbat där förut. Som att börja varje jobb så har det ju varit väldigt nervöst. Men jag känner att nu börjar man bli lite varm i kläderna efter en vecka och jag är väldigt taggad på att få dra igång.
2: Men berätta lite mer om era arbetsuppgifter, vad som ingår och så vidare.
1: Nu alltså, jag har ju då mest den administrativa sidan, om man skulle kunna säga det här vecka till vecka verksamheten som jag sitter på. Sen gör jag något tråkiga saker för verksamheten som bokföring och sådana saker som kanske inte är så intressant för medlemmar men som behöver göras för att det ska rulla på. Och har hand om ekonomin och sånt. Och Lenita, du har ju mera event så de kan du ju berätta om.
3: Och då betyder ju kanonloppet att få det att flyta på. Vi har nyårsruset, vi har det som kommer snart, Mercyshipa Race, skolidrottsdagar, så mycket sånt kommer jag ha. Sen har vi ju vår vattengymnastik och också gruppträningar.
2: Vad har ni för motionsbakgrund själva då så att säga?
3: Ja, jag har väl en ganska bred bakgrund. Jag kommer från hockeyn och gymnastiken när jag var liten. Men nu så spelar jag fortfarande lite hockey på vintern mest för att det är roligt. Har hittat simningen nu på senaste tiden som jag tycker är väldigt kul. Så mycket olika sporter, varierande.
1: Jo, jag har också en väldigt bred bakgrund. Och jag är ju utbildad idrottsinstruktör i grunden. Så det är egentligen min karriär fram tills nu har varit idrott och sport i olika sammanhang. Och så här att, och så har jag haft PT-kunder och sånt. Att jag är också utbildad personlig tränare. Så idrottsmässigt så har det varit allt från bollspel till dans, gymnastik och en hel del vatten också för min del.
2: Ja, jag tänkte höra dig, hur kom du in sen på motionsföreningen då?
3: Ja, men jag har ju också en utbildning då inom idrott och hälsa och det är någonting som jag verkligen brinner för och det är någonting också som jag vill vara med och utveckla folkhälsan på Åland och då känner jag att Ålands motionsförening är ju ett givet val att kunna vara med och bidra och ett väldigt roligt och inspirerande jobb på många olika sätt. Och det är väl kanske det också jag ser fram emot i det här jobbet. Att få vara en del utav det.
1: Jo, jag är nyutbildad tradenom, så när jag såg tjänsten som innefattar både idrott och ekonomisidan, så det var ju liksom bara gjort för mig, så då kunde jag inte göra någonting annat än ansöka.
2: Man får väl, ja, som jag sa inledningsvis här, det är ju nya krafter in då. Kommer det märkas i verksamheten, tror ni? Antingen direkt eller på hur saker fungerar mer bakom kulisserna? Eller är det för tidigt att säga det här? Ni är nya på tjänsten förstås.
1: Jag skulle väl säga att vi kommer börja med att bekanta oss med verksamheten så som den är. Och vi vill ju ge till medlemmarna det som de förväntar sig. Och så här. Och sen så ser vi vad som är efterfrågan. Och jag tror att vi har ett ganska gemensamt mål på utvecklingssidan. Att vi vill bredda utbudet, framförallt inom de olika åldrarna. Mm. Att det är liksom, men det är inte ännu nästa vecka. Utan nu, vi börjar med att bekanta oss med verksamheten så att vi känner oss hemmastadga där.
3: Ja, men precis. Det handlar ju väldigt mycket också om att lära sig organisationen och se också vad våra medlemmar vill ha. Och därifrån ta stegen. Och jag tror absolut att vi har många nya idéer som vi hoppas att vi kommer att kunna. Men också att vi kommer bidra med mycket energi och glädje.
2: Mm. Men ja, vi kan ju ta det också kort. Vad det är som ni har på ert utbud helt enkelt. Du var ju lite inne på det här tidigare, Lenita, de här evenemangen som ordnas. Men vad mera arrangerar ni?
3: Men sen är det ju också vår vattengymnastik som vi har. Vi har väldigt många av de passen. Vi har ju träning nu på gruppträningspassen. Både på idrottsgården som vi kör och du kör också.
1: Jo, faktiskt nu så i sommar så är det nytt att vi har också träning på hälsofabriken i Doms nya lokal i Möckerö. Och det kommer också att fortsätta i höst. Så då blir det gruppträning som sagt på både idrottsgården och på hälsofabriken, och det kommer lite nya tider för dem. Och sen har vi vattenjumpa, och det har vi då både i Mariehamn på Mariebad och så har vi det i Godby.
3: Jag är bara tacksam att få börja dra igång det här. Jag är så taggad och jag ser så mycket fram emot det. Dels att få träffa våra medlemmar, få vara ute på fältet, bidra till rörelseglädje. Så jag är bara så, så taggad på att få köra.
1: Ja, sen kom jag ju på med vår verksamhet. Nu har vi ju gått ur säsong, så det var inte riktigt top of the mind. Men vi har ju vinterbadet också. Det ligger på oss. Men vad som kommer till verksamheten, så jag håller med Lenita. Jag är också riktigt, riktigt taggad för att få börja jobba med det här och liksom verkligen göra det till Ålands motionsförening och fortsätta på det fina som de redan har gjort.
0: Det säger alltså Peppi Nyström och Lenita Kjell. Peppi Nyström är verksamhetsledare då för Ålands motionsförening, medan Lenita Kjell är verksamhetssamordnare för samma förening. Här är Timbaktu, låten heter Valborg hela veckan.

0: Ja, det där var Timbuktu. Låten heter alltså Valborg hela veckan. Och den här veckan så inleder AB Rafael årets asfalteringsarbeten på landskapets vägar. Vägingenjör Åsa Mattsson från infrastrukturavdelningen berättar vilka sträckor som ska utbeläggas under sommaren.
1: Ja, då börjar vi med MKB-vägen. En del av den, 400 meter ungefär från Näfsby och upp. Och det börjar vi med nästa vecka. Sedan har vi Storby-Berghamn, cirka 1 kilometer. Och det blir sen följande vecka, vecka 21. Och därefter så planerar vi att ta en bit av Kungsö-Gottby. Det är ungefär 2,5 kilometer. Och det är vecka 22 och 23. Och därefter så planerar vi då Jomala-Rakan, ungefär 1,3 kilometer. Och det blir midsommarveckan som det ser ut nu. Och sedan så åker vi ut till Hummersövägen och lägger den, en bit av den, för den ska vara färdig. Och då blir det efter midsommar, vecka 27. Ny beläggning kommer det också på Jölby-Godby, en sträcka om 4,2 kilometer. Det är ju, vi fortsätter egentligen där vi slutade i fjol. Så det är vid Ämnes södra korsningen till Ämnes norra korsningen kan man säga.
2: Efter fjolårets asfaltering där vid Nya Godbyvägen så var det en del kritik och röster som höjdes om att den kändes skumpig att köra på. Är det något som ni beaktar nu när ni asfalterar i år? Är det något ni liksom drar lärdom av?
1: Ja, det är det. Vi har teorier om varför det blev så och vi försöker göra på ett lite annorlunda sätt nu. Och entreprenören är också medveten om det. Och vi har diskuterat den här frågan och hoppas att det blir bättre.
2: När kommer de här arbetena att göras? Jag tänker vilka tider på dygnet. Jag vet att ibland om det är någon större väg så brukar ni asfaltera på natten. Kommer det att ske i år också? Eller?
1: Nej, men i år planerar vi inte att göra något arbete på natten. Men det kan ju hända att vi tänker om. Så det får vi se. Men det är inte planerat i nuläget att göra nattarbete.
2: Hur så?
1: Ja, för att på natten är det lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat. Så därför försöker vi göra det på dagtid när det är ordentligt med sol.
2: Hur har konkurrensen varit då när ni har annonserat ut de här olika vägentreprenaderna?
1: Ja, vid asfaltering så då hade vi bara ett anbud inför det här ramavtalet som vi har nu.
2: Hur påverkar det då prisbilden att det är ont om folk som lämnar anbud?
1: Ja, vi uppskattar ju alltid inför en sån här anbudsförfrågan att vad det kommer att kosta. Och att jag tycker nog att i vägprojekten så har vi varit väldigt nära och ibland under det som vi har själv uppskattat priset till då.
2: När ni väljer då vilka vägar ni ska satsa på och åtgärda, finns det någon sorts prioriteringslista som ni följer och betar av allt eftersom, eller hur görs urvalet?
1: Jo, vi har ju vägunderhållet, så rullar ju på vägarna dagligdags och de kontrollerar vägarnas status. Så vi har en lista som för till exempel stabiliseringsresning, att vi har planer liksom ett par, tre år framåt. Och sen är det ju efter att varje vinter så åker man över vägarna och kontrollerar att var har det slits mest, att var behöver vi lägga ny beläggning. Mm. Och sen utgående från det så bestämmer man var man lägger ny asfalt. Vi har ungefär 2,5 miljoner för beläggning i år. Mm. Så vi måste hålla koll på att vi följer budget och inte går över då. Mm.
0: Det säger alltså Åsa Mattsson som är vägingenjör på landskapets infrastrukturavdelning. Reporter, det var Malin Lundberg. I Åland idag, som du lyssnar på just nu här i Ålands radio, så ska vi så småningom prata film. För det kommer spelas in en kortfilm på Åland i sommar som heter Emma Emma, som är en 15 minuter lång kortfilm då, som utspelar sig ungefär 20 år bakåt i tiden, nämligen 2007. Vi har träffat regissören och manusförfattaren Daniel Jackson och producenten Celine Flöjt, och det ska vi höra mera om. Men före det så ska vi ju få riksnyheter från Svenska Yle, Och innan det dessutom lokala nyheter, och vi hinner med en låt före de lokala nyheterna. Här har vi Coldplay. Det här är Feels Like I'm Falling in Love.

0: Coldplay där, låten, den heter Feels Like I'm Falling In Love.
1: Eckerö-koncernen köper fartyget MS Stena Nautica. Det berättar man i ett pressmeddelande idag måndag. Fartyget sätts i trafik för koncernens dotterbolag Eckerlink AB och ersätter MS Fjärdvägen på rutten mellan Långnäs och Nådendal. Det var inte länge sedan man köpte in den nya MS Fjärdvägen och satte den i trafik. Jonas Henriksson, vd på Eckerlink, säger så här om det.
2: Nu har vi hittat en båt som var lite bättre, som inte tyvärr var till salu då när vi köpte den senaste Fjärdvägen. Så det är väl orsaken att den här är ju genomkörbar och det är inte nuvarande Fjärdvägen då. Vi har bara en aktaport här, men nu får vi en för- och en aktaport, så det är väl största orsaken till det hela. Och fartygen var ju inte som sagt till salu då. Det är alltid en begränsad med fartyg som finns till salu. Ibland måste man ta ett beslut här och nu, och då blev det så. Nu blev det här istället då.
1: Vad gör ni då med MS Fjärdvägen?
2: Nå, som det ser ut nu så kommer vi att köra med den tills den här tas över då. Och under tiden är det ju till salu såklart.
1: MS Fjärdvägen då, hur säkra är ni på att kunna få den såld?
2: Det vet man ju aldrig förrän pengarna är på konto, så det får man se.
1: Har ni någon aning om ifall det finns ett intresse någonstans ifrån för en sån båt?
2: Jo, det finns nog intresse. Det finns alltid intresse för fartyg, så jag kan inte kommentera någon mer på det just nu.
1: Det sa Jonas Henriksson, vd för Eckerlink. Man tar över MS Stena Nautica efter sommaren och exakt när hon sätts i trafik är oklart. Vissa justeringar behöver göras i hamnarna både i Långnäs och Nådendal innan hon kan börja trafikera. Den här veckan inleds årets asfalteringsarbeten på landskapsvägar. Efter fjolårets arbeten på Nya Godbyvägen höjdes röster om att vägen kändes ojämn och skumpig. Det har landskapsregeringen tagit i beaktande inför sommarens arbeten. Vi hör vägingenjör Åsa Mattsson från infrastrukturavdelningen.
3: Där vi har teorier om varför det blev så och vi försöker göra på ett lite annorlunda sätt nu. Och entreprenören är också medveten om det och vi har diskuterat den här frågan och hoppas att det blir bättre.
1: Det sa vägingenjör Åsa Mattsson. Ett sätt att få till ett bättre och jämnare resultat vid årets asfalteringar är att i motsats till i fjol inte alls göra några arbeten nattetid i sommar.
3: Ja, för att på natten är det ju lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat. Så därför försöker vi göra det på dagtid när det är ordentligt med sol.
1: Det sa vägingenjör Åsa Mattsson. Ålands miljöservice, MISE, genomför sedan några veckor en anonym kundundersökning via nätet. Verksamhetsledare Stefan Simonsen säger att det är en uppföljning av den undersökningen.

0: som gjordes för 2 år sedan. Det är en kundnöjdhetsenkät med öppna frågor om hur våra kunder förhåller sig till våra tjänster. Vi frågar också om utvecklingen som sker och hur de ser på att införa en digital kundportal och andra digitala lösningar, säger Stefan Simonsen. Den förra undersökningen visade att många ville ha facket för papper i flerfaxkärlen ersatta med ett fack för plast, vilket sker i augusti. En vanlig kritik gällande Mises verksamhet är att avgifterna för sophämtningen är för höga. Stefan Simonsen säger att man vill sköta sin avfallshantering så bra och billigt som möjligt. Under förbundsstämman i juni ska vi behandla förslaget om att avgiften för flerfaxkärlen ska sänkas betydligt, säger Stefan Simonsen. Så vädret. Resten av måndagen blir halvklar med cirka 12 grader och svag sydlig till sydostlig vind. I natt mulet och regnskurar, 7 grader och svag nordostlig vind. Imorgon fortsätter det regna en del. Temperaturen blir 9 grader och vinden svag omkring ost. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostlig till sydostlig vind, först 1-7 meter per sekund. Från och med natten ostlig till nordostlig vind som tilltar till 5-10 meter per sekund. Från och med natten lokalt regn, annars god sikt. Varning för terrängbrand, det råder, så det innebär att man inte ska göra upp eld utomhus. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Fler nyheter på vår hemsida och i vår app.
1: Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

Live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

0: Nu fortsätter Åland idag.
1: Denna 11 maj 2026, det är Rasmus Karlsson som håller er sällskap i studion. Som sagt, var innan nyheterna så berättar jag att vi alldeles strax ska få bekanta oss med den kommande kortfilmen Emma Emma som spelas in på Åland här under sommaren. Det ska vi göra efter vi lyssnat på Björn Holmgren. Den här låten heter Borta med vinden. Mm.

0: Ja, Borta med vinden heter låten. Det var Björn Holmgren som sjöng den. I sommar inleds inspelningen av Emma Emma som är en 15 minuter lång kortfilm som utspelar sig på Åland år 2007. Vi hör regissören och manusförfattaren Daniel Jackson och producenten Celine Flöjt berätta om arbetet med den här kortfilmen. Jacksons svar är översatta och inlästa, ska vi säga.
1: I sommar inleds inspelningen av Emma Emma, en 15 minuter lång kortfilm som utspelar sig på Åland 2007. Du hör regissören och manusförfattaren Daniel Jackson och producenten Celine Flöjt berätta om arbetet med kortfilmen. Jacksons svar är översatta och inlästa av en medarbetare på Ålands Radio.
2: Och det var bara slump att jag kom med på projektet, för jag visste inte att det var Daniel som hade skrivit manuset. Men sen visade det sig att jag kände honom från tidigare och så började vi prata lite och så blev det bara att jag blev väldigt involverad väldigt snabbt.
1: Vad är din roll i det här projektet nu då?
2: Vi har sagt producent, men det började med att jag bidrog med musiken, eller jag tipsade om en musiker som har väldigt många låtar som skulle passa väldigt bra till kortfilmen, och sen sa jag bara att behöver du någon hjälp med någonting så får du säga till, och så hjälpte jag lite med att försöka hitta en plats som skulle passa för en av scenerna, och så sa han att han behövde hjälp med auditions eftersom att han inte pratar svenska, så att höra liksom hur de här skådespelarna spelar, och sen kom jag bara med lite idéer till manuset och nu är jag väldigt involverad i det här. Så ja, det är, producent är väl det bästa ordet vi har hittat hittills.
1: Daniel, du är manusförfattare och regissör för kortfilmen Emma Emma. Berätta, vad handlar den om?
3: It's primarily about people being separated by
0: certain... Filmen handlar egentligen om människor som skiljs åt av olika omständigheter. Det är två unga personer där den ena ska flytta iväg för att studera och den andra känner att hon inte kan lämna ön.
1: Celine, hur skulle du beskriva de två huvudkaraktärerna?
2: De har känt varandra sedan de började lågstadiet och är bästa vänner. Men under de senare åren så har det blivit mer av en kärleksrelation mellan de två. Men som Daniel sa, att hon ena känner att hon kan inte lämna medan hon andra vill verkligen bort. Och det följer väl lite hur de båda känner i det här, att hon som ska bli kvar vill ju inte bli lämnad. Men hon som vill härifrån vill verkligen härifrån. Och det sätter ju henne i en jobbig position att veta hur hon ska lämna sin bästa kompis. Och sen, den utspelar sig ju också 2007. Så jag tror att de båda är väldigt rädda. Eller speciellt hon som är på väg att åka härifrån är väldigt rädda för vad andra ska tycka och tänka kring deras relation. De vet nog inte riktigt själva vad det finns för möjligheter för dem. Men ja, två bästa vänner, men det finns något mer mellan dem.
1: Finns det något i den här berättelsen som du tycker att är relevant idag?
2: Ja, det tycker jag nog.
1: Vad?
2: Allt, dels med att lämna och också, det är ett så litet samhälle. Och jag känner så många som är rädda för att vara de är. Så jag hoppas, det är därför den här filmen känns så nära för mig också. Det är därför jag tycker att den är verkligen så viktig att göras. Alltså, jag hoppas verkligen att den kommer spela roll för unga på Åland och i hela världen. Men speciellt här, för att jag tror att det är väldigt läskigt att vara den man är på ett sånt här litet ställe.
1: Daniel, hur fick du idén till det här?
3: I was just wandering around and observing and hearing from people about what it's like to live here, what it was like to be.
0: När jag besökte Åland för första gången i juli för några år sedan så gick jag mest runt, observerade och tog in allt. Jag pratade med folk om hur det är att bo här och hur det är att vara ung här och sådär. Och ganska snabbt började det formas till en idé. Jag har velat skriva en kortfilm länge och att komma hit och se allt lite utifrån gjorde att jag faktiskt fick det gjort. Det här är första gången jag gör en kortfilm. Jag har jobbat med reklamvideo och varit skribent i snart 15 år. Det här projektet är som en kombination av allt jag gjort tidigare men i ett format som jag länge drömt om att få testa.
1: Hur finansieras det här projektet?
0: Jag finansierar filmen själv. Det är något jag vill göra länge och till slut så bestämde jag mig för att satsa allt.
1: Känns inte det lite riskabelt?
3: Scary or not to do it, I think.
0: Det har varit utmanande och jag tror att det kommer fortsätta vara det. Men samtidigt så har folk varit otroligt hjälpsamma. Många har erbjudit sin tid, platser och resurser och det känns verkligen som att människor vill stötta det här projektet.
1: Var någonstans i arbetet är ni just nu?
3: We've held 2 days of auditions here in Mariehamn and 3 days of auditions in Stockholm. And
0: vi har haft auditions både i Mariehamn och Stockholm och nu valt våra huvudroller. Det var en väldigt intressant process och jag blev väldigt imponerad. Alla som anmälde sig till audition dök faktiskt upp och alla var väldigt engagerade. Många reste långt för att vara med. Vissa som verkade lovade i början imponerade mindre medan andra överträffade sina förväntningar. För mig var det också första gången jag regisserade skådespelare så det har varit utmanande.
1: Då, Celine, hur många personer dök upp?
2: 22.
1: Det är ett bra antal. Hur bedömer ni det?
2: Jag tycker nog att det var ett ganska bra antal. Vi hade mycket fler som sökte rollen av Emma B än Emma K. Men annars var det nog ändå, alltså i slutändan så var det ändå rätt så jämnt med uppdelningen på de två rollerna.
1: Mm. Daniel, du har ju också valt att lägga ut manuset online. Varför?
3: I thought for the actors who might think about.
0: Jag valde att lägga upp hela manuset så att de som sökte rollerna skulle förstå sammanhanget bättre och kunna läsa igenom det innan audition. Och om jag ska vara helt ärlig så handlar det också om att jag gör det här för första gången. Jag vet inte riktigt vad som är standard så jag testade det som kändes rätt.
1: Vad tror du att en sån här filmproduktion kan betyda för Åland?
2: Vi kommer ju försöka skicka ut den till så många, eller vi kommer skicka den till så många filmfestivaler som möjligt. Så förhoppningsvis får flera folk upp ögonen för Åland. För det kommer ju vara väldigt mycket, Daniel har pratat väldigt mycket om det som att det är en så, alltså det är ju en så fin scen med de röda klipporna och det gröna havet. Och vi kommer försöka lyfta fram det väldigt mycket genom filmen. Så förhoppningsvis får det folk att undra vad det här är för ställe. Men det har jag faktiskt inte tänkt så mycket på vad den kommer göra för just Åland i omvärlden. Men jag hoppas att det är en film som berör många.
1: How are you guys moving forward now? What's happening next? Vad händer här till näst?
3: We have to find the actors for the smaller characters.
0: Nu fortsätter vi med att casta de mindre rollerna, jobba med scenografi och kostym och skriva klart manuset så att det passar skådespelarna vi har valt.
3: Colors and little additions to the script that match the actors we've confirmed for the roles and what am I forgetting?
2: Skriva klart manuset.
3: Yes, that too. Yeah. I have a big task there.
1: Det sa Daniel Jackson, reporter Amira Bogdiri.
0: Och i Åland idag fortsätter vi med musik. Det här är Ella Langley och Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore heter den här låten.

I Can't Love You Anymore med Ella Langley. Jag vet inte om det är Morgan Wallen eller om det är engelska Morgan Wallen novell. Det var låten heter i alla fall I Can't Love You Anymore. Vi ska om se sådär 3 minuter få de senaste lokala nyheterna ännu en gång. Malin Lundberg börjar göra sig redo att leverera dem. Sen efter det i Åland idag ska vi vara med då Ärevarvet sprangs här i lördags. Den här ja, men årliga motionskampanjen då som det var dags för ännu en gång. Det var på Baltic Friidrotts Arena som man sprang det. Vi hinner lyssna på lite musik innan nyheterna. Det här är Lys på mig med Viktor Lexell.

0: Alla asfalteringar görs dagtid i sommar.
1: Ja, på natten är det lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat.
0: Tydligare ansvar och färre mellanchefer behövs inom stadsmiljösektorn. Och så genomför MISE en ny kundundersökning.
2: En del av de förslag och utvecklingsidéer som kommer kan vara dyra och de måste vi tyvärr sen skippa.
0: Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt måndag. Ja, den här veckan inleds årets asfalteringsarbeten på landskapets vägar. Efter fjolårets arbeten på Nya Godbyvägen höjdes röster om att vägen kändes ojämn och skumpig. Det har landskapsregeringen tagit i beaktande inför sommarens arbeten. Vi hör vägingenjör Åsa Mattsson från infrastrukturavdelningen.
1: Där vi har teorier om varför det blev så och vi försöker göra på ett lite annorlunda sätt nu. Och entreprenören är också medveten om det och vi har diskuterat den här frågan och hoppas att det blir bättre. Men det, vi tycker också att det har blivit bättre efter vintern. Det är som att det har lagt sig på något sätt och sletat ut sig.
3: Är det någonting där på den sträckan som kommer att behöva åtgärdas som liksom är för skumpigt för att låta vara, eller tycker ni att det ändå blev tillräckligt bra?
1: Ja, vi gjorde om vissa delsträckor så att vi tänker inte lägga om någonting mera på den sträckan i år.
0: Det sa vägingenjör Åsa Mattsson. Ett sätt att få till ett bättre och jämnare resultat vid årets asfalteringar är att i motsats till i fjol inte alls göra några arbeten nattetid i sommar.
1: Ja, för att på natten är det lite mörkare och då är det svårare att se att man får ett bra resultat. Så därför försöker vi göra det på dagtid när det är ordentligt med sol.
0: Och asfalteringarna drar som sagt igång den här veckan. Mkarbyvägens 400 första meter sett från Näfsbykorsningen är först ut. Senare väntar arbeten på bland annat Hammarlands och Äckerövägen, Nya Godbyvägen och Jomala-Rakan. Och Åsa Mattsson ber bilister att ta hänsyn till de som jobbar med beläggningsarbetena.
1: De rör sig ju på vägarna där alla bilister är och att man ska köra försiktigt och kontrollera skyltningen som är längs de här vägarna och just vid vägarbeten.
0: Det sa vägingenjör Åsa Mattsson. Stadsmiljösektorn har blivit lite mer effektiv efter omorganiseringen då flera av stadens verksamheter slogs ihop. Det visar en färsk rapport av BDO. Men ändå finns det mycket kvar att jobba med. Särskilt betonas behovet av bättre arbetsmiljö, tydligare ledarskap och fortsatt arbete med att dokumentera arbetsprocesser. Utredarna rekommenderar också att samarbetet mellan avdelningarna stärks och att gamla motsättningar inom organisationen motverkas. Utredarna framför att många och täta byten av nyckelpersoner skapar utmaningar och framför att man också kritiskt behöver granska antalet mellanchefer och tydliggöra ansvarsfördelningen. Stadsmiljösektorns ledningsgrupp har behandlat rapporten och bland annat kommit fram till att byggnadsnämndens roll behöver förtydligas för att undvika jävsituationer. Men också att fortsatta förändringar väntar då fastighetsavdelningen blir ett affärsverk. Arbetet med att se över organisationen väntas fortsätta under hösten 2026 parallellt med omställningen av fastighetsverksamheten. Byggnadsnämnden behandlar rapporten på sitt möte imorgon tisdag. Och vi stannar i Mariehamn för stadens bokslut för 2025 visar ett överskott på 1,6 miljoner euro. Samtidigt har staden en fortsatt hög soliditet på 84%. Med det har staden en stark ekonomi som ger handlingsutrymme och en trygg grund för fortsatta prioriteringar, skriver tillförordnade stadsdirektören Emma Dahlén i förordet till bokslutet. Resultatet blev 1,3 miljoner euro bättre än den ursprungliga budgeten och 2,1 miljoner euro bättre än budgeten efter ändringar. Verksamhetsintäkterna blev högre än budgeterat och verksamhetskostnaderna blev lägre. Det är nödvändigtvis inte bra, skriver Dahlén. Det kan indikera brister i organisationens förmåga att verkställa samt behov av att förbättra styr- och ledningsprocesser, menar hon. Stadsstyrelsen godkände bokslutet på sitt förra möte och det har nu skickats till revisorerna för granskning. Antalet aborter i Finland fortsatte att öka under 2025 enligt nya siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Totalt utfördes nästan 9100 aborter i landet, vilket är en ökning med nära 4% jämfört med året innan. På Åland var ökningen däremot marginell. Antalet aborter steg från 70 till 71. Trots den mindre ökningen har Åland fortsatt flest aborter per capita i landet, med 12 aborter per 1000 kvinnor i fertil ålder. THLs ledande sakkunniga Anna Heino beskriver utvecklingen nationellt som oroande och säger att tillgången till preventivmedel och fungerande preventivtjänster behöver tryggas för att vända trenden. Enligt THL kan avgiftsfria, långverkande preventivmedel och snabb tillgång till preventivtjänster bidra till att minska antalet aborter. Myndigheten lyfter också fram sexualundervisning och individers livssituation som faktorer som påverkar utvecklingen. Ålands miljöservice MISE genomför sedan några veckor en anonym kundundersökning via nätet. Verksamhetsledare Stefan Simonsen säger att det är en uppföljning av den undersökning som gjordes för 2 år sedan. Undersökningen består av öppna frågor om hur kunderna förhåller sig till MISES nuvarande tjänster och hur de ser på olika digitala lösningar.
2: Vi har bland annat en kundportal som vi håller nu på att ge ut helt enkelt. Den ska komma våra kunder till gang helt enkelt, att de kan gå in och kolla på sina uppgifter. Och sen helt enkelt utvecklingsfrågor överlag om våra kunder har andra idéer om hur de skulle vilja ha saker och ting gjorda. Det är också lite en sån här en möjlighet för våra kunder att kunna säga både sämre men också bättre saker också. Och redan nu, jag har varit tittat på de här 60 svaren som vi har fått, så visar det sig att där är både sådana som tycker att vi har ett bra arbete men också förstås sådana som är kritiska.
4: När börjar ni med den här?
2: 3-4 veckor kanske nu då. Vi håller på tills vi kommer upp till ett lite högre tal än 60. Förra gången som vi hade så var det 900. Vi har väl lite svårt att komma upp så högt den här gången, men vi hoppas att det blir några hundra i alla fall, så får man ett lite bättre statistiskt underlag.
4: Det som kommer fram då i svaren, hur tar ni tillvara det då?
2: En del av de förslag och utvecklingsidéer som kommer kan vara dyra och de måste vi tyvärr sen skippa om det finns alltså budget med det till. Men vi tar upp de här sakerna, vi behandlar det här på kontoret och sen styrelse och då som sagt i slutändan stämman då, så tar ställning till de här olika.
5: En vanlig kritik gällande MISES verksamhet är att avgifterna för sophämtningen anses för höga. Det kommenterar Stefan Simonsen så här.
2: Och de priserna som våra kunder i dagens läge betalar är exakt uträknade så att det går runt. Vi har en nollbudget i år och det betyder det att de pengar som kommer in går ut också, det vill säga vi har kostnader för dem. Förutom då avgifter om man tänker på andra saker så har vi ju också fått veta från förra enkäten då exempelvis att folk, våra kunder vill ha mera utrymme för plast i våra 4- och 8-faxkärl. Och det har vi då gjort så att vi har tagit upp det i stämman och från och med augusti nu i år så ändrar vi B-kärlets pappersfraktion och ändrar det till plast. Och det är tack vare att våra kunder har sagt att det skulle behövas mera utrymme för plast. Förslaget till förbundsstämman som vi har i juni är att sänka avgifterna för 4 och de som har ett sånt kärl nu betydligt i juni. Och det är just positivt. Det beror på att vi gjorde en bra upphandling också. Om vi märker att vi kan göra våra tjänster bättre, smartare och också billigare så gör vi det.
0: Det sa MISES verksamhetsledare Stefan Simonsen och reporter var Thomas Tornefjäll. Förhoppningen är att sparhallen Gubben åter ska komma på plats utanför Maxinge inom maj månad. Den kända gula gubben är just nu på reparation hos Kasper Velander på bolaget CV Invest. Detta efter att ha blåst omkull och brutit armen under stormen Hannes i vintras. Just nu är arbetet med gubben på paus i väntan på färg. När färgen sedan härdat ska man vända på maskotten och reparera nästa sida. Enligt Velander är planen att gubben blir klar i maj, men det hänger på hur bra måleriväder det blir. Det får inte regna, säger han. Och regn, ja, det är precis det som utlovas i väderprognosen här framöver. Resten av dagen idag så ska det vara uppehåll halvklart med cirka 12 grader och svag sydligt i sydostlig vind. Men i natt mulnar det på så blir det regnskurar. 7 grader och svag nordostlig vind. Imorgon fortsätter det regna en del. Temperaturen blir 9 grader och vinden svag omkring ost. Sjövädret, ostlig till sydostlig vind. Först 1-7 meter per sekund. Från och med natten ostlig till nordostlig vind som tilltar till 5-10 meter per sekund. Och från och med natten lokalt regn, annars god sikt. varning för terrängbrand, det råder än så länge. Så får vi se vad som händer sen om det kommer någon skvätt. Det var Ålands nytt. Jag heter Malin Lundberg.
6: Tackar för nyhetsuppdateringen. Malin Åland idag fortsätter i 20 minuter till. Och alldeles strax med sport och ja, friidrott får man väl säga. Vi ska ju besöka ärevarvslöpningen som var i lördags. Före det, On My Soul med Bruno Mars.

0: Ärevarvet är en riksomfattande motionskampanj runt om i hela Finland. Och under lördagen så ordnade IF Åland Friidrott den åländska upplagan vid Baltic Friidrotts arena i Mariehamn. Ett evenemang som lockade både stora och små.
1: På hedra platser. Färdiga. Kör!
2: Ärevarvet är tillbaka. Vilken grej. I fjol så blev det ju lite av succé när det ordnade scen efter några års uppehåll. Och nu ja, så väljer det in folk med nummerlappar här strax dags för start här på Baltic Arena. Och här är några av de allra yngsta som har nummerlapp. Ni kan inte vara så himla gamla. Hur gamla är ni?
3: Fyra.
2: Fyra? Och redan ditt första ärevarv. Wow. Men vad heter du då?
3: Jag heter Grim och jag är 8 år.
2: Du är 8 år, okej. Okay. Är det ditt första ärevarv?
3: Ja.
2: Ja. Och du har nummer 14 här på bröstet. Ja. Hur har du laddat upp för det här då?
3: Alltså, jag tänker att det ska vara kul.
2: Ja. Vad heter du för något?
3: Alfa.
2: Hur långt tänker du springa då? Blir det fler varv?
3: Tre.
2: Tre varv? Det är långt det.
3: Första varvet, sen 2 till.
2: Orkar du det då tror du?
3: Ja. Alltså jag siktar på 11.
2: 11 varv?
3: Det här är andra gången jag springer.
2: Det är det, ja. Gick det bra förra gången då?
3: Ja, ja. Det blev 6 varv då.
2: Ja, men det är imponerande.
3: Ja.
2: Och i år är du 1 år större också, så kanske det blir 7 år då?
3: Typ 8,
2: det låter ju jättebra.
3: Ja.
2: Strax för start och i vimlet av anmälda löpare så hittade vi ärevarvsansvarig Daniel Mattsson med nummer 1 på bröstet. Du har strömmat på rätt bra med anmälningar här.
4: Ja, jag har det.
2: Vet du var det landar någonstans?
4: Vi är just nu just över 50 deltagare, så det är väldigt nära förra året. Förra året hade vi 54 stycken.
2: Mm.
4: Ja.
2: Men hur mycket pengar det blir, det beror på hur man har jobbat med sponsorer och så.
4: Ja, det är omöjligt att säga i dagsläget. Vi vet att några har kämpat på som riktiga eldsjälar och samlat in sponsorer. Ja. Och vi vet också att de här lagen, vi har lite fotbollsgäng här, skidgäng som har varit jätteduktiga ut och samlat gemensamt också i sin förening.
2: Just
4: så jag tror det ser bra ut. Man märker ju också av sponsorerna att det är många som gärna är med och stöder just barn- och ungdomsidrott. Mm. När man är ute och motionerar tillsammans så här.
1: 3, 2, 1. Klara, kör! Heja, heja, heja!
2: Ja, där är ärevarvet 2026 igång och de cirka 50 löparna är på väg genom sitt första varv här på Baltic Arena. Redan nu är ett ganska utspritt fält här, men här så kommer ett gäng IFK-pojkar. En av de löparna klädda i en bolldräkt. Det där ser lite spännande ut. Alltså de flesta har ju valt shorts och t-shirt här, men att springa som en slags uppblåst fotboll, ja, det verkar lite kämpigt och nu tror jag att han kroknar här efter redan ett varv. Vi får se vad som händer här med dräkten. Vi ska kolla in det tror jag. Hej, Hjalmar, du sprang som en fotboll här första varvet. Hur var det?
5: Det var jättekul. Inte jobbigt alls.
2: Inte jobbigt alls. Nej. Har du kroknat här efter ett varv? Det är ombytt redan, det är för varmt.
5: Jo, det är ganska varmt ju.
2: Ja, du tar av dig ett överdragströja här. Men hur blir det med bollen? Kommer du springa fler varv som boll? Eller?
5: Nej, det här var nog enda tror jag.
2: Det var det enda, ja. Lycka till.
5: Yes, tack.
2: Men de flesta gjorde inte som Hjalmar, utan hade rätt löparkläder från början. Så det blev inte så mycket pausande, utan varv efter varv snurrade löparna på längs banan. Enda chansen att få ett snack med startfältet var helt enkelt att hänga på och prata i farten.
6: Morgan Furu,
2: just det. Och du springer här för att samla in pengar till, får jag gissa, skidåkning eller?
6: Jo, det stämmer.
2: Är det IF Åland skidning då eller?
6: Ja, det är det.
2: Okej, beroende på hur bra du springer, det blir mer pengar här. Vad är siktet idag?
6: Jag vet nog inte riktigt, jag är nog bara att här springer och har roligt.
2: Ja, det är väl också en del av charmen va? Men vi springer om några här redan, så att det går ju undan i den här klungan i alla fall.
6: Jo, det går nog lite för hårt tycker jag, men de här andra gasar på så det är bara att hänga på.
2: Ja, eller hur? Och om jag springer med utan att bli andfådd, då går det inte så hårt ändå.
6: Nej, du är säkert bättre i form än vad jag är just nu, så det är bara att mata på.
2: Ska ta ett snack här borta också på innen. Går det bra att springa och intervjua? Det är första gången jag springer och intervjuar.
7: Ja, det går jättebra.
2: Okej, okay. Men jag tänker att jag tar er i början innan det börjar bli för anfått.
7: Jo, ja, du måste hinna hit för jag sen börjar öka. Just 200 det. Meter till.
2: Och sen ökar du?
7: Ja.
2: Då säger vi hej då om 200 meter. Har du mycket sponsorer här i ryggen nu?
7: Ja, så där mitt i raden.
2: Ja, snart så bär det av i ett hiskeligt tempo.
7: Ja, men det kan
2: jag. Tack för pratstunden och lycka till.
7: Tack så mycket.
2: Och här kommer jag ikapp en kille med United-tröja. Hur känns det? Bra. Ja. Springer du för Manchester United idag?
8: Nej, nah, de klarar sig själva.
2: De gör det. De har ägare som pumpar in pengar. Men vart går de pengar som du samlar in då?
8: Det går till LF, pojkfotboll, jommarna, pojkfotboll. Och i det får du lite friidrott och lite, delar ut lite hit och dit.
2: Ja. Lycka till här med resten av loppet och dagen.
8: Tack.
2: Hjalmar, är det okej att ta ett litet snack här igen?
3: Jo.
2: Ja, är det lite så här lagmöte här nu?
3: Jo, lite.
2: Ja, vad har ni för taktik ni ska lägga upp här nu för resten av dagen då?
3: Vi ska kämpa hela tiden och vi ska få så många varv som möjligt.
2: Men du, är det inte lite oroväckande att ni redan tar en paus här eller?
3: Nej.
2: Tur och så.
3: Ja.
2: Ni tur och så?
9: Ja, vi har match imorgon.
2: Ja, okej. Okay. Så ni kan inte liksom bränna allting ni har?
9: Nej.
2: Och vad heter du?
9: Lukas.
2: Hur många varv tänker ni få ihop då innan ni ger er? Det är ju match imorgon som sagt.
9: Ja.
2: 15 kanske?
3: Ja, typ.
2: Ja. Ja, men det blir en del pengar ändå till kassan.
3: Jo.
2: Är alla okej? Okay? Är det någon som har ont? Skoskav?
10: Ja, jätteont där.
2: Vad heter du?
10: Elmer.
2: Ja, Elmer, du får ta det lite lugnt här nu. Nu kör de andra igång här. Vad tänker du? Ska du köra eller lyssna på kroppen och vila? Blir det match imorgon då eller är det fara för det också?
10: Jag tror inte det är så farligt. Jag tror det går över.
2: Ja, det är viktigare att ge sitt allt på match då än på ett RVR.
10: Ja.
2: Det är lite så du tänker.
10: Ja.
2: Ja. Ja, men jag fattar grejen. Hörru, du, vill se om knät börjar bråka lite mindre och att du kan göra något varv till eller gå eller så. Så säger jag, bra kämpat hittills och lycka till med resten.
10: Tack.
11: Men ett par tjejer som satt lite högre fart mellan varven, det var Ida och Linnea.
12: Vi kör så här på lördagsträning.
2: Ja.
12: Så vi kör så här lite intervaller.
2: Ja, men precis. Ja. Men det här går ju ruskigt fort. Ni springer om massa gäng här.
12: Jo, men vi går snart. Så då springer de om oss.
2: Är det lättare att ta sig runt en timme när man springer lite fort och lite långsamt om vartannat eller?
12: Ja, kanske. Jag har inte gjort det här förut så.
2: Nej.
12: Inte jag heller.
2: Nu saktar vi ner lite. Hur fick ni idén att vara med på det här?
12: Vår tränare sa, här varsågod, skaffa sponsorer.
2: Okej. Okay. Vart går pengarna här nu då?
12: Till vår förening.
2: Och det är?
12: Åland IF.
2: Åland IF. Är det friidrott eller?
12: Ja.
2: Ja. Så det här är ju nästan er hemmaplan. Det är ju lite fusk nästan.
12: Mm. Kanske det.
2: Det är inte så konstigt att ni glänser och springer om folk här. Det här är ju liksom er gren.
12: Ja.
2: Ja. Vad hoppas ni att pengarna ska kunna användas till då? Är det till läger, till redskap, till nya kläder eller vad använder man dem till?
12: Ja du, hyra träningshallar kanske.
2: Ja,
12: för på vintern kostar Eckerhaghallen. Och sen kanske tävlingar och läger skulle vara kul så.
2: Det ska bli spännande att se vad ni får ihop här. Det är svårt att ha koll på er riktigt för ibland går ni, ibland springer ni. Vad tror ni själva, vad kommer ni landa på för antal värv?
12: Vi får se lite. Ja. Vi tar det hur som det kommer.
2: Är det en skön lördagsträning då?
12: Ja, det är det.
2: Ånga på här så får jag väl kolla efteråt med arrangörerna hur det gick för er. Jag håller på er. Lycka till.
12: Tack så mycket.
2: Ja, ni hör själva. Det finns jättemånga sätt att ta sig runt varv på varv här på Baltic Arena. Inget sätt är fel. Alla sätt är rätt. Och alla sätt leder till klirr i kassan för just den förening som man företräder. Det ska bli ruskigt spännande att se vad det blir för insamlingssumma här nu då. 15 000 euro ungefär i fjol. Vi får se när allt är över. Hur det egentligen gick.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Och där är tiden ute. Bra jobbat allesammans. Härligt.
0: Ja, exakt. Hur mycket pengar som årets upplaga samlade in till det åländska föreningslivet, det klarnar först senare den här veckan. Reporter, löpande reporter stundtals från helgens ärevarv då vid Baltic Friidrottsarena, det var Hasse Persson Bru. Det är dags att börja säga tack för idag från Åland idag. Förutom då att besöka Ärevarve så har vi ju hunnit med ganska mycket idag. Vi har ju dessutom hunnit prata med regissören och manusförfattaren Daniel Jackson och producenten Celine Flöjt om deras kortfilm Emma Emma som utspelar sig på Åland 2007 och den ska spelas in här på Åland då i sommar. Det är ju, ja, de har haft auditions och hela den biten så de siktar väl på att börja komma igång här då så småningom misstänker jag. Det är ju inte så länge kvar till sommaren helt enkelt. Sen har vi också hört landskapets vägingenjör Åsa Mattsson kring sommarens kommande asfalteringar av landskapsvägarna. De inleds redan den här veckan och hon visste bland annat att berätta att man den här sommaren inte kommer göra några asfalteringar på landskapsvägar åtminstone nattetid utan allting sånt sker dagtid. Sen så börjar vi ju dagens program med att träffa Peppi Nyström och Lenita Kjell. Peppi är ny verksamhetsledare och Lenita är ny verksamhetssamordnare för Ålands motionsförening. Så det är verkligen nya krafter in där. Vi fick träffa dem båda, de har varit på jobb i en vecka denna måndag så de var ju förstås väldigt, väldigt nya på sina poster. Och det är ju som så att allting från dagens sändning så hittar ni, om inte redan nu, så om en alldeles liten stund på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play. Det är fint väder ute så ja, man får väl passa på att uppmana dem som har passligt för det att njuta av vädret här under kvällen. Det ska väl inte vara så hyvens väder imorgon om jag inte missminner mig när jag säger nu att det är regn utlovat i alla fall för Mariehamn under morgonen och förmiddagen och sen dimmigt resten av dagen. Så ja, passa på. Sen även på onsdagen så är det en hel del regn utlovat. Så ja, njuta av den här fina, rätt så fina i alla fall, vårkvällen som vi har framför oss. Producent för dagens program, det var Johan Ågren och jag som håller till sällskap heter Rasmus Karlsson. Jag säger tack för idag och på återhörande imorgon med Natasha Bedingfields låt These Words. Vi hörs, hej!

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.se. Lätt som en plätt.

0: Nu är det dags för läshörnan. Den åländske författaren Sebastian Johans läser ur sin roman Svanhopp, roman om död far från 2025. Boken är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Det är en berättelse om medberoende, förlust och tillkortakommanden, men kanske mest av allt om kärlek.
1: Det är för det första inte sant, intalar jag mig. Men om det ändå skulle vara det, så har du ju i vilket fall som helst levt dig till din tidiga död med en stor och konsekvent destruktivitet, vilket innebär att det egentligen inte spelar någon roll. Det är ditt eget fel hur man än vänder och vrider på saken. Du har orsakat ditt frånfälle alldeles själv. Men kanske är det inte en följd av något du gjorde just den dagen. Kanske har du inte gått så långt in i missbruk och depression att du glömt att jag står kvar utanför. Det är tanken jag inte tänker men ändå vill bevara genom att inte ifrågasätta den uppenbara osanningen. Själv hade du aldrig farit med en så dålig lögn. Det hade varit långt under din värdighet. En god lögn måste innehålla ett korn av sanning. Den första lögnaren måste kunna övertyga i sig själv. Om du hade kommenterat din egen död i samma ärende hade du snarare sagt att självklart är alkoholen inblandad. Det förstår ju vilken idiot som helst. Det handlar ju ändå om en kropp som hittas i samma lägenhet som ett stort antal tomma flaskor av alkoholmonopolets billigaste, alldeles för sötsliskiga glögg. Det är inte alls otänkbart, hade du fortsatt, att också andra receptbelagda droger har spelat in på något hörn. Så är ändå verkligheten för den kroniskt deprimerade som till största delen på grund av dåligt fungerande, ja ofta direkt inkompetent sjukvård under många år varit tvungen att självmedicinera och därmed riskerat ett destruktivt beroende. Och visst har denna kropp i levande tillstånd under perioder visat på stor lust till alkohol. Man skulle kanske kalla det en balansakt eller ett kalkylerat riskbruk i strid med världens jävlighet. Och visst har denna kropp ibland överdoserat de receptbelagda medicinerna som den behövde för att överhuvudtaget fungera. Även om den också visat på stor självinsikt genom att återkommande lägga in sig för avgiftning och dessutom också deltagit i en, inte särskilt välskött, för att inte säga idiotisk, eftervård hos mentalvårdsbyrån. Naturligtvis spelar allt detta in. Precis som det olyckliga faktum att samma kropp är alldeles för stor och tung. Och även om de hundratals påsarna av måltidsersättningen Nutrilett som påträffats bland alla tomma flaskor tydligt visar att

0: ska den kanske inte skyllas för. Du hade trott på varenda ord. Kanske är det inte ens din bror som ljuger. Kanske traderar han bara vad er mamma säger. Det är sannolikt farmor som fått myndigheternas utredning i brevinkastet. Och det är farmor som så gärna försöker drömma dig till någon som du inte var. Hon önskar dig ett annat liv än det du fick. Ett ordentligare liv, visst. Men också ett lyckligare. Och längre. Men i så fall väljer också din bror att inte ifrågasätta den uppenbara lögnen. Kanske av samma orsaker som jag. Din mamma har på sätt och vis moralisk rätt att säga vad hon vill. Det tar många år innan jag inser det, men din död är värre för henne än för mig. Det är objektivt sett värre att förlora ett barn än en förälder. Det finns egentligen ingen mening i att rangordna sorg, men det går. Det är alkoholen som dödar dig. På din dödsattest står spriten ensam. Intoxicatio alcoholi aetylisi. Alkoholförgiftning. Det är på något sätt beklämmande futtigt. Du super ihjäl dig. Att supa ihjäl sig, dricka tills man dör. De rättskemiska och histologiska undersökningarna är lite mer detaljerade och lägger till cum usu psykofarmakum, förgiftad av alkohol i kombination med användning av psykofarmaka. Förgiftningen har sällskap av en rad andra diagnoser, elegant nedtecknade på latin. Förutom det förstorade hjärtat har du fettlever och förstorad mjälte, steatosis hepatis alkoholica och splenomegalia. Dessutom är din aorta åderförkalkad och dina hjärtklaffar slitna. Övervikten noteras också. Adipositas. Det är polisen som förordnar en obduktion. De redogör också för händelseförloppet då jag befinner mig på gymnasieskolans julfest eller sitter på den halmfärgade heltäckningsmattan i min vän Jannes rum. Din bror har påträffat dig avliden och ringt larmcentralen. Två konstaplar anländer till din lägenhet en stund efter larmet som inkommit klockan 17.10. Då är ambulanspersonal redan på plats och kan berätta vad som väntar dem. Det råder oordning i din lägenhet, noterar de. En säng i hallen på gränsen till vardagsrummet står på sida och bredvid sängen ligger den avlidne på mage på golvet. Runt ditt ansikte finns det en blodpöl och vad som eventuellt kan vara maginnehåll. Blodet finns enbart på platsen där den avlidne ligger. Konstaplarna ser sig om i lägenheten och påträffar 4 tablettkartor Xanor 1 milligram i papperskorgen i köket. Tomma så när som på 2 tabletter i en av dem. Där ligger också lika många tomma kartor flunitrazepam 1 milligram. I köket finns också en mängd mediciner som Diurex och Chanil, Esukos och Imovan. Samtliga läkemedel och tomma kartor och askar tas med till polisstationen. Till platsen kommer också en läkare som senare samma kväll gör en yttre likbesiktning på bårhuset dit du enligt sedvanlig ordning transporteras av en begravningsbyrå. Din lägenhet fotograferas och spärras av till följande dag. Ytterligare en polis på stationen har telefonkontakt med din bror som lovar att underrätta resterande anhöriga.
1: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.